0: Раніца з рацыяй.
1: Вітаю беларускую радыёрацыю, з вамі разам будзем на хвалі 98.1 FM у Беласакуды, Грудня 99.2 FM у Берасе, Львове, Падляска, ды таксама ў інтэрнэце rc.com. Шчыра запрашаю ў гарбаня дзелак вас на ранішні эфір, які мы звычайна традыцыйна пачынаем з навінаў. Каля ласка, будзем разам.
0: Радыёрацыя.
2: Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
1: 7 гадзін у Беларусі, 6 у Польшчы.
3: Пасярэднікі заявілі, што Ізраіль пагадзіўся спыніць удары па сектары Газа. Урад Грузіі лічыць беларускага праваабаронцу Кісляка пагрозай нацыянальнай бяспецы і просіць камітэт ООН па правах чалавека адхіліць яго скаргу на адмову ў прытулку. У Беларусі ў дзікую прыроду выпусцілі 46 еўрапейскіх ланяў.
1: У студы на мінова Лёвайоская.
3: Прадстаўнікі краінаў-пасярэднікаў паведамілі кіраўніцтву групоўкі Хамас, што Ізраіль пагадзіўся спыніць удары па сектары Газа з 2 жніўня. Пра гэта са спасылкай на прадстаўніка Хамас паведаміла саудаўская газета Ашхар Аль-Афсад. Хамас таксама сцвярджаюць, што гэтае рашэнне ўжо перадалі Радзе міру. Структуры, створанай паводле ініцыятывы прэзідэнта Злучаных Штатаў Дональда Трампа для каардынацыі перамоўнага працэсу. Крыніца выдання, знаёмая з ходам перамоваў, паведаміла, што пасярэднікі Хамас чакаюць афіцыйнага адказу ізраільскага ўраду пасля пасяджэння кабінету міністраў, прызначанага на сёння. 31 ліпеня Рада міру апублікавала узгодненую з Хамасам і іннымі палестынскімі групоўкамі дарожную мапу ўрэгулявання сітуацыі ў сектары Газа. Яна прадугледжвае паэтапнае разбраенне палестынскіх узброеных груповак, вывад ізраільскіх войскаў і перадачу кіравання сектарам палестынскай аўтаноміі. Адхіліць скаргу беларускага праваабаронцу Рамана Кісляка на адмову ў прытулку просіць Грузія Камітэт ООН па правах чалавека. Паводле слоў праваабаронцы, улады Грузіі сцвярджаюць, што старанна вывучылі сітуацыю ў Беларусі, была нададзена належная ўвага характару парушэнняў правоў чалавека ў судах, таксама ацэньвалі сакрэтную інфармацыю, прадстаўленую службай дзяржаўнай бяспекі. Грузінскія ўлады таксама паведамілі камітэту, што вывучылі пагрозы вынясення смяротнага выраку Кісляку ў Беларусі і лічаць, што такая рызыка не можа быць устаноўлена ў гэтай справе. Акрамя таго, пакуль ніводнага члена арганізацыі або палітычнага актывіста не прыгаварылі да смерці. На думку ўрада Грузіі, само па сабе існаванне шырока распаўсюджаных парушэнне правоў чалавека ў Беларусі не з'яўляецца дастатковай падставай для высновы, што канкрэтнай асобе пасля вяртання будзе пагражаць небяспека катаванняў. Паводле Кісляка ён атрымаў 2 месяцы, каб прадставіць свае заўвагі па каментары ўрада, і ён гэта зробіць. 16 ліпеня супрацоўнікі памежнай паліцыі МУЗ Грузіі прыйшлі дадому да Кісляка і склалі пратакол за нелегальнае знаходжанне ў краіне. У лютым 2024 года у яго скончыўся тэрмін дзеяння беларускага пашпарта. Новы дакумент немагчыма аформіць у амбасадзе Беларусі ў Грузіі праз дыскрымінацыйны ўказ Александра Лукашэнкі. Прытулку праваабаронцы грузінскія ўлады не даюць. У паляўнічых угоддзяў Любанскага раёну ў дзікую прыроду выпусцілі 46 еўрапейскіх ланяў. Перад гэтым жывёлы 7 месяцаў правялі ў спецыяльным вальеры, дзе прывыкалі да новых умоваў. Ланяў прывезлі з Капыльскага раёну ў снежні 2025 году. Вальер знаходзіцца прыкладна за 16 кіламетраў ад Любані. За час пераатрымкі жывёлы адаптаваліся да мясцовага клімату і навакольнага асяроддзя, што паводле прадстаўнікоў Беларускага таварыства паляўнічых і рыбаловаў павінна палегчыць іх пераход да самастойнага жыцця. Пасля выпуску жывёлы, як чакаецца, яшчэ некалькі дзён будуць трымацца паблізу знаёмай тэрыторыі. Спецыялісты спадзяюцца, што гэта дапаможа ланям хутчэй адаптавацца і замацавацца ў дзікай прыродзе. Больш навінаў на нашым сайце rc.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Рэкзонакі машынам чыновікі сёння карысляюць наша надвор'е. Невялікая вобушнасць ды без апаркаў на пярэдыні. Цягам усяго дня чакаецца сёння плюс 24-26. Такая тэмпература паветра прагназаваная. Пераменлівы вецер ды ўмераны ад 1 до 3 метраў за секунду. Зараз ад самай раніцы на тэрмометрах у нашым памежным рэгіёне. Плюс 13 у Лідзегародні, 13 у Бёстаку, 15 у Гайноцы ды Ваўкавыску. 17 зараз у Берасе, 17 у Кубрыне, ды 17 у Пінску. У заходне-паўднёвай частцы Беластоўшчыны зараз трошкі аблокі на небе хмурыць, ды таксама невялікі дожджык можа быць.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Зараз плюс 13 у Гародні, 14 у Лідзі та Белостоку, 15 зараз у Волковицьку, 16 у Кайновце, 18 у Берасті, у Кубрині, 18 у Пінську. Так само повышена атмосферний тиск, ён формірує наше надвор'я, а менавіта ўжо памятаем, ведаем, калі трошечки повышена атмосферний тиск, то гра менша блоку на небе, ды больш сонца.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Траціна расійскіх нафтаперапрацоўчых магутнасцяў не працуе. Выданне Financial Times падлічыла страты, якія нанесла Украіна расійскай нафтаперапрацоўчай галіне. Лічбы ўражваюць, заўважае рэсурс. Паводле ацэнкі брытанскага выдання, украінскія ўдары па НПЗ вывелі са строю больш за 30% фактычных і звыш 45% намінальных магутнасцяў Расіі па перапрацоўцы нафты. Выданне спа посылается на дадзеныя S&P Global Energy і спадарожнікавыя здымкі найбуйнейшых расійскіх НПЗ. Кампанія «Зубр Аўтагруп», якая планавала выпускаць беларускія аўтамабілі пад брэндам «Зубр», аказалася на мяжы банкрутства. Калі кампанію прызнаюць банкрутам, гэта можа паставіць канчатковую кропку ў гісторыі праекта па стварэнні ў Беларусі аўтамабіляў «Зубр». Праект «Зубр» стаў вядомы ў мінулым годзе. Тады з'явілася інфармацыя, што аўтамабілі пад гэтым брэндам плануюць збіраць на заводзе «Юнісон». Аднак пазней Міністэрства прамысловасці гэтую інфармацыю абвергла. Цяпер жа асноўная праблема – вялікая запазычанасць перад крэдыторамі, у тым ліку перад дзяржавай. Паводле даных, агучаных у судзе, кампанія павінна вярнуць агулам больш за 6 мільёнаў даляраў у эквіваленце. Мытня перахапіла шэрую імпартную тэхніку. Беларускія мытнікі на трасе М1 перахапілі дзве партыі імпартнай тэхнікі, увезеныя па шэрай схеме фізічнымі асобамі. У адным грузавіку знайшлі 312 адзінак тавару на суму больш за 420 тысяч рублёў, у іншым яшчэ 219 адзінак на суму 240 тысяч. У абодвух выпадках адпраўшчыкам тавару значылася беларуская кампанія. Тэхніку увозілі пад выглядам тавараў для асабістага карыстання, але ў далейшым удзельнікі схемы звычайна кансалідавалі партыю, ды адпраўлялі яе далей. Сума нявыплачаных мытных плацяжоў па дзвюх выяўленых партыях склала амаль 190 тысяч беларускіх рублёў. Распачата крымінальная справа. Жабка пераходзіць да новага ўладальніка. Канадская кампанія Elmention Kochtat, якая кіруе сеткай заправачных станцый у Польшчы, плануе набыць усю групу Жабка. Асноўныя акцыянеры ўжо абавязаліся прадаць усе свае долі. Чакаецца, што сума здзелкі складзе 32 мільярды злотых. Непасрэдным пакупніком стане Circle K Польска, датчынная кампанія Elmention Kochtat з канадскай штаб-кватэрай. У першай палове бягучага года група «Жабка» адкрыла 778 новых крамаў на польскім і румынскім рынках. На канец чэрвеня сетка мела 13063 гандлёвыя кропкі, што амаль на 11% больш у параўнанні з аналагічным леташнім перыядам. Група плануе адкрыць яшчэ больш за 1300 новых крамаў да канца года. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3 злотыя 75 грошаў, еўра 4 злотыя 31 грош. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 91 капейка, еўра 3 рублі 34 капейкі, 10 польскіх злотых 7 рублёў 75 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Беларуская радыорацыя. Рацыя.ком.
1: І таксама закранаем зараз шарговую тэму, ды каментары прагучыць у нашым ранішнім эфіры. За дакумент прагаласавалі 30 ліпеня 60-71 дэлегата. Каардынацыйная рада прыняла рэзалюцыю аб круглым стале па пераадоленні палітычнага крызісу ды ўмацаванні незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Спікер каардынацыйнай рады Арцём Брухан у каментары для нашага радыё адзначыў, што прынятая рэзалюцыя важная як сігнал гатоўнасці да будучых выклікаў.
2: Фактычна рэзалюцыя вось вступае ў сілу з таго дня, як калі яна прынятая. Гэта ўпершыню, калі каардынацыйная рада прыняла такую афіцыйную пазіцыю по круглым стале в гэтай канцэпцыі, падтрымала яе. І тут вельмі важна зазначыць, што 85% ад прагаласаваўшых, 60-71 падтрымалі гэтую рэзалюцыю. Супраць там выказалася толькі 2 чалавека ўвогуле, астатнія ці падтрымалі, ці ўстрымаліся. І мне падаецца, гэта вось такі палітычны сігнал, што прадстаўнічы орган дэмакратычнай часткі беларускага грамадства как бы прапаноўвае ў якасці найбольш прагматычнага выхаду з палітычнага крызіса фармат дыялогу палітычнага ў фармаце круглага стала. І таксама вельмі важна зазначыць, што дэкларуецца ключавы как бы пастулат, пацвярджае каардынацыйная рада найвышэйшай каштоўнасцю дзяржаўны суверэнітэт і незалежнасць Беларусі.
3: Сапраўды, рэзалюцыю падтрымалі 85% дэлегатаў, але былі тыя, хто прагаласаваў супраць альбо ўстрымаўся. Якія сон аргументы гучалі ад іх? Бо недавно мы мелі палітолог Цэндра Фрыдмана, які акурат такі выказаў скепсіс вакол будучага круглага стала беларускіх дымсіл. За жым Лукашэнкі, маўляў, Лукашэнку гэта не патрэбна і Москва не дасць такому дыялогу агулам адбыцца.
2: Розныя падыходы ёсць. Сапраўды, частка людзей, якія ўстрымаліся, яны как бы менавіта пра гэта і казалі. Не зусім пагаджуся з канцэпцыяй, што ўсё вырашае Москва, Беларусь ўсё ж такі пакуль з'яўляецца незалежнай краінай, нават з абмежаваннем знешняй палітыкі, абароннай палітыкі, але ўнутрыпалітычную сітуацыю Лукашэнка кантралюе ў Беларусі, і таму менавіта круглы стол можа быць такім, да, падмуркам для таго, каб узмацніць вось гэтую суб'ектнасць менавіта Беларусі як дзяржавы. Але так, сапраўды, ёсць скептычныя галасы, ёсць галасы, якія кажуць, што няма пакуль моцы з дэмакратычнымі сіламі, каб прапаноўваць такія ідэі. І гэта нармальна, гэта дэмакратыя, ёсць крытыкі, ёсць скептыкі. Ну, як вы бачыце, 60 чалавек 70 прагаласаваўшых, гэта вельмі моцная падтрымка самой канцэпцыі ідэі, бо любыя войны, любыя канфлікты скончваюцца адным перамовамі.
3: Памятаецца, што гады 3 назад палітолог Дмітрий Балкунец выкладываў акурат такі круглы стол, адзін з варыянтаў транзіту ўлады ў Беларусі. На сёння ці ёсць ужо нейкія сігналы альбо каналы камунікацыі з прадстаўнікамі ўлады Беларусі? І ці важліва агулам такі варыянт сапраўды, што круглы стол стане не проста шляхам перамоваў, але і возьме сцэнар транзіту ўлады ў Беларусі?
2: Сёння пра гэта казаць рана. Тут мы кажам усё ж такі гэтай рэзалюцыі, дэманструем нашу гатоўнасць да такога шляху. Я разумею, што на сённяшні дзень не Лукашэнка, атачэнне не гатовы. Але сігналы, я таксама думаю, можам пабачыць з часам, плюс как бы агулам сітуацыя змяняецца. Але я лічу сапраўды, што круглы стол гэта найбольш такі лагічны. Што тычыцца транзіту ўлады, ну тут больш складана. На стале будуць ляжаць розныя падыходы. Як гэта будзе выглядаць? Ну, вось у Польшы, напрыклад, да, была дыскусія нават на тутакі у нас, на гэты конт. Па-рознаму яно можа выглядаць, потым крытычна хтосьці будзе адносіцца. Але сутнасць у тым, што ў любым выпадку нейкія выбары, якія легітымізуюць тое, што адбываецца ў краіне, павінны адбыцца. І вось гэта, то будзе гэта транзіт улады, у якім фармаце, парламенцкія, непарламенцкія, прэзідэнцкія ці іншыя. Гэта ўсё, гэта ўжо нашы наступныя крокі, гэта нашая праца. Прапановы выдвігаць, гіпотэзы, тэзы, ідэі. Гэта наша праца будзе.
3: Мы ж абмяркоўвалі раней самі ў эфіры беларускага радыорацыі меркаванне прадстаўніцы Еўрапарламента Малгашаты Гасеўскай, якая выказалася вельмі скептычна аб увогуле мажлівасці дыялогу беларускіх дымсіл і рэжыму Лукашэнкі нават за круглым сталом, як вы яго бачыце. Ці раіліся вы з еўрапейскімі калегамі па прыняцці гэтай рэзалюцыі ў Каардынацыйнай Радзе? І як вы бачыце, якая рэакцыя можа быць у Еўропе агулам на вашу пазіцыю?
2: Мы сыходзілі з даволі зразумелай пазіцыі еўрапейскіх партнёраў, якая прапісана ў дакументах Еўрапейскага саюза і Савета Еўрапейскага саюза. 18 лютага 2024 года Саветам ЕС былі прыняты высновы адносна Беларусі, дзе 27 краін-членаў ЕС заклікаюць улады Беларусі распачаць сапраўдны інклюзіўны дыялог з усімі элементамі грамадства з мэтай правядзення свабодных і справядлівых выбараў пад назіраннем АБСЕ БДІПЧ і ў адпаведнасці з міжнародна прызнанымі стандартамі. Гэта пазіцыя Еўрапейскага саюза. Менавіта вось тое, што там прапісана, хутчэй за ўсё, як кажуць, нагадвае вось дыялог паміж грамадствам і ўладамі, гэта той самы круглы стол, ну проста інструмент прапаноўваў.
3: Ёсць сапраўды перспектывы, якія ўмовы павінны скласціся і галоўнае, у якім годзе, каб такі круглы стол сапраўды адбыўся і меў шанец прынесці вынік.
2: Ну, добрае пытанне. Умовы я магу, мы зараз пішам даследаванне на гэтую тэму, мы аналізуем нацыянальныя дыялогі, якія адбыліся ў Польшы, у Германіі і ў Іспаніі. Ну, выглядае, што ёсць сапраўдны 4 рэчы, якія ствараюць умовы для такога нацыянальнага дыялогу ў той ці іншай форме. Ну, першая умова гэта, канешне, суб'ектнасць дэмакратычных сілаў ці апазіцыі. Гэта павінны быць суб'ект, з якім могуць размаўляць і дамаўляцца. І вось тут каардынацыйная рада, аб'яднаны пераходы кабінет, офіс Светланы Ціхановскай, вось гэта тыя суб'екты, якія могуць сфармаваць дэлегацыю. То бок суб'ект у нас ёсць. Першая умова выканана. Другая умова гэта, канешне, паслабленне Расійскай Федэрацыі. У той час там Савецкага Саюза, там, але так ці інакш, гэта паслабленне Расіі. Гэта ключавая умова, і мы бачым зараз дальнабойныя санкцыі Украіны, дзеянні Украіны, наколькі гэта паспяшае паслабленне Расіі. Ну, я думаю, паспяшае, наколькі гэта мы зможам адчуць як беларусы, я вось тут не ўпэўнены. Так ці інакш, мы назіраем адпаведныя працэсы. Гэта вось вельмі важна, гэта, мне падаецца, найбольш ключавая умова. Ну, трэцяя умова, зразумела, унутры рэжыма ці унутры уладных элітаў павінна сфармавацца групы рэфарматараў ці прагматыкаў. Па-розному іх можна называць, але гэта тыя людзі, якія будуць казаць, нам выгодней вось зрабіць такі крок, пайсці такім шляхам, чым вось далей сілавым спосабам утрымліваць уладу. Ну і трэцяе, чацвёртае, гэта прапанова плюшкі, да, ад партнёраў, што калі вось вы пойдзеце такім шляхам, што атрымае дзяржава, ўлада ці краіна. Ну і можна яшчэ дадаткова гэта гарантыі бяспекі для часткі наменклатуры.
1: Такія вось каментары ў каардынацыйнай радзе. Хутчэй, толькі нагадаю, там заяўляюць, што гаворка не ідзе пра хуткія перамовы, але пра гатоўнасць беларускіх дэмакратычных сілаў да розных варыянтаў развіцця падзеяў у Беларусі.
0: Раніца з рацыяй.
1: Да 8 Беларусі, да 7 Польшы зараз застаецца дакладна 15 хвілін. Тэму працягваем. Круглы стол для Беларусі. Гэта толькі прыгожая мара ці адзін са шляхоў да перамогі дэмакратычных сілаў. У асяроддзі беларускай міграцыі вядуцца актыўныя дыскусіі. На гэту тэму сярод прыкладаў называецца «Польскі круглы стол 1989 года». Падрабязней пра гэта далей у нашым эфіры у каментары Яны Запольскай.
0: Каментар рацыі.
4: Беларускія дэмакратычныя сілы нейкі час таму выступілі з маштабнай ініцыятывай, якая выклікала бурныя дыскусіі як сярод палітыкаў, так і ў асяроддзі экспертаў. Гаворка ідзе пра прапанове правесці круглы стол паміж прадстаўнікамі ДМ-сіл і ўладамі Беларусі, якія фактычна ажыццяўляюць кантроль над краінай. Гэта ідэя атрымала афіцыйнае замацаванне праз рэзалюцыю каардынацыйнай рады, прынятую абсалютнай большасцю галасоў. Дакумент, як пазначана, стаў адказам на зацяжны, глыбокі і сістэмны ўнутрыпалітычны крызіс, які негатыўна ўплывае на міжнародны імідж краіны, інвестыцыйную прывабнасць і вядзе да адтоку кваліфікаваных кадраў. Асноўнай мэтай ініцыятывы называецца выхад з крызісу і ўмацаванне дзяржаўнага суверэнітэту, а ў будучых перамовах магчымы ўдзел чальцоў каардынацыйнай рады аб'яднанага пераходнага кабінета офіса Святланы Ціхановскай і прадстаўнікоў дзейных органаў улады. Каардынацыйная рада таксама плануе дамагацца падтрымкі гэтай ідэі на ўзроўні ўрадаў дэмакратычных краін. Адным з галоўных рухавікоў прапановы называецца рост імперскіх амбіцый Крамля. Аб'яднаны пераходны кабінет падкрэслівае, што заявы Москвы пра намер не назіраць з склаўшы рукі за працэсамі ў Беларусі, з'яўляюцца прамой пагрозай нацыянальнай бяспецы і сігналам аб непрызнанні суверэнітэту Беларусі. У кабінеце лічаць, што ўнутранае адзінства і аднаўленне суб'ектнасці беларускага народа – гэта адзіны эфектыўны адказ на такую знешнюю агрэсію. Менавіта таму прадстаўнікоў рэжыму Лукашэнкі, якія усведамляюць пагрозу страты дзяржаўнасці, заклікаюць да дыялогу для стварэння адзінага нацыянальнага фронту па абароне незалежнасці. Упершыню ініцыятыву аб круглым стале Святлана Ціхановская агучыла яшчэ летась у Брусэлі, правёўшы паралель з польскімі падзеямі 1989 года. Пазней прапанову нават перадалі прадстаўніку беларускага МЗСу нефармальна ў вуснай форме падчас сустрэчы ў Хельсінкі. Нягледзячы на дыпламатычную актыўнасць, многія эксперты і палітыкі ставяцца да ідэі скептычна. Так Валеры Карбалевіч называе круглы стол прыгожай марай ды утопіяй у сучасных умовах. Ён заўважае, што Аляксандр Лукашэнка катэгарычна адмаўляўся ад перамоў нават у пікавы 2020 год, а цяпер, замарозіўшы транзіт улады і задушыўшы іншадумства, ён не мае ніякіх стымулаў для дыалогу з апазіцыяй. Зянон Пазняк выказваецца яшчэ больш жорстка, называючы ідэю бздурай і правальнай. Паводле яго слоў, у дэмсіл няма ресурсаў, грошай і войска, каб прымусіць рэжым да перамоў, а сама ініцыятыва з'яўляецца хутчэй прапагандысцкім ходам. Тым не менш, прыхільнікі ідэі мяркуюць, што гэта можа быць пасылам номенклатуры і прамацваннем глебы на будучыню, калі умовы ў рэгіёне зменяцца, напрыклад, пасля завяршэння расійска-украінскай вайны. Ці стане круглы стол пачаткам нацыянальнага прымірэння, ці застанецца чарговым дакументам у архівах, залежыць ад таго, ці адкрыецца ў будучыні тое самае акно магчымасцяў для сапраўдных палітычных змен. Яна Запорская, Беларуская радыорацыя.
0: Каментар рацыі.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 8 гадзін на Беларусі, 7 у Польшчы.
3: Кіраўнік Гродна разлічвае навесці парадак у пацярпелым ад патопу ў горадзе за дзень-два. У Беларусі ствараецца новая дэсантна-штурмавая брыгада.
2: У студыі навіну Валявоёвская.
3: Парадак навядзем за дзень-два, заявіў старшыня гарадзенскага гарвыканкама Андрэй Хмель пры наведванні жыхароў найбольш пацярпелых ад падтаплення вуліц у Гародні пасля таго, як мінулай ноччу быў затоплены цэнтр горада. На кадрах бачныя размытыя вуліцы і пад'езды да індывідуальных дамоў. Паводле чыноўніка, прыватны сектар пацярпеў мацней за ўсё. Паводле інфармацыі гарвыканкама, супрацоўнікі Міністэрства надзвычайных сітуацый адпампоўвалі ваду з падземнага пешаходнага пераходу на вуліцы Горкага, працягвалі працаваць на бульварах Ленінскага камсамола, найбольш пацярпелай. Дзяржаўныя СМІ паведамляюць аб удзеле ва ўхіленні наступстваў стыхіі мясцовых жыхароў і актывістаў праўладных арганізацый. Як паведамлялася, ноччу цэнтр горада быў затоплены, днём у аднаўленчых работах задзейнічаліся больш за 300 чалавек. Магутны смерч пранёсся на выходных па гарадзенскай вобласці на мяжы Смаргонскага і Астравецкага раёнаў. Ён валіў дрэвы, зрываў дахі з будынкаў і абрываў лініі электраперадач. Шлях смерча на гарадзеншчыне быў даўжынёй каля 10 кіламетраў. Чым адрозніваецца смерч ад торнада, адказвае кандыдатка геаграфічных навук, дацэнтка па экалогіі, якая займаецца пытаннямі змены клімату, Ганна Скрыган.
4: Торнадо – это североамериканское слово, то есть это слово, которое используется в США, Канаде. И торнадо больше по своим размерам. А, собственно, механизм образования и какие-то метеоусловия, которые к этому приводят, они аналогичны. То есть отличаются этими последствиями.
3: Паволе экспертки, смерч у Беларуси не экзотичная зява.
4: Его путь по длине не очень большой, и он идет узкой полосой. Но в этой узкой полосе он причиняет огромный ущерб, срывая крыши и так далее. Почему он происходит, смерч? Это очень разные характеристики воздушных масс по вертикали. И из-за этого возникает вот такой воздушный вихрь. То есть это попытка атмосферы в локальном масштабе перемешаться. И чем сильнее отличаются характеристики контактирования, вот этих воздушных слоев, тем сильнее и мощнее смерч.
3: Некалькімі гадамі раней магутныя смерчы, ураганы, ці як часам іх называюць торнадо, прайшліся па Шаркаўшчыне, Мазыры, Магілёве ды іншых гарадах Беларусі і прывялі да разбурэнняў. У Беларусі ствараецца новая дэсантна-штурмавая брыгада. Яна атрымае нумар 37 і размесціцца пад Гомлем за 40 кіламетраў ад мяжы з Украінай. Ужо сфарміраваны шэраг вайсковых часцей і падраздзяленняў, прызваны асобны склад, набраныя афіцэры, ідзе планавая падрыхтоўка да прымянення па прызначэнні. Расказвае пра новую брыгаду камандуючы сіламі спецыяльных аперацый Александр Ільюкевіч. Да канца году плануецца сфармаваць падраздзяленні баявой падтрымкі, артылерыі, супрацьпаветранай абароны і разведкі. Месца пастаяннай дыслакацыі брыгада зойме ў наступным годзе. Цяпер у Беларусі тры дэсантна-штурмавыя брыгады ў Віцебску, Брэсце і Марынай Горцы. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Таксама сёння ўмовы надвор'я ў Беларусі ў асноўным вызначае вобласць павышанага атмасфернага ціску, пераважна без ападкаў, але ўвага, невялікі дождж ад самай раніцы можа сабрацца ў паўднёва-заходняй частцы на Беласточчыне. У дзень сёння тэмпература паветра чакаецца плюс 27-28, зараз ад самай раніцы 15 у Лідзе ды Гародні, 16 у Ваўкавыску, 17 зараз у Беластоку, 17 у Гайнаўцы, 19 у Берасці ў Кобрыне ды зараз 19 у Пінску.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з грацыяй.
2: Перекладами на 5 хвилин, после 8 вересня, после 7 у Польши, это 3 день жнивня, понеделок, тут у студии Белорусская радио рация, с вами Улада Гринюски. Я запрошу вас в черговую ходину, напереди больше оригинальных тем, да речи у нашем эфире прогучить. 98.1 FM у Белостоку, да и Харудни, 99.2 FM у Бересель, Белоподрядской, да и так само в интернете. Рация.ком, с вами разом новый день, сустракаем далей.
5: Радио рация. Радіорація охоплює абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.

0: Алексей Полуян, режисер документального фильма «Кураж». Алексей, проглядевши этот фильм, чергово раз повстало питание, что мы сделали не так? Чому пошло не так, что зараз мы тут, а этот фильм стал документальным, а не фильмом нашего триумфа некого?
1: Ой, тяжко не доказать, потому что, мне кажется, мы были настолько смелые, и белорусы, что не хочется никого попрокать. Просто мне кажется, частково, что в полный момент нам не хапило достатковой смелости, как идти не до конца. И мне кажется, такими вершальными днями были, максимум, первые выходные, 16 жнивня, коли большасць людзей неяк без некага плану сышлі дамоў, магчыма, і думалі, што за нас хтосьці гэта ўсё вырашыць. Мне падаецца, в гэты момант і былі такія вырашальныя дні. Але гэта цяжка мне казаць, таму што столькі гадоў прайшло, і я не маю ніякага права нікага папракаць, казаць, што хтось нешта зрабіў. Я сам быў той момант і памятаю сваё пачуццё страха.
2: Ну, ўсё пачалося з таго, што я закончыла вялікі тэатральны праект і скончыла тэатральную акадэмію.
0: Руфіна Базлова, якая таксама прадставіла ў Махнарте свой вышываны праект, прысвечаны падзеям жніўня 2020 года.
2: Гэты праект быў даволі цяжкі, і вось у гэты момант я зразумела, што я якбы не хачу больш рабіць тэатр, і хацелася зрабіць штосьці асобнае, і вось тады я думала, што мне цікавіць, і успомнілася, што гадоў 7 перад гэтым я распрацавала мову выяўленчую на базе традыцыйных славянскіх арнаментаў. І вось тады гэта было таксама цікава, і людзі гэтым цікавіліся ў свеце. Я думаю, ну, яшчэ не вычарпаная гэтая тэма, хачу да гэтага вярнуцца, да гэтай тэхнікі. Але ж трэба было знайсці тэму. У мяне былі розныя некія эксперыменты, эскізы, але ж паралельна пачаліся змены ў Беларусі вакол вось гэтых выбараў 2020 года. І ў пэўны момант стала мне зразумела, што ў мяне ёсць выдатная тэхніка, каб расказваць сучасныя палітычныя і сацыяльныя падзеі ў Беларусі, умоўна кажучы, традыцыйным народным кодам арнаменту. Так, я спрабавала зрабіць першы некія эскізы, арнаменты. На пачатку я гэта рабіла на міліметровай паперы, потым вышывала, скенавала і думаю, што ж ці некая даволі цяжкі шлях. І потым я перайшла ўвогуле на дыгітальны стыль і пачала гэта ўсё рабіць у кампутары. Гэта ўсё спачатку дыгітальная графіка. Потым гэта можна гэта зрабіць вышыўку, ручную машыну, надрукаваць, зрабіць анімацыю, надрукаваць у розных тэхніках графічных. Ну, ўвогуле гэта як бы такой крыжык, як піксель, і з гэтага можна рабіць нават інсталяцыі. Ну, пачалося ўсё з таго, што на пачатку я як бы дакументавала падзеі 20-го года, пратэстныя. Людзям гэта было вельмі блізка, таму што гэта як выходзіць з традыцыі, гэта аднак штосьці блізкае да каранёў і таксама блізка да таго, што адбываецца зараз на вуліцах. Тады людзі як бы пачалі самі вось неяк вышукоўваць гэтыя мае арнаменты праз Інстаграм ці негдзе ў інтэрнэце і вышываць. Калісьці яны дасылалі мне, я думаю, ну, калі такая хваля і людзі так хочуць гэта вышываць і паступова ўжо і пратэсты не былі на вуліцах, і колькасць палітычных вязняў вельмі прутка расла. І тады ў мне з'явілася ідэя новага праекту, які як бы плаўна выцякае з гэтай дакументацыі пратэстаў. Праект называецца Framed in Belarus. Ягоная ідэя захаваць гісторыі ўсіх палітычных вязняў. Я таксама як бы вывучала гэтыя гісторыі і потым з іх раблю гэтыя схемы з гісторыі кожнага палітычнага вязня. І далучаю людзей з усяго света, каб яны гэтыя схемы вышылі. Такім чынам людзі пачалі далучацца да гэтага праекту і шмат вышываць. Мы рабілі шмат воркшопаў, спатканняў, дзе вучылі людзей вышываць тых, хто не ўмеў, і таксама прапагавалі праект. І такім чынам да праекту ўвогуле далучылася вось такім актыўным чынам праз 900 чалавек. Не ўсе, канешне, дарабілі працы з розных прычынаў, але ў сённяшняй калекцыі праекта Framed in Belarus амаль 690 вышывак.
0: Калі пачыналі працу над гэтым фільмам, ці ведалі, што так усё складзецца? Ці ўсё ж такі была надзея, што гэта будзе такі пераможны фільм. Бо перад гэтым былі 2010-2006 год, такія гарачыя падзеі. Там, ну, не будзем гаварыць ўжо там пра той 15-ты. Ці было такое прачуванне, што 20-ты год будзе такім пераломным гісторыі?
1: Было прачуванне, што будзе некая эскаляцыя, будуць некія магчымы нават пратэсты, ці асцярожна скажу, некія дэманстрацыі. Прачуванне, што будзе некі пераломны год, не было, калі пачынаў фільм, але яны былі, калі мы здымалі падчас пратэста. Вось я памятаю тыя першыя выходныя пасля таго гвалту 16 жніўня. У пэўны момант былі думкі, што ну гэта ўжо так ну не застанецца, гэта народ уже гэтага не праглыне. Вось і тая колькасць людзей, тая колькасць смеласці, тыя сотні тысяч, ну у тыя моманты магчыма это былі адні з самых шчаслівых момантаў маёй жыцця, таму што я столькі любві да свайго народу дано не адчуваю.
0: Падзяляю думкі таксама. Перад тым як сюды ехаць у Махнаты, шукаў, каб паглядзець фільм і знайшоў толькі трэйлер у інтэрнэце, не маў у свабодным доступе.
1: На жаль, самацэнзура мае дачыненне да беларускіх нашых культурных фільмаў.
0: Так, на жаль, хацелася б, каб беларусы ў Беларусі таксама паглядзелі, ну, але прыйдзе час таксама.
2: У нечым гэтыя пратэсты былі наіўнымі, калі зглядзець на гэта зараз, але ж, ну, мы павінны былі прайсці гэтым шляхам. І тое, якое грамадства сфармавалася, і гэты вопыт таксама ён грае ролю. Гэта вельмі важны крок для таго, каб ісці наперад, каб штосьці рабіць, але нягледзячы на тое, што людзі павыгаралі, што няма сілаў, але аднак усё гэта трымаецца, Беларусь жыве, штосьці яшчэ трымаецца таксама на інерцыі. І добра тое, што некаторыя людзі, якія ўсталі, прыходзяць новыя, якія ўжо адпачылі і могуць штосьці далей рабіць. Я веру, што гэта ўсё не дарма і ўсё будзе добра.
0: Тут вы сёння падчас сустрэчы намекнулі таксама пра сваю чарговую працу, пра фільм «Спадчына».
1: Ой, гэта такі праект, над якім я ўжо вельмі даўно працую, амаль больш за 6 гадоў. Гэта будзе мастацкі фільм пра сям'ю чыноўніка, то бок галоўны герой это сын чыноўніка, які жыве ў Менску, ён архітэктар, і перад ім маральная дылема. А як далёка ты пойдзеш за свае каштоўнасці, станеш актывістам ці станешся на баку бацькоў? І гэта фільм, над якім я даўно працую, і будзем здымаць часткова падляшы.
3: У гэтай на карціне таксама дэманструюцца кадры, зробленыя на рэпетыцыях да выступах акцёраў свабоднага тэатра на масавых пратэстах у канцы лета і пачатку восені 2020 года ў Менску на акцыю памяць забітага сілавікамі Александра Тарайкоўскага, а таксама каля ізалятара на Акрысціна дакументальныя відэаздымкі.
4: Раніца з рацыяй.

0: У Беластоку. На ёй прадстаўленыя працы ўдзельнікаў майстар-класаў «Чорнае і белае», натхнёных экспанатамі Цэнтру прыродазнаўчых навук Універсітэту Беластоку. Атрыманыя выявы распавядаюць разнастайныя гісторыі, знаёмячы гледачоў з неверагодна прыгожым і захапляльным светам жывёл. Выставу па 9 кастрычніка можам паглядзець у галоўнай залі факультэту біялогіі Універсітэту Беластоку, што паводзіць улице Цёлковскага. Подлески Институт культуры запрашае паглядзець выставу Эвеліны Раматоўскай і Каміля Каліноўскага, якая адкрылася ў галерэі Піку, што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку. Выстава спалучае жывапісы і скульптуру, дзве розныя формы мастацкага самавыяўлення, якія вынікаюць з захаплення прыродай, памяццю і светам арганічных формаў.
1: Беласток и Подляшь.

0: Радыонацыя. Нас чуваць у найважнейшых гарадах і мястэчках заходняй Беларусі. Радыонацыя.
1: Таксама перадаю вам шчырае прывітанне з самай раніцы, ды прапаную чарговую тэму. Пытанне беларускамоўнай службы ў храме было зацэніцца пытаннем захавання сваёй ідэнтычнасці. Яшчэ ў 80-е гады мінулага стагоддзя беларуская супольнасць спрабавала налажваць набажэнствы на роднай мове, у тым ліку ў Польшы. Цяпер працэс аднаўляецца. Пра новую ініцыятыву збору подпісаў за беларускамоўную службу ў Беластоку расказвае праграмны дырэктар беларускага радыё «Рацыя» Юрка Ляшчынскі.
2: У свеце, значыць, ужо ў даваенны час заходняя Беларусь, але таксама там, дзе жыла беларуская эміграцыя, ці ў Ковні, ці ўжо ў Злучаных Штатах, і, у, напрыклад, у Чэхіі, то ўжо былі якія спробы гэтай беларускамоўнай ці беларускай мовы ў царкоўным жыцці. Аднак пасля другой сусветнай вайны ў эміграцыі сапраўды гэтая справа пачала жыць. У Злучаных Штатах, Канадзе ці нават у Аўстраліі узніклі гэтыя праваслаўныя прыходы беларускія. Гэта была беларуская аўтакефальная праваслаўная царква. Я памятаю час, то 80-е гады, калі там узначалі мітрапаліт Мікалай, гэта была такая сапраўды беларуская царква. Але таго было ўсяго некалькі 15 прыходаў у цэлым свеце, прыходы невялічкія, так што гэта не шмат было гэтых вернікаў. Ну, вядома, як то беларусы. 3 чалавекі, 4 партыі. Побач існавала беларуская праваслаўная царква, ўжо не аўтакефальная, а Канстанцінопальская патрыярхату. І адна неканонічная была, і другая неканонічная, калі гаварыць па царкоўных правілах. Яны цяпер, можа, нават у такім касцяку не існуюць. Але такія спробы былі. Былі вернікі, былі выдавецтвы. Я тут маю да нас прысылаў, напрыклад, з Таронто, гэта адзін з эмігрантаў беларускіх. Царкоўныя навіны, гэта лісток такі быў. Але беларуская аўтакефальная праваслаўная царква, велікоднае пасланне мітрапаліта Мікалая. Тут акурат з нагоды свята ўваскрасення. Цяпер у эміграцыі толькі ведаю, што неяк слабавата гэта ідзе. Тая новая хваля беларускай эміграцыі па 90-м годзе, яна як бы не засілила, не была прытокам вернікаў да тых прыходаў аўтакефальнай беларускай праваслаўнай аўтакефальнай царквы ці беларускай праваслаўнай царквы, як бы хацелася, як бы, напрыклад, іншыя эміграцыі. Не гаворачы пра тую эміграцыю пасля 20-го года ўжо гэтага стагоддзя.
3: Ну, скажам так, нават апошняя хваля беларускіх мігрантаў наракае на нізкую эфектыўнасць усяго, што адбываецца з-за недахопу фінансавых сродкаў. А вось цікава, на якія сродкі выдаваліся тады вось гэтыя матэрыялы па беларускай незалежнай царкве праваслаўнай у свеце?
2: Гэта ўсе як бы такія выданні то былі самі здатныя. То з ахвяраванняў грамадскіх людзей. Ці гэта ФОС быў, ці тое, што ў эміграцыі выдавалася, то было з выданняў такіх уласных людзей. З ахвяраванняў проста. Ну, людзі ўжо на захадзе крышку як бы пабагацелі, ці больш там было ўсяго. Так што яны тутай і больш і мелі магчымасці, каб гэта выдаць. Што праўда, ў такой знікомай форме, але ўсё ж такі выдавалася. То тая брашурка другая, тая, якая была ўжо перавыдадзеная ў Нью-Йорку выдавецтвам Беларусь. А першая была выдадзена беларускім незалежным выдавецтвам у 81-м годзе, але ў 82-м годзе, але антыдатавалі на 81-й год. Каб завершыць справу беларускай мовы імкнення да беларусізацыі ці патрэбаў беларускіх людзей, каб мова іх была ў царкве. Я хачу фрагмент зачытаць з гэтай дыскусіі, якая ў 81-м годзе. Гэта 45 гадоў таму разгарнулася, ці часткова ў Ніве, ці часткова ў падпольным друку, у самиздатах. Ну, а на тэму праваслаўная царква ў Беластоцкім краі і беларуская мова ў ёй. Гэта былі роздумы. Беларуская мова ў жыцці праваслаўнай царквы ў Беластоцкім краі павінна быць чымсьці так звычайным, як хлеб штодзённы. Калі думаць на здаровы розум. Тым больш, што няма перашкодаў у гэтым, ні фармальных, ні мерытарычных, у сэнсе перакладаў святога пісання. На практыцы, аднак жа, выглядае ўсё наадварот. Таму на месцы тут будзе пытанне, ці грэх маліцца па-беларуску? Думаю, тое пытанне, якое ставілі калісь, ці пан Бог разумее па-беларуску, ці Гасподь гаворыць па-беларуску. Далей чытаем. Беларуская мова ў верніка ў беластоцкім краі не заняла належнага ёй месца сярод іншых моваў, якімі карыстаюцца праваслаўныя святары ў цяперашняй Польшчы. Не пачуе слова беларускае ў пропаведзі, не прачытаеш яго ў рэлігійных публікацыях, на роўні з расейскаю вымоваю, ці бо польскаю, а нават і украінскаю. Слова нашае недапушчана ў навучанні закону Божага, дзяцей нашых кроўна выхоўваюць ужо ў польскім духу. Кажуць нам, не мова ёсць важная, але вера. Адказваем ім, калі б так, дык чаму не можа яна, нашая родная мова, знайсці свой прытулак у святыні Божай. Палова праваслаўных у Польшчы – гэта беларусы. Скажам яшчэ больш, гэта яны ёсць айчынаю праваслаўнай царквы тут і цяпер. Толькі ў нашым краявідзе купал залаты не лічыцца дзіўным і чужым. Мы нясём на сваіх плячах асноўны цяжар матэрыяльнага быту нашае святое і апостальскае, каб да канца дагаварыць гаворанае. Ганарымся гэтым. Юдзяць нас! Вы ж самі беларусы не хочаце таго, каб слова вашае увайшло на амбону і сталася словам навукі Божае. Пытаемся ў іх, адкуль вам гэта вядома? Менавіта, так пісалі 45 гадоў таму ў беластоцкім краі, значыць, цяпер гаворым на Падляшы. І тое самае пытанне вяртаецца сёння. Бо пакуль жывуць беларусы, яна будзе вяртацца. Так што кожную ініцыятыву, нават цяперашнюю ініцыятыву, трэба толькі падтрымаць, ну, бо разнавіднасць больш сведчыць пра багацце.
1: І тут у кінаграю, што зараз ідзе збор подпісу за рэгулярнае правядзенне беларускамоўных праваслаўных набажэнстваў у Беластоку.
0: Радыё Рацыя. Мы разам.

0: Паліт-хіт з Віталём Цыганковым.
1: На гэтым тыдні, 29 ліпеня, Александр Лукашэнка прыняў з дакладам сталага прадстаўніка Беларусі ў Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў Валянціна Рыбакова. Улічваючы тое, што ў Беларусі адсутнічае амбасадар у США, менавіта Рыбаков выступае адным з галоўных перамоўшчыкаў ад Менску з Вашынгтонам. Літаральна некалькі дзён таму былі сфармуляваныя чарговыя прапановы ЗША на наш адрес. З гэтай інфармацыяй прэзідэнт азнаёміўся, даў адпаведныя даручэнні тым структурам, якія павінны займацца рэалізацыяй гэтых прапаноў, заявіў Рыбаков па выніках свайго дакладу. Яшчэ некалькі тыдняў таму камусьці магло падацца, што перамоўны канал паміж Менскім і Вашынгтонам альбо зайшоў у тупік, альбо прынамсі страціў ранейшую дынаміку. Аднак апошнія падзеі сведчаць пра адваротнае, дыялог працягваецца. Пра гэта сведчыць захаванне непублічных кантактаў паміж беларускімі ўладамі і адміністрацыяй ЗША. Паступова становіцца зразумелай і логіка гэтага працэсу. Менск ідзе на гуманітарныя крокі, вызваляючы палітвязняў, а Вашынгтон у адказ дэманструе гатоўнасць да асцярожнага прагрэсу ў двухбаковых адносінах. Гаворка не ідзе пра нейкую рэзкую змену амерыканскай палітыкі ці маштабнае скасаванне акцый. Хутчэй бакі выбралі тактыку невялікіх, але ўзаемных крокаў, якая пакуль дае вынік. На гэтым фоне ўсё часцей гучаць прапановы, пераважна з боку пэўнай часткі беларускай апазіцыі, падключыць да перамоваў і еўрапейскі звяз, каб вызваленне палітвязняў стала падставай для паступовага перагляду еўрапейскіх санкцый. Аднак гэта ідэя выглядае не такой простай, і ў яе па-ранейшаму нешмат прыхільнікаў у еўрапейскіх структурах. Падтрымка Менскам расійскай вайны супраць Украіны, міграцыйны крызіс на межах, працяг рэпрэсій і іншыя фактары робяць істотнае пацепленне адносін пакуль практычна нерэальным. Да таго ж, краіны, якія найбольш непасрэдна сутыкаюцца з беларускай праблематыкай, Польшча, Латвія, Літва, вымушаны займаць даволі жорсткую пазіцыю. Менавіта таму на сёння найбольш рэалістычным выглядае захаванне амерыканска-беларускага трэка ў яго цяперашнім фармаце. Маленькія, але рэальныя крокі, якія прыводзяць да канкрэтных вынікаў – вызвалення палітвязняў. На гэтым трэку не відаць хуткага палітычнага прарыву, ён не азначае нармалізацыі адносін паміж Менскам і Захадам. Аднак, калі галоўная мэта вызвалення як мага большай колькасці палітвязняў, то менавіта гэты механізм пакуль дэманструе найбольш прыкметныя практычныя вынікі. Прытым, як мне падаецца, карт на руках зараз акурат больш Вашынгтона, ён можа дазволіць сябе і пачакаць. А Лукашэнка вымушаны спяшацца, бо ў ЗША шмат чаго можна ў любы момант змяніцца, вось не выбрыў кангрэс. І расійская-украінская вайна можа спыніцца, а ў новай сітуацыі невядома, наколькі менш будзе цікава Вашынгтону. Таму падаецца, што Лукашэнка сам максімальна зацікаўлены ў працягу перамову з ЗША.
0: Политика с Виталем Цыганковым.

Таксама чакаем зараз навіну ў нашым эфіры. Яны прагучаць на пачатку наступнай гадзіны абавязкова. На беларускай радыёрацыі. У цэнтры Варшавы каля помніка Каперніка беларусы сабраліся, каб падвесці вынікі працы перад 9 жніўня. Ціхановская пацвердзіла, што яе дзіцям пагражалі. Падрабязнасці на гэты ды іншыя тэмы на нашай хвалі на пачатку наступнай гадзіны вось ужо неўзабаве.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станція.
2: 9 гадзін у Беларусі, 8 у Польшчы.
3: Тихановская подтвердила, что ее детям погрожали. У центра Варшавы ля помника Коперника белорусы собрались, как подвести выники процесса перед 9 жнивня. Польша зафиксовала у липени рекордную всю лето колькость пробов переходу межи с Беларуси.
2: У студы новину Валявоевская.
3: Дэмакратычны лідар Святлана Ціхановская пацвердзіла паступленне пагроз, у тым ліку яе дзецям. У інтэрв'ю тэлеканалу «Белсат» на пытанне аб спробах беларускіх спецслужб ціснуць на палітыка яна адказала: «Толькі на мяне нейкія званкі незразумелыя, у тэлеграме нейкія паведамленні паступалі, але так, каб пагражалі менавіта дзецям, гэта было ўпершыню ў такім фармаце». «Я ведаю, што гэтым кейсам займаюцца прафесіяналы», дадала Ціхановская, якая выхоўвае непаўналетніх сына і дачку. 23 ліпеня паведамлялася, што Мінск паінфармаваў Варшаву аб падрыхтоўцы на тэрыторыі гэтай краіны тэрарыстычнага акта. Беларускае міністэрства замежных справ заявіла, што часоваму паберанаму ў справах Польшчы Кшыштафу Ажане была перададзеная інфармацыя, якая паступіла ў ведамства на лініі праваахоўных органаў Рэспублікі Беларусь адносна падрыхтоўкі тэрарыстычнага акта. Мэтай павінны стаць непаўналетнія дзеці-актывісткі, якая жыве ў Польшчы, мае беларускае грамадзянства, з меркавання ў помсты за недастатковыя намаганні па захаванні за згаданай асобай названага вышэй статусу ў Польшчы. 30 ліпеня праўладныя крыніцы абвінавацілі ў падрыхтоўцы да злачынства актывіста Дзеніса Дашкевіча. У якасці ахвяру згадваліся дзеці Ціхановскай. 2 жніўня ў цэнтры Варшавы ля помніка Каперніка беларусы сабраліся, каб падвесці вынікі працы перад 9 жніўня, чарговай гадавінай беларускай рэвалюцыі 20-го году. Прагучалі запрашэнні на сустрэчы, прысвечаныя 8 жніўня да 116-й гадавіны з дня народзіна ў Ларысі Генюш і 9 жніўня 6-й гадавіны масавага пратэсту пасля выбараў 20-го году. Гаворыць Алексей з Берасця.
4: Дзякуй Богу, што ў нас не было такіх праблемаў з Польшай, што яны не могуць да сіх пары памірыцца. І не трэба гэта разбухваць.
5: Добры, Кіана. Добра, што я сачыню на мікрафон. То бок, можна сказаць усё, што ты хочаш сказаць. Тому што ў Беларусі гэта рабіць нельга. Нам патрэбна воля.
3: Дарэчы, у 6-ю гадавіну пачатку масавых пратэстаў фасад Палаца культуры і навукі ў Варшаве будзе падсветлены ў колеры вольнай Беларусі. Такое рашэнне прыняў прэзідэнт Варшавы Рафал Часковскі ў адказ на зварот намесніка кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета кіраўніка народнага антыкрызіснага ўправлення Павла Латушкі. У ліпені польскія памежнікі зафіксавалі 106 спробаў нелегальнага пераходу мяжы з тэрыторыі Беларусі. Гэта найбольшы месячны паказчык з пачатку гэтага году, вынікае з аналіза аператыўных звестак памежнай службы Польшчы. У параўнанні з чэрвенем, калі было зарэгістравана 14 такіх спробаў, іх колькасць павялічылася на больш чым 7 разоў. Да гэтага найбольшая колькасць спробаў сёлета была зафіксаваная ў сакавіку – 93. На латвійскім участку мяжы ў ліпені зарэгістравалі 2275 спробаў пранікнення ў еўразвяз праз Беларусь. Літва ў ліпені зафіксавала 163 спробы пераходу мяжы. Найбольш напружаным месяцам на літоўска-беларускай мяжы ў гэтым годзе быў красавік, калі зафіксавалі 481 спробу. За першыя 7 месяцаў гэтага году краіны еўразвязу зафіксавалі 10430 спробаў пераходу сухапутнай мяжы з Беларусі. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Ну і так само зараз температура повітря у нашому поміжному регіоні плюс 17 у Лідіди Гарудні, 19 у Білосоку та Волковиську, 19 у Хайновці у Бірості, 20 у Кубрині, 21 у Пінську. Троху облаку ёсць на Білосточчині. Зараз тут перемінная воблачність, більш сонячна на Гарадзіншині, ды так само на Берастійщині. У день температура повітря чекається плюс 27-28, вітер перемінлівых напрамку ды умерены. Повышена атмосферны ціск, цягам дня ён толькі нязначна знізіцца, але і так мы далей застаемся ў зоне павышанага атмасфернага ціску.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з Рацыяй.
2: Игра «Новый день» починаем разом с белорусским радио «Рация». На карбе сегодня третий день жнюня, понеделок. Ну а тут у суды Улады Кореневски. Напереди гостя повитаем. 98.1 FM у Белостоку, да и Городня. 99.2 FM у Берасиле Белой Подрезки. Да и так само в интернете rc.com. На карбе так само координаты белорусского радио «Рация». Не стамляюсь их накарбить. А может вы сгубились у FM-простора нашего помешного региона. Ну так вот, коли вас кальдар, тайтесь на радио «Рация».

0: Раніца з рацыяй.
1: 9 гадзін дакладна 10 хвілінаў зараз у Беларусі, 8-10 гадзінкі паказваюць у Польшы. Вынік візіту ў Малдові, размовы пра супрацоўніцтва ды каментары аб жнівеньскіх падзеяў. Наперадзе вітаем нашага госця. Сёння гэта дарэчы Светлана Ціханаўская па парламенцкім супрацоўніцтве ды канстытуцыйнай рэформе Анатолія Бецька, як аб еўрапейскай інтэграцыі дыскутавалі ў Кішынёве ды чаму палітык заклікаем да большай актыўнасці. Гутарам далей.
0: Гость рации.
1: Ну і так звонарі, наш ефір працягваецца. Ранішні ефір на хвалі беларускага радыё рацыя. Зараз я вітаю нашага госця, гэта дарэчы Светлана Ціханаўская па парламенцкім супрацоўніцтве і канстытуцыйнай рэформе. Анатоль Лябецька будзе між іншым размаўляць, ну, скажам так, пра такія трошачкі жнівеньскія навіны. Найперш, спадар Анатоль, хацеў бы, каб мы расказалі з вамі, анансавалі вы ў парламенцкім канале, у тэлеграм-канале. Менавіта сустрэчы ў Малдове, таксама былі размовы пра Беларусь там. Ну, Малдова гэта ж таксама краіна постсавецкая, таксама вельмі важная краіна для існавання і працы ў дэмакратычнай супольнасці.
2: Выкарыстоўваю магчымасці, што яшчэ парламенты канчаткова не зашлі на вакацыі. І таму паездка ў Кішынёў, яна была прывязана да задачы завершыць працэс стварэння групы за дэмакратычную Беларусь у парламенце Малдовы. Якія для гэтага падставы і чыннікі вы самі акрэслілі, Малдова вельмі важная краіна, яна з постсавецкай прасторы, яна важная для кааліцыі з Украінай, яна актуальная як досвід еўраінтэграцыі. Таму так, два дні працы у Кішынёве, сустрэча з спікерам парламента Гросу, які з'яўляецца, я б сказаў бы, ну, так скажам, нашым паплечнікам і чалавекам, які моцна нас падтрымовае ў парламенцкім вымярэнні. Сустрэліся таксама з касцяком групы, яна де-факта ўжо, мы можам сказаць, створаная. Ёсць там 6-7 парламентарыяў, які ўжо вызначыліся, яны пойдуць у групу. Асобна сустракаўся я яшчэ з дэпутаткай, якая кандыдатуе на пасаду кіраўнічкі. І з ГРОСу, з спікерам парламента, мы дамовіліся пра галоўнае, што ў верасні зробім юрыдычнае правое афармленне групы. Гэта група будзе фармальнай, гэта азначае, што патрэбна правесці галасаванне на пленарнай сесіі і прыняць гэта большасцю дэпутатаў. Бо гэта як бы не проста паставіць недзе галачку. Таму ў верасні будзе група, але мы не ўжо не чакаем, калі адбудзецца гэта працэдура прававая. Мы і з парламентарыямі, і з будучай кіраўнічкай групы, спадарыня Таццяна Ротары, прамовілі, што мы можам ужо рабіць. І ў фармаце альянса, і ў двухбаковых стасунках. Так што гэта была галоўная задача, і яна выканана. Акрамя гэтага мы зрабілі яшчэ прэзентацыю ў парламенце разам з Павлом Ліберам. Праекты, як супрацьдзейнічаць на расійскай прапагандзе. Акрамя гэтага былі сустрэчы яшчэ з экспертамі Малдовы па гэтаму накірунку. Так што это такі другі файл, што мы можам ужо вот зараз і цяпер рабіць. Ну, супрацьдзейнічаць расійскай прапагандзе. Дабаўлю яшчэ трэцім пунктам, это прадстаўнікі ўжо грамадзянскай супольнасці. Мой стары знаёмы былы старшыня канцыйнага суда Александру Тенасе, і ён вельмі ўплывовы, вельмі важны для таго, што мы называем пазітыўнай альтэрнатывай. З ім мы дамовіліся, што паспрабуем, гэта, ну, такая пакуль мара, такое жаданне стварыць нейкую сталадзейную пляцоўку беларускам-малдаўскую, каб на ёй абмяркоўваць нейкія важныя актуальныя пытанні, бо выклікі падобныя, напрыклад, нейтралітэт, як да яго адносіцца. Зараз гэта праблема і для Малдовы, і для нас. Еўраінтэграцыя, гэта таксама тое, што мы можам абмяркоўваць. Зладзім нейкі супольны івент з гэтага стартанём, калі атрымаецца, то зробім эту пляцоўку стала дзейнай. Сустрэўся яшчэ з прадстаўнікамі дыяспары, пагаварылі пра праблемы, якіх заўсёды шмат і паўсюль. Ну, вот гэта асноўныя пункты і хапіла на два дні працы.
1: Малдова, гэта можа быць такім пазітыўным прыкладам, вось, праходжання гэтай дарогі да еўраінтэграцыі, ну, бо вядома, што ў іх такі ўжо досвід ёсць, і мне здаецца, ён пазітыўны. Свае праблемы там у іх ёсць, так, і ў перамовах з еўразвязам, і там невядома, ці будзе гэта, ці не будзе, але ўсё-такі ну, здаецца, вось ёсць чаму павучыцца.
2: Безумоўна, досвед вельмі важны. Калі мы кажам вот пра пазітыўную альтэрнатыву, што трэба зараз рыхтаваць рэформы, праекты законаў, то ну тут ровар не абавязкова прыдумляць. Бо ёсць Украіна, бо ёсць Малдова, якія зараз ідуць, якія зараз ядуць складаныя, непростыя перамовы з Брусэлем. Шляху еўразвяз гэта не катанне па аўтабану на раскошным аўтамабілі. Гэта цяжкая дарога, непростая дарога. І тут у нас ўжо ёсць не проста дамоўленасці, што мы будзем нешта рабіць, але і экспертаў, спецыялістаў з Малдовы, які з Украіны, мы далучаем да нашых працоўных групаў, таму што ў іх самы свежы прыклад. Добра, канешне, размаўляць з немцамі, французамі, палякамі, нават літоўцамі, але вось самы свежы прыклад еўраінтэграцыі. Гэты шлях змяніўся, змяніліся умовы. Яны больш жорсткія, чым тады, калі, напрыклад, туды ішла Літва, Латвія ці Эстонія. І таму гэта вельмі практычная праца, кавалак практычнай працы. На гэта мы скіруем і высілкі групы за дэмакратычную Беларусь, якую зараз стварылі фактычна, і грамадзянскай супольнасці.
0: Гость рацыі.
1: Спадар Анатоль, дзякую вялікі за гэтую інфармацыю. Ну, вядома справа, я анансаваў у пачатку, што будзем гаварыць пра жнівень. Гэта гадавіна, між іншым, пратэсту мірных у Беларусі. Жнівень такі вельмі вельмі важны, такі вызначальны месяц. Скажыце, калі ласка, часта вам задаюць пытанні, што вы 6 гадоў прайшло мінула, нічога не зрабілі, нічога не дамагліся і ўвогуле. Як гэта больш пазітыўна ўспрымаецца гэтыя даты, ці больш, не ведаю, з думкай пра тое, што, можа, і сапраўды нічога не атрымалася дамагчыся за гэты час?
2: Я марафонец і палітычны аптыміст. Гэта мне як бы дапамагае. Канечне, ёсць пэўная частка людзей, якая за ўсё сваё жыццё навучылася толькі фармуляваць пытанні і прэтэнзіі. Я проста раблю сваю справу. Літаральна кожны тыдзень я раблю справаздачу, што я зрабіў за мінулы тыдзень. Не па ўсім, бо мне здаюць пытанні не толькі пра Беларусь, але мона кажучы, чаму там засуха ў пустыні Сахара, ну не прыкладна такія. Канечне, это утрырую. Я гатовы адказваць па тых накірунках, якім я займаюся. Вось я займаюся парламенцкай супрацай. Окей, давайце. Гатовы слухаць крытыку, прапановы, ідэі. Я займаюся пазітыўнай альтэрнатывай. Тут таксама абсалютна адкрытыя, адчынены ўсе дзверы. Але я ведаю, што я раблю, прабачце, ну так, раз 6 гадоў, і мы можам неяк падсумаваць. Я скажу, што раблю гэтую справу разам з сваёй невялічкай камандай. Вельмі добра, і яе можна вымераць. Падкрэсліваю. Прайшоў тыдзень, я ў сваіх каналах публікую, з кім я сустрэўся, што мы прамаўлялі, пра што мы дамовіліся, то не атрымалася. І прапаную ўсім так рабіць, незалежна ад таго, дзе вы знаходзіцеся там і які пост займаецца. Таму, падсумоўваючы вынікі сваёй працы, так, вот, пад накірунках, я, ў прынцыпе, больш-менш задаволены. Калі гаварыць пра нашу настальгію вярнуцца да хаты, перамагшы дыктатуры, ну так тут мы ўсе ў адным чоўні ў адной лодцы. З чаго я пажадаў бы вот і слухачам, і гледачам, а давайце некія ідэі накідваць, акрамя крытыкі. Окей, гэта было і ёсць. Штогод у Варшаве праходзіць канферэнцыя «Новай Беларусі», і там была магчымасць, ну, прыехаць з некімі ідэямі, зрабіць некі івент. І, ну, я забіў час, вязу туды адну ідэю, што можна зрабіць. І прапаную ўсім, давайце яе абмяркоўваць. Гэта называю выбары ў мясцовыя соймікі, рады. Паспрабуем вот гэта абмеркаваць, і магчыма гэта будзе некі пазітыўны праект, які павялічыць колькасць аптымістаў сярод беларусаў. На КНБ будзе асобны івент, прысвечаны, як нам арганізаваць нашу працу. Вось тут тыя, хто ў замежжы, гэта велічэзная колькасць людзей, як падвысіць нашу актыўнасць, як зменшыць таксічнасць у нашых стасунках, як стварыць некую сістэму, якая была больш эфектыўная. Яна зараз працуючая, але, ну, яе можна паляпшаць, на мой погляд.
1: Далей хацеў спытацца, які ў вас увогуле план на 9 жніўня, ці некім чынам будзеце дату узгадваць, а вось у вас вельмі канкрэтны план атрымліваецца.
2: Абсалютна. Я лічу, ну, глядзіце, вот, мне бачыцца некалькі праблем відавочных, што рэжым даволі паспяхова выціскае тэму выбараў з беларускай павесткі дня і з павесткі дня асобнага грамадзяніна выбарца. Гэта як выклік. Другое, у нас не хапае сіл у той інфраструктуры, якая вакол Святланы Ціхановскай, каб дайсці да кожнага беларуса, які сёння ў замежжы. Мы бачым, што замарожана альбо змяншаецца актыўнасць беларусаў. Мы бачым, што ў некаторых краінах, ну, ёсць вялікія праблемы ў узаемадзеянні. Я думаю, калі прапанаваць выбары вот у такія мясцовыя самакіраванні, соймікі, якія арганізуюць самі беларусы, напрыклад, не ведаю, там, у Беластоку там ці ў Кракаве, ну, то гэта будзе вельмі файна.
1: Спадар Анатоль, напрыканцы літаральна была ў нас гадавіна, гэта 27 ліпеня 90-х год, гэта прыняцце дэкларацыі пра незалежнасць, як дэпутата Верховнага ягонага склікання 12-га. Склікання не магу не папрасіць вось паглядзець з перспектывы 2026 года на гэтыя падзеі.
2: Узгадваем і адказваю на пытанне працы на жнівень. Мы не толькі узгадваем там 27 ліпеня, у нас яшчэ наперадзе ёсць 25 жніўня дата. Якраз будзе 35 гадоў, калі дэкларацыі аб незалежнасці быў прыдадзены статус сіла канстытуцыйнага закона. І 35 гадоў гэта вялікая дата. І што мы зрабілі, дамовіліся з групай за дэмакратычную Беларусь у сейме Літвы. Мы зробім такой вялікі івент, на якім мы пагаворым якраз, прааналізуем, што адбылося за гэтыя 35 гадоў. Чаму, прыкладна, от Літва і Беларусь, якія знаходзіліся ў адной кропцы, сёння маюць іншыя вынікі дасягненні. Гэта ў парламенце, ў сейме зладзім. А другую частку дискуссии мы присвятим интеграции белорусов у Литве, поговорим про сучасность, бо добро говорить и потребно говорить про уроки истории, але треба якраз мець отказы и на те питання надведные, які сьогодні ёсць. Я все равно маю свой погляд, и он будет адрозніваться от погляда шарагового там белоруса, тому что мне пощастило быть удельником тих подеев и быть депутатом, який примав декларацию и придавав ее силу конституційного закона. Это здарається раз у стагодзі. Тому у мене вельми такое до гэтага подеев, до гэтых датов, но асаблівыя адносіны. Веру, застаюся аптымістам, што гэтыя даты акрасяцца чырвоны колер, колер свята, і гэта будзе абавязкова. А разам з тым трэба крытычная такая дыскусія, дыскурс, чаму мы ўсё ж такі за 35 гадоў прыйшлі туды, дзе мы зараз знаходзімся. І трэцяе, давайте ідэі, прапановы, як нам вярнуцца на гэты аўтобан, а не заставацца на прасёлачнай дарозе.
0: Гость рацыі.
1: І тут толькі да там, калі казаць пра дэкларацыю аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі, тут важна памятаць дзве даты. Верховны Савет БССР яе прыняў 27 ліпеня ў 1990 годзе, а вось 25 жніўня ў 91 годзе, 35 гадоў таму, яна набыла канстытуцыйную моц. Я наказаў тобі не бути не змог.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
2: Радыёрацыя. Інфармацыя, музыка, культура.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Раніца з рацыяй.
1: Дакладна зараз погодзіна застаецца да 10 у Беларусі, да 9 у Польшы, трэці дзень жніўня, панядзелак. Распачаўся зусім недаўна гэты новы месяц, ды распачаўся літаральна сёння. Новы тыдзень, з чым вас і віншую. Дастаткова сонечна сёння будзе ў нашым памежным рэгіёне, трошкі на Беластоўшчыне ёсць аблокі, але зусім-зусім не крытычна. Тэмпература паветра зараз плюс 17 у Гародні, 19 у Лідзе, Беластоку, Ваўкавіску, ды Гайноўцы, 20 зараз у Берасці, 21 у Кобрине, ды 22 у Пінску. Плюс 27-28. Чакаем у дзень, вецер пераменлівых напрамкаў, ды ўмераны, павышаны атмасферны ціск, цягам дня ён нязначна знізіцца. Уласна кажучы, зараз мы знаходзімся ў зоне павышанага атмасфернага ціску, якая фарміруе такое вось надвор'е. 4 жніўня заўтра на фоне вось павышанага атмасфернага ціску прыйдуць з паўднёвага заходу Еўропы больш цёплыя, няўстойлівыя паветраныя масы. Гэта значыць, што бліжэйшыя пару дзён будзе горача нават месцамі. Тэрміны воблачнасць заўтра, месцамі пройдуць кароткачасовыя дажджы, могуць быць навальніцы, уначы ды раніцай у асобных раёнах слабы туман. Тэмпература паветра ноччу ад плюс 8 на поўначы да плюс 20 на паўднёвым усходзе, удзень заўтра плюс 24-31, а у паўднёвай палове нашага памежнага рэгіёну нават заўтра плюс 32-36. Так гучыць прагноз на заўтра.
2: «Спорт-экспрес» – галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
3: Вітаю, паважаныя слухачы, у эфіры навіны спорту. Пры мікрафоні Юрай Дзяшукі. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. Учора адбыўся фінал мужчынскай валейбольнай лігі нацый. У матчы за золата турніра Польшча перамагла зборную ЗША з лікам 3-2. ЗША прайгралі свой чацвёрты фінал у лізе нацый. У матчы за бронзу Славенія, якая з чацвёртай спробы ўпершыню стала прызёрам мужчынскай лігі нацый, абгуляла Японію з лікам 3-1. Польшча ў чацвёрты раз гуляла ў фінале і ў трэці раз у гісторыі выйграла гэты турнір. Таксама гэтая перамога стала для іх другой запар. Зборная Польшчы стала самай тытулаванай камандай у гісторыі турніру. Раней палякі двойчы заваёўвалі золата ў 2023 і 2025 і атрымалі срэбра ў 2021 годзе. Па два разы

0: Пераможцамі лігі нацыі былі зборныя Францыі ды Расіі. З 31 ліпеня па 2 жніўня былі згуляныя матчы 16-га тура чэмпіянату Беларусі па футболі ў вышэйшай лізе. У пятніцу 31 ліпеня магілёўскі Дняпро згуляў у нічыю 3-3 з наваполацкім Нафтанам. У суботу 1 жніўня баранавічы з лікам 3-4 саступілі пры сталічнай Іслачы. Такім чынам, упершыню ў бягучым сезоне ў адной сустрэчы было забіта 7 мячоў. Раней паказчык у 6 выніковых удараў быў у матчы 9-га тура з удзелам бабруйскай Белшыны і Нафтана 5-1, а таксама ў вышэй данай гульні паміж Дняпром і Нафтанам 3-3. Гомель з лікам 0-1 саступіў у Віцебску. Гэты матч стаў для Віктара Шымусіка 200-м у вышэйшай лізе ў якасці галоўнага рэферы. На дадзены момант ён займае 7-е месца сярод беларускіх арбітраў па колькасці сустрэч у рамках чэмпіянату Беларусі. На першым месцы ідзе Алексей Кульбаков, у якога 330 абслужаных паядынкаў. Далей койдановскі Арсенал з лікам 1-2 саступіў у Мінску. І ў нядзелю Дынама ў Берасці з лікам 4-0 разграміў Белшыну. Матчы з удзелам клубаў, якія выступаюць у Еўракубках, перанесеныя на больш позні тэрмін. Такім чынам, на дадзены момант тройка лідараў турнірнай табліцы застаецца нязменнай. Менская Дынама, Віцебскі МЛ і Іслач, у якіх 33 і па 31 ачку адпаведна, пры тым, што каманды маюць ад 1 да 2 гульняў пра запас. У рамках 17-го тура розыгрыша першай лігі чэмпіянату Беларусі па футболе ў двубоі лідараў турніру Слуцк разграміў Менскі СКА 1938 з лікам 3-0. Пасля гэтай перамогі клуб замацаваўся на першым месцы ў турнірнай табліцы. Цяпер Слуцк мае ў актыве 39 ачкоў. Каманда павялічыла адрыў ад СКА 1938, які ідзе на другім месцы, да 4 балаў. А таксама прымежная Ніва з Камянецчыны з лікам 2-1 перамагла на выездзе дубль Менскага Дынама і з 33 ачкамі атабарыла на трэцім радку. У тым ліку Слонім дома саступіў Асіповічам з лікам 0-2. Маладэчна ў рэгіянальным дэрбі разбіла Смаргонь з лікам 3-0. І ў тым жа куце Ліда на выездзе перайграла Астравец з лікам 3-1. У польскай футбольнай экстракласе праходзяць матчы другога тура. Беластоцкая Гілонія перамагла з лікам 2-1 у Любліне мясцовы Матор. За беластачан на 33-й хвіліне адкрыў лік славенец Нік Прэлец і пераможны гол на 85-й хвіліне забіў гішпанец Серхія Лазана. У складзе Матора беларускі абаронца Артём Акатаў застаўся ў запасе. Вісла Плоцк і Відзаў Луць згулялі ў нічыю 0-0. У складзе плоцкіх гульцоў беларускі паўабаронца Глеб Кучко таксама застаўся ў запасе. А таксама ГКС у Катавіцах перамог Радамскі Радомяк з лікам 3-1. Беларускі форвард гаспадароў Ілля Шкурын выйшаў у старце, азначыўся голам на 66-й хвіліне і асістам на 93-й і быў заменены на 94-й хвіліне. Азначым, што для 26-гадовага беларуса гэты матч стаў 100-м у экстракласе. У складзе 4 польскіх каманд на рахунку нападаючага 29 забітых мячоў. Нагадаем, на гэтым тыдні сваім голам Шкурын таксама дапамог Катавіцам выйсці ў наступны раунд адбору Лігі Канферэнцыі, дзе ім будзе супрацьстаяць Хапаэль Стэлявіва. У сваю чаргу прэс-служба УЕФА адрэагавала на гол беларускага форварда ў матчы Лігі Канферэнцыі супраць славенскай Жыліны. Любімае фота тыдня, гаворыцца ў паведамленні УЕФА. А тым часам у экстракласе Гілонія і Варшаўская Легія з 6 ачкамі дзеляць першае і другое месца, а Плоцкая Вісла і Пазнанскі Лех з 4 ачкамі дзеляць трэці і чацвёрты радкі. Менская Дынама арганізуе гасцявы фан-сектар у першым матчы з партуальскай Брагай у межах трэцяга раунда кваліфікацыі Лігі Канферэнцыі. Пра гэта паведамляе прэс-служба клуба. Каб патрапіць на спецыялізаваную трыбуну Эштадіо Муніципал, прыхільнікам бела-сініх неабходна запоўніць спецыяльную форму на афіцыйным сайце клуба. Без выканання гэтай умовы праход на сектар будзе закрыты. Заяўкі на фан-сектар перастануць прымаць 3 жніўня о 20 гадзіне па менскім часе. Кубак Мікіты Мілказёрава, які быў разыграны ў суботу ў Варшаве, выйграў клуб «Пагоня Варшава». Каманда, якая выступае ў чэмпіянаце Польшы па футболе, абыграла іншую варшаўскую дружыну «ТЛ Бут» з лікам 1-0. Трэцяе месца ў турніры заняла каманда «Казакі» з Лодзі. Беларуская паўабаронца Карына Альховік перайшла ў Фомьет з Анкары ў вышэйшым дывізіёне чэмпіянату Турцыі па футболе. Пра гэта паведаміла прэс-служба клуба. Нагадаем, з 2024 года 25-гадовая футбалістка выступала за турэцкі Фенербахчэ з вышэйшага дывізіёна, у складзе якога згуляла 26 матчаў і забіла 7 мячоў. У складзе каманды Альховік стала чэмпіёнкай Турцыі сезона 2025-26. Фомьет у мінулым сезоне заняў трэцяе месца ў турнірнай табліцы турэцкай супер-лиги. Вызначыліся ўсе ўдзельнікі суперфіналу еўраліігі па пляжным футболе. Па выніках этапу спаборніцтваў у Кішынёве уладальнікамі пуцёвак сталі зборныя Малдовы, Італіі, Германіі і Даніі. Раней удзельнікамі суперфіналу, які адбудзецца ў верасні ў італьянскім Віярэджа, сталі зборныя Беларусі, Партугаліі, Іспаніі ды Швейцарыі. Нагадаем, падапечныя Нікаласа Альварада тройчы запар заваёўвалі бронзу еўраліігі, а ў 2021 годзе сталі уладальнікамі срэбных узнагарод. 2 жніўня былі згуляныя першыя матчы групавога этапу Кубка Салея па хакеі 2026 года. Турнір праводзіцца 26 раз. У групе А выступяць Менскае юнацтва, Брэст, Гарадзенскі Нёман, Салігорскі Шахцор, Ліда, Дынама Маладэшна і Баранавіцкі Авіятар. Удзельнікамі групы Б з'яўляюцца Віцебск, Гомель, Жлобінскі Металург, Магілёў, Новапалоцкі Хімік, Смаленскі Славутіч і Аршанскі Лакаматыў. Нагадаем, што дзеячы ўладальнік трафея юнацтва. А учора Віцебск перамог Магілёў 4-0, Славутіч абыграў Гомель з лікам 3-1 і Лакаматыў саступіў Металургу з разгромным лікам 2-10. У Італіі прайшоў чэмпіянат Еўропы па акадэмічным веславанні. У фінале жаночых двоек парных беларуска Тацяна Клімовіч і Алена Фурман заваявалі залатыя медалі. Яны апярэдзілі прадстаўніц Грэцыі Дзімітру Конту і Евангелію Анастасіяду на 1,32 секунды. Тройку замкнулі літоўкі Мартіна Казлаўскайта і Давілі Рымкуце. Ізраільскі гросмайстер Барыс Гельфанд, які нарадзіўся ў Беларусі, уключаны ў залу шахматнай славы. Гельфанд – адзін з наймацнейшых шахматыстаў планеты ў 2000-х і пачатку 2010-х гадоў. Ён удзельнічаў у матчы за званне чэмпіёна свету ў 2012 годзе, дзе саступіў Вішванатану Ананду з Індыі. Гельфанд стаў 61-м па ліку і першым прадстаўніком Ізраіля ў зале шахматнай славы. Ну, а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, аб развіцці падзей у свеце спорту. У чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
1: Спорт Экспрэс.

0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
1: Вітаю, спадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У чацвер гурт «Джей Морс» грае ў Кракаве акустычны канцэрт на вольным паветры. Гурт выступіць поўным складам і выканае свае найлепшыя і новыя песні. У праграме блізкія кантакты з музыкамі, магчымасць паразмаўляць і задаць пытанні, фота, аўтографы, welcome drink на ўваходзе, камерная і сапраўды асаблівая атмасфера. У Познані да 9 жніўня працуе выстава «Папараць Re-Assembly» па выніках купальскага фэста «Папараць». Мы ўбачым працы мастакоў і зноў чуем настрой купаля. Уваход вольны. У Варшаве да 27 верасня адкрытая выстава Юры Шуста «Жывіца. Сонечнае спляценне». Гэтая падзея распавядае пра ўзаемасувязь паміж чалавечай духоўнасцю і тэхналогіямі. Для выставы мастак стварыў новую шматканальную інсталяцыю, якая складаецца з фільмаў, гуку, перформансаў і аб'ектаў з арганічных і прамысловых матэрыялаў, размешчаных у 5 залях галерэі Захэнта. Яна знаёміць гледача з ландшафтам, які распрасціраецца паміж плантацыяй калядных ёлак, могілкамі і старажытным усходнееўрапейскім лесам. Гэта месца, дзе старажытнае ўяўленне пра адносіны чалавека з прыродай сутыкаюцца з сучаснымі тэхналогіямі. Ад прамысловай эксплуатацыі навакольнага асяроддзя да штучнага інтэлекту і лічбавых камунікацыйных сетак. У гэтым ландшафте елкі калісьці лічыліся сувязным звяном паміж матэрыяльным і духоўным светамі, а лес функцыянаваў як святая прастора. Сёння ж гэтай тэрыторыі становіцца месцам геапалітычнай напружанасці, інфраструктуры назірання і інтэнсіўнага выкарыстання перадавых тэхналогій. Мастак даследуе, як гэтыя элементы бяруць на сябе функцыі, якія раней прыпісваліся рытуалам, міфалогіям і духоўным практыкам, і як яны змяняюць нашыя спосабы зносін з навакольным асяроддзем і разуменне рэальнасці. Юра Шуст – гэта беларускі мастак, які цяпер жыве ў Берліне і спалучае палітычна ангажаванае мастацтва са стварэннем спекулятыўных бачанняў будучыні. Ён цікавіцца сувязямі паміж духоўнасцю, тэхналогіямі, біапалітыкай, а таксама магчымасцямі супраціву сістэмам улады. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!
2: Радыё Рацыя.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10 гадзін у Беларусі, 9 у Польшчы.
3: Украінскія войскі атакавалі склад у Лойтбрыз пад Уладзімірам. У Белгарадзе загарэўся корпус універсітэту. У Малдове абнавіўся склад дэпутацкай групы «За дэмакратычную Беларусь». Гішпанія абвясціла, што пабудуе 500-метровы бар'ер на мяжы Сеўты.
2: Кусту, ты навіну, Валявайовская.
3: У кампаніі «Уайлдберріз» паведамілі аб яшчэ адным пажары на сваім складзе. Праз атаку на лагістычным аб'екце кампаніі ва Уладзімірскай вобласці вынікла загаранне. Людзей эвакуавалі, адзначылі ў прэсавай службе кампаніі. На месцы працуюць пажарныя, папярэдні ніхто не пацярпеў. У кампаніі, які кожны раз пасля пацэльвання па іх складах падкрэслілі, што лагістычныя ланцужкі перабудавалі прыём паставак і адгрузку заказаў, ажыццяўляюць па іншых аб'ектах. У той жа час губернатар Уладзімірскай вобласці Александр Аўдзеяў сцвярджае, што пацярпеў адзін чалавек, яго шпіталізавалі з пашкоджаннем галавы. Гэта ўжо 12-ты склад, у які пацэлілі ўкраінскія дроны. Украінскія маніторынгавыя каналы паведамілі аб пацэльванні па адным з корпусаў Белгарадскага дзяржаўнага тэхнічнага універсітэту, дзе распрацоўвалі ударныя дроны і сістэмы іх навядзення. Адзначаюць, што памяшканне цалкам згарэла. Улады Белгарадскай вобласці пакуль не каментавалі гэты інцыдэнт. Пашыраецца кола груп «За дэмакратычную Беларусь». У Малдове абнавіўся і перафарматаваўся склад дэпутацкай групы пасля выбараў летась. Юрыдычна пачне працаваць у верасні, паведаміў па выніках візіту гэту краіну дарадца Святланы Ціханоўскай па парламенцкім супрацоўніцтве і канстытуцыйнай рэформе Анатолія Бецька. Ён сустракаўся са спікарам парламента Ігарам Грусу і дэпутатамі будучай групы ў малдаўскі заканадаўчы орган.
4: Сустрэча з спікерам парламента Гросу, які з'яўляецца, я б сказаў бы, ну, так скажам, нашым паплечнікам і чалавекам, які моцна нас падтрымоўвае ў парламенцкім вымярэнні. Сустрэліся таксама з касцяком групы. Яна де-факта ўжо, мы можам сказаць, створаная. Ёсць там 6-7 парламентарыяў, якія ўжо вызначыліся, яны пойдуць у групу.
3: Падчас двухдзённага візіту закраналі іншыя тэмы, напрыклад, стварэнне ў Малдове пастаяннай экспертнай дыскусійнай пляцоўкі. Пра гэта размова вялася з Александром Танасе, былым старшынёй Канстытуцыйнага суда Малдовы, вядомым юрыстам і грамадскім дзеячам, удакладняе Анатолія Бецька.
4: Паспрабуем, гэта, ну, такая пакуль мара, такое жаданне, стварыць нейкую сталадзейную пляцоўку беларускам малдаўску, каб на ёй абмяркоўваць нейкія важныя актуальныя пытанні. Бо выклікі падобныя, напрыклад, нейтралітэт, як да яго адносіцца. Зараз гэта праблема і для Малдовы, і для нас. Євроінтэграцыя, гэта таксама тое, што мы можам абмяркоўваць. Зладзім нейкі супольны івент з гэтага стартанём, калі атрымаецца, то зробім эту пляцоўку стала дзейнай.
3: Падчас гэтага візіту таксама дыскутавалі пра ўплывы так званага рускага міру ў краінах на постсавецкай прасторы. Анатолія Бецька сустракаўся і з беларускай дыяспарай. Гішпанія абвясціла пра ўсталяванне 500-метровага ахоўнага бар'еру на марской частцы мяжы паміж гішпанскім анклявам Сеўта ў паўночнай Афрыцы і Марокка пасля масавага прарыву мігрантаў, які адбыўся на гэтым тыдні. Паводле дадзеных ураду Гішпаніі, мяжу прарвалі ад 50 да 60 тысячаў мігрантаў. Колькасць загінулых узрасла да 67 асобаў. Частка людзей патанула, іншыя загінулі ў натоўпе падчас спробы адолець хвалярэс. Улады Сеўты паведамілі тэлеканалу Sky News пра 86 загінулых. У Міністэрстве ўнутраных справ Гішпаніі заявілі, што большасць людзей, якія незаконна трапілі на тэрыторыю анкляву, ўжо вярнуліся ў Марокка. Мы дзейнічаем бескампрамісна ў дачыненні да тых, хто парушае закон, заявіў міністр ўнутраных справ Гішпаніі Фернанда Гранде Марласка падчас візіту ў Сеўту. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: І зусім трошки блоку синоптики нам прогнозують сьогодні цягом усього дня, особливо на Білосточині будуть яны сьогодні гулять, переважно без опадку, да і такий приємний сонячний день. Температура повітря в день чекається плюс 27-28, трошечки навіть теплі, дих речей може бути на Берестіщині. Зараз на термометрах 18 у Городні, 20 у Ліді Білостоку, Дивоукавиську, 20 у Гайновці, 22 у Бересті, у Кобрині, 24 у Пінську. Вітер переменливих напрямку де умерене, повышений атмосферний тиск, тягом дня він знизиться. Де потом наступні дні буде повышатися температура повітря плюс 30 завтра, 33 у середу, 29 у четвер. Там під кінець гэтага тижня відбудеться трошечки перелом, де прийдуть більше навальниці. Завтра так само, до речі, синоптики навальниці не виключають, але це завтра. У студії Білоруська Радіо Рація. З вами був Улад Гринівський. Доброго дня, до нової зустрічі.
0: Радио «Рация». Перше трансграничное радио FM.

0: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагоднік.
1: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня. Тут і зараз вітаю спадарства, з вами Алесь Дубавец на календары 3 жніўня. У такі ж дзень 1492 пачалася першая экспедыцыя Хрыстафора Калумба на судах Санта-Марыя, Пінта ды Нінья, калі ён вывеў караблі з гавані гішпанскага горада Палос де ла Фронтера. Абапіраючыся на вучэнне аб шарападобнасці зямлі і разлікі вучоных 15-га стагоддзя, падарожнік разлічваў адкрыць самы кароткі марскі шлях з Еўропы ў Індыю. Ад канарскіх выспаў экспедыцыя павярнула на захад, перасякла Атлантычны акіян у субтрапічным поясе і дасягнула выспы Сан-Сальвадор у Багамскім архіпелагу, дзе высадзілася 12 кастрычніка 1492. Гэты дзень стаў афіцыйнай датай адкрыцця Амерыкі. Адкрыцці Калумба мелі сусветна-гістарычнае значэнне, бо толькі пасля яго плаванняў амерыканскія землі з'явіліся на геаграфічных мапах. Яны таксама спрыялі перагляду сярэднявечнага светапогляду і ўзнікненню каланіяльных імперый.
0: Нагоднік.
1: 3 жніўня 1778 пастаноўка оперы Антонио Сальєри, признаная Європа, у Мілані був відкрити оперний театр «Ла Скала», побудований архітектором Джузеппе П'єрмарині на місці старої церкви Санта-Марія де ла Скала.
0: Нагоднік.
1: 3 жніўня 1958-го упершыню ў гісторыі амерыканская падлодка «Наутылус» дасягнула паўночнага полюса. Да таго ж, гэта была першая ў свеце атамная падводная лодка. 23 ліпеня 1958-го з сакрэтным заданнем пад кодавай назвай «Аперацыя сонечнае святло» падлодка выйшла з гавані Перл-Харбар і акурат 3 жніўня дасягнула паўночнага полюса пад вадой. Задача была выкананая ў 11 гадзінаў 15 хвілінаў вечара, калі камандзір лодкі Уільям Андэрсон абвясціў экіпажу, што яны знаходзяцца на полюсе зямлі.
0: Нагоднік.

0: Фельетон рацыі.
1: Кажуць, чалавеку памыляцца ўласціва, асабліва калі ты чыноўнік, бо звычайны чалавек за сваю памылку плаціць сам, а за памылку бюракраты чамусьці расплачваюцца іншыя. У Дзятлаве жанчына-сірата, якая шмат гадоў чакала на жытло, атрымала новую кватэру. Засялілася, зрабіла рамонт, на які пайшло больш за 10 тысяч беларускіх рублёў, абжылася ў новым жытле разам з дзецьмі, і толькі праз год ёй паведамілі, яна жыве не ў той кватэры. Аказалася, забудоўшчык пераблытаў нумерацыю, таму цяпер сям'я павінна проста пераехаць у суседнюю кватэру без кампенсацыі. Затое чыноўнікі паабяцалі прадаставіць грузчыкаў вельмі шчодра. Відаць, у чыноўніцкіх кабінетах лічаць, што рамонт лёгка складаецца ў скрыні разам са шпалерамі і пліткай, а 10 тысяч рублёў дробязь, якая сама вырасце на ноў. Жанчына прапанавала лагічны варыянт – проста выправіць дакументы, але ёй адказалі, што гэта немагчыма. Кватэры належаць да розных катэгорый жылля. Дзіўная логіка – памыліцца пры размеркаванні можна, не заўважыць памылку цягам года таксама, а вось выправіць паперу ўжо не. І толькі пасля таго, як гісторыя трапіла ў СМІ, TikTok і пракуратуру, раптам знайшлася магчымасць вырашыць пытанне. Прынамсі, чыноўнікі абяцаюць урэгуляваць сітуацыю без пераезду. Аказваецца, калі вельмі захацець, то ўсё можна. Застаецца толькі адно пытанне – чаму для гэтага спатрэбіліся камеры, публікацыі?

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Радыёрацыя. Тут вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: штосьці не так. Агляд абсурдных навінаў Беларусі па-за межамі.
1: Вітаем, кажуць, прагрэс не спыніць, гэта праўда. Праўда, у розных краінах ён выглядае па-рознаму. Прагрэс гэты недзе выпрабоўваюць штучны інтэлект, ствараюць квантавыя камп'ютары, рыхтуюць экспедыцыі на Марс. А недзе галоўнай навіной года становіцца тое, што гарачую ваду цяпер будуць адключаць не на 14 дзён, а ўсяго на 9 з паловай. Сапраўды, ёсць чым ганарыцца, асабліва калі на гэтым фоне яшчэ паспяваць будаваць бутафорскую гісторыю, разганяць фестывалі хіпі і паляваць на незалежную культуру. Пра гэта і іншыя поспехі сучаснасці ў новым выпуску «Штосьці не так».
0: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
2: Добрыя навіны прыйшлі адтуль, адкуль іх ужо даўно не чакалі. У 21 стагоддзі ў сталіцы еўрапейскай дзяржавы адбыўся сапраўды тэхналагічны цуд. Максімальны тэрмін адключэння гарачай вады ў Мінску скарацілі. Цяпер жыхары сталіцы будуць мыцца ў тазіку не 2 тыдні, а ўсяго толькі 9 з паловай сутак. Праўда, там, дзе 9 з паловай, там і ўсе 10. А потым яшчэ некалькі дзён можна на некалькі гадзін адключаць. Але гэта ўжо дробязі. Галоўнае, афіцыйны рэкорд пастаўлены.

Дзесьці рыхтуюцца на Марс ляцець, а дзесьці гарачую ваду не навучыліся не адключаць, асабліва ў рэгіёнах. Там яшчэ да такога тэхналагічнага прарыву, як у Мінску, не дайшлі. Жыхарам рэгіёнаў давядзецца даўжэй мыцца ў тазіках. 2 тыдні, а не 9,5 дзён. Улады тлумачаць гэта тэхнічнымі асаблівасцямі, бо ў Менску сетка больш сучасная, таму тэрміны ўдалося скараціць. А яшчэ ў сталіцы ўжо навучыліся адключаць не ўвесь раён, а толькі асобны квартал. Для 21-га стагоддзя, можна сказаць, прарыў інжынернай думкі. Цікава, чаму за ўсе гэтыя гады нельга было замяніць трубы па ўсёй краіне і адключаць не цэлы раён, а толькі квартал? Відаць, таму, што добрыя трубы не папіарыш, на дажынках не прадэманструеш. А таму варта чакаць, што ў бліжэйшы час кожнае лета беларусам зноў давядзецца праходзіць адзін і той жа рытуал. Даставаць тазікі, рондалі, чайнікі, вучыцца эканомна пераліваць кіпень,

Італьянец Франко Малоса аказаўся чалавекам творчым. Захацелася яму антычнасці, і ён яе стварыў. Выкапаў скіл, выклаў прыступкі з нібыта старажытных блокаў, паставіў калоны, статуі, нават возера арганізаваў. Потым абвясціў, што гэта ўсё сенсацыйнае адкрыццё, пра якое археолагі чамусьці маўчалі 2000 гадоў. Турысты плацілі за наведванне па 40 еўра з чалавека. Усім хацелася дакрануцца да гісторыі. Праўда, гісторыя аказалася яшчэ свежай і несапраўднай. Італьянскі суд гумар не ацаніў. Вынік 2 гады і 4 месяцы турмы, штраф і абавязак разабраць уласную старажытнасць да апошняга каменя. Здавалася б, кур'ёзная гісторыя, але, як жартуюць інтэрнэт-карыстальнікі, у Беларусі яго адразу прызначылі б галоўным архітэктарам абласных дажынак. Бо хто яшчэ так пераканаўча ўмее ператварыць бетон у гісторыю, а нядаўнюю будаўнічую фантазію ў адраджэнне традыцый? У нас жа любоў да бутафорыі узведзеная ў дзяржаўную палітыку.

Але самае дзіўнае нават не гэта. У Італіі чалавек стварыў адзін фальшывы амфітэатр і атрымаў турэмны тэрмін. У Беларусі ўжо больш за 30 гадоў адзін чалавек будуе велізарную дэкарацыю. Дэкарацыю краіны, дзе ўсё нібыта працуе, ўсё развіваецца, ўсё квітнее, усе падтрымліваюць, усе шчаслівыя. Каштуе гэта мільярды з дзяржаўнага бюджэта, страчаныя магчымасці, разбураныя лёсы, эміграцыю сотняў тысяч людзей і будучыню цэлага пакалення. І самае сумнае, што ў Італіі спектакль урэшце закрыў суд, а ў Беларусі галоўная дэкарацыя ўсё яшчэ стаіць.

0: Вид, что на сівідзёнцы было не так от понеделка до недели.
1: Чаму міліцыянты разагналі фестываль хіпі пад расонамі? Як у наступны раз паступаць арганізатарам, каб не трапіць пад раздачу? І чаму расійскія прадпрымальнікі робяць выгляд, што атакі на склады маркетплейса Wildberries гэта нешта, што не мае дачынення да вайны? Пра гэта і іншае праваабаронца Ігар Случак у гутарцы з Міколам Бянько.
2: Ігар, прывітанне.
3: Вітаю.
2: У эфіры перадача «Штосьці не так», і ў бліжэйшыя хвіліны паговорым пра некаторыя рэзанансныя падзеі ў Беларусі і свеце. З апошняга, што цікавіць, я бачу чытачоў, слухачоў, гледачоў беларускіх, гэта разгон фестываля хіппі пад расонамі.
3: Так, чу пра гэта.
2: Наколькі я ведаю, вы таксама удзельнічалі ў падобных фэстах. Можаце расказаць, што гэта за мерапрыемства само?
3: Я б не сказаў, што гэта мерапрыемства менавіта хіппі. Яно пазіцыянуецца як быццам бы збор вольных людзей, але там як і звычайна, ёсць некая ідэалогія больш перавешвае, чым іншая, напрыклад, што вось там больш такія індыйскія практыкі больш прымаюцца, іншыя там палітычныя погляды альбо рэлігіі не прымаюцца, але так бы такой вось сказаць, што там гэта вельмі такое прямо зусім вольнае камьюніці, я б не сказаў, але яно нікому не перашкаджае. Там людзі проста гэта нейкія такія, ведаеце, летнікі. Людзі прыходзяць, прыязджаюць там, ставяць палаткі, прыязджаюць ці сем'ямі, ці самі, разам гатуюць ежу, неяк гуляюць, нікому не перашкаджаюць, усё нармальна, як заўжды. Нічога такога.
2: Вы так думаеце, што нікому не перашкаджаюць?
3: Ну, калі ты ў Беларусі жывеш, ты ўжо, в прынцыпе, што ты жывеш, ўжо перашкаджаеш проста фактам свайго нараджэння. І калі ты неяк ўжо адпачываеш не так, як не адпачываеш на дажынках, не смажыш шашлык, то якбы ты ўжо ведаеш чалавек з-пад падазрэння.
2: То есть, чаму небяспечныя вось гэтыя людзі, якія насамрэч не ўжываюць наркотыкі, не п'юць алкаголь, да прыроды ставяцца бережна, ашчадна? То есть, чаму яны так зацікавілі ўлады і чаму міліцыянты ўсё ж такі разагналі гэты летнікі, падумаць, асноўная прычына?
3: Гэта ж не новая сітуацыя, насамрэч. Такое і гадоў 15 адбывалася, што прыязджалі людзі і разганялі фестывалі, там, фестывалі панкаў ці фестывалі іншыя. Я сам там дапамагаў людзям, юрыдычна суправаджаў, што вось прыязджалі проста і ўсіх пакавалі ў бобікі. То гэта як бы не новая сітуацыя. І на апошняй вясёлкі, на которой я быў у 2023 годзе, гэта было пад Іўем. Там таксама менты спрабавалі прыехаць і всякія саветчыкі. Вось. Але проста там арганізатары сабралі такое, выбралі такое месца, дзе проста туды не праедзеш і з Ніяцку не нападзеш. Якбы. Там паехаў газон ментоў з ментом. Яны застралі ў той гразі, прасілі потом як бы дастаць іх. Таму як бы там все прыйшлося тым, што просто паглядзелі, прыйшлі. Пакуль тыя менты дайшлі, там людзі ўже як бы і апрануліся, і прыбралі ўсё, што трэба было прыбраць, ўже ўсё гэта благасна, ўсё добра як бы. Тут, відаць, арганізатары таксама недапрацавалі, што дазволілі так, ну не ведаю, як так яны, што за месца там было такое, што ось дазволілі 350 чалавекам взяць і пагрузіцца ў аўтобусы. Бо, напрыклад, тым месцы, дзе я быў апошні раз, там, ну, проста туды не праедзеш. Там толькі калі што сіракі, дэсантныя катэры, толькі могуць яны там туды нават на парашутах не патрапіш. Тут таксама, ведаеце, арганізатарская недапрацоўка. Я ведаю, што людзі, каторыя былі парасторопнія з гэтай, як бы, вясёлкі, змаглі збегчы. Ну, я разумею, што сем'і з дзецямі далёка не ўбягуць, а тыя, хто па асобку, то трэба ўжо ведаць, ўжо якой ты краіне жывеш, і калі ўжо прыходзіш, ну, як бы трэба ж, ведаеце, не толькі ёгай займацца, але, ведаеце, яшчэ і бегам, ведаеце, сілавымі практыкаваннямі, там, лазжаннем па дрэвах, там, бег з гэтымі, з перашкодамі. Тут спорт дапамагае ў Беларусі часам.
2: У нечаканых сітуацыях.
3: У нечаканых сітуацыях, так.
2: Вашы парады арганізатарам будучых вясёлак, так, якія будуць у Беларусі ўсё ж такі наважвацца ладзіць нешта падобнае? Першая парада, я зразумела, шукаць нейкія мядзвежыя месцы.
3: Ну так, гэта нават гэта не павінна быць у мядзвежае месца, але гэта павінна быць месца, да якога проста так не пад'едзеш. Проста хаця бы каб метраў 400-500 было непралазныя дарогі, дзе толькі можна прайсці чалавеку нагамі. Там, ведаеце,
2: умацаваныя
3: там нават немцы, ведаеце, немцы ў 41-м году не маглі такія месцы як бы браць з нянацку. А што ўжо казаць пра сённяшніх мянтоў, которые могуць упасці на пустым месцы і разбіць сабе галаву. Яны ж могуць толькі, ведаеце, працаваць нармальна, калі табе чалавек ўжо ў рукі ім прыйшоў. Альбо там, як тыя гапары, кушай біць. А калі трэба трохі высілкаў, можна ж там і патануць тым той багне, і не ведаю яшчэ што зрабіць.
2: Заблукаць.
3: Бо як тое паказвае тая практыка, што прыехалі вось тады, калі я быў апошні раз, менты на сваім бобіку. Бобік захразу ў гразі, І ўсё. Прыпрасілі ўжо самі, дастаньце нас з гэтай гразі, цяніце нас, выцягвайце, і ўсё. Таму тады яны вырашылі, ну, паглядзелі, типа, ўсё, окей, нармальныя людзі. Ну, там сапраўды ж на такіх всех, на тых всех мерапрыемствах нормальные люди.
2: Но вот у меня все равно такое отчувание, что это такое водгук альбо рэха 80-х, 90-х, так, коли вязковые, памятаете это вот супрацьстояние крестов с городскими, так, вот, вот их, вот они выросли, стали генералами милиции, але протягивались, вот так, городских мучить.
3: Не, я бы не сказал бы, тут просто такое супрацьстояние того, что коли человек бачыць, што тое, што выходзіць за межы яго свядомасці, бачыць нешта такое, притом неарганізаванае, якім-небудзь, дзе там оно праходзіла ў гэты раз.
2: Расон і Віцебскай вобласці.
3: Расомскім райвыканкамам, то ж это ўсё.
2: То есть отдел идеологии не удельничал, трэба разгонять.
3: Идеологии не удельничал, не веду, никого на это мероприемство не загоняли. Специально. Ну, то это проблема, конечно, можно так подивиться, что это такое здарилось, а такое. Тому я скажу, что вот, а гэты разгоны мероприемства, они были и до 20-го, и далеко за до 20-го. Завжды, коли была махчимость у ментов дойти спокойно до всех этих чинуш, да, не попсовать людям свято, то они приходили и приходили и псовали. Ну, такие люди, они так працуют. Вы такие показчики працы. На жаль. Не так зрабіць, як людзям было зручней тут, як, наприклад, у той же Вільні там нешта зрабіць так, щоб людзям было весялей. Чым больш людзей прыйшло, тым лепш. Чым людзі самі арганізаваліся, тым лепш. Ну, самае ідэальнае мерапрыемства – это тое мерапрыемства, которое само праходзіць, і ніхто ім не ўдзельнічае там з боку дзяржавы, з боку улад, з боку іншых установ. Але ў нас такое. Ну, гэта комплексная праблема такая, ведаеце, сістэмная. На жаль.
2: Навіна на закуску, значыць, гараць склады Wildberries, так, і расійскія прадпрымальнікі не разумеюць іх за што.
3: Ну, вось, таму што яны, як бы, падтрымліваюць вайну, яны не разумеюць гэтага. Немцы, каторыя фашызм падтрымлівалі ў Германіі, яны ніколі да апошняга не разумелі, чаму іх пачалі бамбіць. Ім было добра, калі бамбілі, як бы, іншыя краіны, што яны на гэтым нажываліся. Ну, это было добра. Зараз яны, канешне, не разумею, чаму так, але так адбываецца, калі ваша краіна ідзе, вядзе вайну, вы прадаеце на сваіх гэтых пляцоўках рэчы, з которых можна зрабіць узбраенне, альбо ўзброіцца, альбо проста.
2: Тактычныя аптэчкі.
3: Ну так.
2: Форма, амундзіраванне, элементы для складання дронаў, стварэння.
3: Ну так, все ведаеце, все хочуць быць адначасова і добрымі, але тут трэба, ведаеце, выбраць. Ты альбо за добро, альбо ты за зло. Ладно, ты немцы в 45-м году, там не такие были СМИ, ведаете, было тяжко, не так легко отримать информацию. Зараз уже любой человек может ее отримать. Презумпция разумности, как бы. На вот, коли ты нечто робишь, и тебе сдается, что ты робишь добро, але ты можешь у силу своего, как бы, узросту, выхования, ты можешь зрозуметь, что ты удельничаешь у дрянных речек. И это не является смягчальнай абставіны. То бок, таму вось склады гараць, і хай гараць, і хай усе згараць. Пакуль людзі не зразумеюць, што, ну, нешта трэба рабіць.
1: Праваабаронца Ігар Сучак паразважаў наконт таго, чаму міліцыянты і ідэолагі ўз'еліся на фестываль хіпі.
0: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
4: Гісторыя рэпрэсій у дачыненні да рэжысёра Андрэя Кудзіненкі выглядае амаль як кароткая ілюстрацыя таго, што сёння адбываецца з незалежнай культурай у дзяржаве пад назвай Рэспубліка Беларусь. Прыватная кінашкола, незалежнасць ад міністэрства культуры, мастацтва без дзяржаўнай замовы. У выніку ранішні візіт АМАПу і КДБ, кайданкі, 15-гадзінны ператрус, канфіскаваныя пашпарт, тэлефон, банкаўская картка, пагрозы вялікім тэрмінам. Кудзіненкі здолеў пакінуць Беларусь без пашпарта і цяпер знаходзіцца ў бяспецы.

Асабліва паказальныя пытанні сілавікоў. Яны шукалі экстрэмісцкую сімволіку, цікавіліся замежным фінансаваннем і спрабавалі высветліць, чаму школа называе сябе незалежнай. Незалежнымі ад каго, пыталіся ў Кудзіненкі. У гэтай фразе ці не больш сэнсу, чым ва ўсіх афіцыйных тлумачэннях. У сённяшняй Беларусі сама незалежнасць, культурная, фінансавая, інтэлектуальная становіцца прыкметай нелаяльнасці. Што?

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11-я гадзіна Беларусі, 10-я ў Польшчы.
3: У Магілёўскай вобласці маштабны лясны пажар. Для яго тушэння выклікалі дапамогу з трох рэгіёнаў. Магутны смерч перанёсся на выходных па гарадзенскай вобласці. З Беларусі вывезлі барабаншчыка пратэстаў 20-го году Алексея Санчука.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: У міністэрстве лясной гаспадаркі паведамілі аб маштабным лясным пажары ў Касцюковіцкім лясгасе Магілёўскай вобласці. На дапамогу калегам прыехалі лесапажарныя брыгады з Краснапольскага, Клімавіцкага і Чэрыкаўскага лясгасаў. Усяго агонь ліквідуюць больш за 70 супрацоўнікаў лясной гаспадаркі, а таксама спецыяльная тэхніка, адзначаецца ў паведамленні ведамства. У міністэрстве ўдакладнілі, што пажар заўважылі ў нядзелі 2 жніўня. Прычыны ўзгарання пакуль не агучылі. Сёлета лясныя пажары ў Еўропе набылі катастрафічныя маштабы, а агульны эканамічны ўрон ад агню і анамальнай спякоты ўжо перавысіў 3 мільярды еўра. Праз экстрэмальныя тэмпературы і моцны вецер у краінах Еўразвязу эвакуавалі больш за 330 тысяч чалавек. Ад лясных пажараў найбольш терпяць Францыя, Грэція, Партугалія і Іспанія. Магутны смерч перанёсся на выходных па гарадзенскай вобласці на межы з Маргонскага і Астравецкага раёнаў. Ён валіў дрэвы, зрываў дахі з будынкаў і абрываў лініі электраперадач. Шлях смерча на гарадзеншчыне быў даўжынёй 10 кіламетраў. Чым адрозніваецца смерч ад тарнада, адказвае кандыдатка геаграфічных навук, дацэнтка па экалогіі, якая займаецца пытаннямі змены клімату, Ганна Скрыга.
4: Торнадо – это североамериканское слово, то есть это слово, которое используется в США, Канаде. И торнадо больше по своим размерам. А, собственно, механизм образования и какие-то метеоусловия, которые к этому приводят, они аналогичны. То есть отличаются этими последствиями.
3: Паводле экспертки, смерть у Беларуси не экзотичная зява.
4: Его путь по длине не очень большой, и он идет узкой полосой. Но в этой узкой полосе он причиняет огромный ущерб, срывая крыши и так далее. Почему он происходит, смерч? Это очень разные характеристики воздушных масс по вертикали. И из-за этого возникает вот такой воздушный вихрь. То есть это попытка атмосферы в локальном масштабе перемешаться. И чем сильнее отличаются характеристики контактирования, актирующих вот этих воздушных слоев, тем сильнее и мощнее смерч.
3: Некалькімі гадамі раней магутныя смерчы, ураганы, ці як часам іх называюць тарнада, прыйшліся па Шаркаўшчыне, Мазыры і Магілёве, да іншых гарадах Беларусі і прывялі да разбурэнняў. З Беларусі эвакуаваны ўдзельнік групы барабаншчыкаў, якія выходзілі на пратэсты і ігралі на маршах. Алексей Санчук, 36-гадовы барабаншчык, які разам з калегамі, музыкамі трымаў рытм на маршах у Менску, у 2020-м я ўдзельнічаў у дваровых канцэртах. Мужчыну затрымалі ў лістападзе таго ж году, збілі і асудзілі на 15 сутак за ўдзел у пратэстах, але пасля гэтага на волю ён ужо не выйшаў, паведамлялі праваабаронцы. У 2021 мужчыну асудзілі па 2 артыкулах за арганізацыю падрыхтоўку да дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак, а таксама за навучэнне ці падрыхтоўку да ўдзелу ў масавых беспарадках. Санчуку далі 6 гадоў узмоцненага рэжыму, ён адбываў пакаранне ў калоніі нумар 17, выйшаў на волю зусім нядаўна ў ліпені. Былога палітвязня пасля выхаду з калоніі хацелі паставіць на улік на прэвентыўны нагляд. Гэта амаль такі ж жорсткі рэжым, як хатняя хімія. Таму сям'я папрасіла дапамогі ў выездзе з краіны. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на нашым беларуска-польскім памежжы пануе воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 24 до плюс 26 градусаў без ападкаў. Вецер паўднёва-ўсходні ўмераны ад 3 до 8 метраў за секунду. Цягам дня таксама чакаецца цёплае надвор'е, тэмпература паветра ад 27 до 29 градусаў са знакам плюс, на берасцейшыне цяплей да плюс 31 градуса. Сіноптыкі пакуль што ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе ў межах нормы.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановныя, вы слухаеце дзень з рацыі. Сёння 3 жніўня, панядзелак. Выдатнага настрою ўсім жадае беларуская радыё рацыя. Я Кірыл Малаховскі ў студыі. Сёння з вамі распачынаем, як працягваем распачынаць першы працоўны тыдзень апошняга месяца лета. Шчыра жадаю, каб дзень гэты і надалей падараваў выключна прыемныя эмоцыі, прынамсі з нагоды пачатку вось гэтага самага тыдню працоўнага, плённай працы, і асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном працуе альбо проста знаходзіцца, дабіраецца да пункту прызначэння. Паклікала. Джей Морс ўжо спявае для нас свой знакаміты трэк «Беларускае золата». Гэта верная прыкмета таго, што трэба прыяднацца да нас, бо бліжэйшую гадзіну будзем бавіць час з дапамогай якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі на вольных хвалях. Далей нас чакаюць Мистер Лей Боннік, Антитіла, Джонсон Калі, Помідоров, The Offspring, Oasis, 3+2 і іншыя зорныя выканаўцы. А ўжо літаральна праз 4 хвіліны прагучыць перадача з архіва Нівы выканання Яна Мордання. Ён ужо палістаў тыднёвік адмыслова для нас. Заставайцеся з нам, будзе цікава.

0: публічнае радыё FM. Беларускае радыё Рацыя. Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
1: Архіва Нівы.
2: Вышуквае і чытае Ян Мордань.
1: Ніва з 8 чэрвеня 1974 года. Так мы ўнука дачакалі. Фельетон Ларса. Так, вяселле як трэба мы хлапцу наладзілі. Не глядзелі, што сірату бярэ. Дзяўчо, якое акрамя сукенчыкаў, пару бялізны нейкай ды некалькі кніжак не мела нічога. Не бяда, абы юрцы жонкаю, а нам нявесткаю добраю была. Маладыя ж яны, рукі здаровыя, нажывуць, што трэба. На пачатак далі мы ім грошай на кааператыўную кватэру і дзе якія патрэбы ды абяцалі памагаць крыху. Справа ў тым, што Юрка яшчэ вучобы не закончыў. Школы сваёй інжынерскай. 2 гады яму яшчэ засталося. Дрэнна яно, а што зробіш? Сам у сямейны асані ўпрохся. Закаханы мужчына, вядома, дурны як той бычок вясною. Гатоў, задраўшы хвост, лобам у мур бадаць, абы свайго дабіцца. Ды мы яго і не адгаворвалі. Няхай як хоча робіць, а калі што, дык на сябе самога наракае. А то яшчэ казаў бы, што гэта мы яго пад дурнога хату падвялі. Папярэдзілі адно, каб ведаў, што сем'янінам быць, гэта не семечкі лускаць, не тое, што нагамі ў рытм якойсьці там чачы перабіраць. Гэта абавязкі, так, што каб не скардзіўся. Аднойчы прыязджаюць абое. Цешцеся, Юрка адразу з парога кажа. Нявестка з боку нейкая засаромленая стаіць. А ў чым справа? Як гэта ў чым? Яшчэ пару месяцаў і будзеце вы дзедам ды бабкаю. Ад гэтай радасці я ажно заікаў. У мае то гады дзедам вось што пад свінак захацеў. Я ж яшчэ 2 маладых перадзігну. Глянуў на Ганджо аут. Дае барада трасецца, бедная ледзь не плача. Не дзівота, пачнуць яе яшчэ чаго добрага ў вёсцы бабай, няўдаліхай клікаць. Гэта ж у 40 год. Падумаць толькі, а тут яшчэ маладыя просяць, каб мы пасля першых месяцаў дзіцё да сябе ўзялі. Во, то ў Юркі вучоба, у нявесткі праца. Ну і даў жа я ім, ні за што, кажу. Мы сваё даўно аднянчылі. Хто ў гаршку ложкай варочаў, той няхай і кашу хлёбае. Што зможам, то паможам, а што не, то не. А час бяжыць. Вось і ўнучак на свет паявіўся. 4,5 кіла важыў, кажуць, ды ўвесь на мяне падобны. Хоць гэта брахня, пэўна, што ты па малым пазнаеш. Адно можа, што такія, як і я, лысы. Выпісалася нявестка са шпіталя. Пара ў адведкі ехаць. І вось, падумайце толькі, нічога гэтай сённяшняй моладзі даверыць нельга. Першая Гандзя кумекнула. Як гэта ты няўмела на рукі бярэш, нявестцы кажа. Хто ж гэта бачыў? Вось так сабе ляп-цап і дацыцкі. Тут памаленьку трэба, умеючы. А хлопчык пузаценькі, харошанькі. Увесь у мяне, праўду казалі. І нос мой, і барада. А ніжэй пупай гаварыць няма што. Вочы адно цёмныя, па матцы мусіць. Недачаканне смаркуноў гэтых, каб мы ім на змарнаванне яго пакінулі. Я яшчэ як. А Гандзя нават слухаць не хоча. Так што забралі мы яго адразу з нявесткаю да сябе. А калі той на работу ісці прыйшлося, сам ён у нас застаўся. Да сёння гадуем і ніколі не аддамо трутням гэтым золатца нашага. Ды і Гандзя тое ж кажа, дзе ім там справіцца. А цяпер даруйце, бегчы мне трэба, малы хныча. Пялюшку, пэўна, замачыў. На гэтыя справы проста мастак ён, хоць ты яго ў пажарнікі кіруй.
2: Старонкі тыднявіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
3: Радіо Рацыя. Беласток, Гродна, Брэст.
0: Першая трансгранічная радіо FM.
4: Аб'ектыўна, цікава, аператыўна. Беларуская радіо Рацыя.

0: гандлёвы абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: 98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляскай. Таксама нас можна пачуць на сайце radzaya.com па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце Дзень з Радзаю, студыі Кірыл Малаховскі. Сёння з вамі раскажу крыху падрабязней пра надвор'е на бліжэйшыя дні. Заўтра ў аўторак, 4 жніўня, на фоне вобласці павышанага атмасфернага ціску чакаецца паступленне цяплейшых, няўстойлівых паветраных мас з паўднёвага захаду Еўропы. Чакаецца пераменная воблачнасць, месцамі па краіне пройдуць кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы. Уначы і раніцай у асобных раёнах будзе назірацца слабы туман, вецер пераменных напрамкаў ад слабога да ўмеранага, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 9 градусаў па поўначы да плюс 19 градусаў па паўднёвым усходзе Беларусі. Днём прагназуецца ад плюс 25 до 30 градусов тепла, пераважно по паўднёвай палове от 32 до 35 градусов. У сераду 5 жніўня тэрыторыя Беларусі будзе знаходзіцца ў галіне павышанага атмасфернага ціску, сфарміраванай у вельмі цёплай паветранай масе трапічнага паходжання. Пераважна без ападкаў будзе надвор'е, уначы і раніцай у асобных раёнах будзе назірацца слабы туман, вецер пераменных напрамкаў ад слабога да ўмеранага. Тэмпература паветра ноччу ад 15 градусаў па паўночным усходзе да плюс 22 градусаў па поўдні Беларусі, днём складзе тэмпература ад плюс 28 градусаў па поўначы да плюс 36 градусаў па поўдні краіны. Вось такое надвор'е, вельмі спякотнае, даражэнькі, нас чакае цягам бліжэйшых пару дзён. Рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамашканні альбо адпачынак. Гурт The Offspring са сваім Self-Esteem, адны з найвялікшых трэкаў, працягвае наш дзённы эфір.

0: Беларускае радыё Рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: Урад Грузіі лічыць беларускага праваабаронцу Кісляка пагрозай нацбяспецы. У Беларусі ствараецца новая дэсантна-штурмавая брыгада. Працягваецца збор подпісаў за правядзенне беларускамоўных праваслаўных набажэнстваў у Беластоку. Пра гэтыя ды іншыя навіны праз 3 хвіліны раскажа Валя Лаёўская. Дачакаемся разам.

час на паўнацэнны адпачынак. Тым не менш, існуюць простыя звычкі, якія дапамагаюць знізіць узровень стрэсу і палепшыць самаадчуванне без кардынальных зменаў у распарадку дня. Многія карысныя практыкі, гэтыя, которые зараз назовём, можна лёгка будзе ўбудаваць у паўсядзённае жыццё. Яны не патрабуюць дадатковых гадзін у раскладзе дзённым, але здольны зрабіць дзень больш спакойным і прадуктыўным. Па-першае, што раяць псіхолагі, пачынайце дзень без доўгага адкладвання будзільніка, як мы ўсё любім рабіць. Адной з першых парадаў стала тэхніка хуткага ўздыму. Пасля сігналу будзільніка псіхолагі рэкамендуюць у думках далічыць ад 5 да 1, а затым адразу сесці на ложак і падняцца. Такі прыём дапамагае адмовіцца ад звычкі стала адкладаць на мабільным тэлефоне абуджэнне і хутчэй уключыцца ў новы дзень. Таксама спецыялісты раяць паспрабаваць практыку смеху. Гэта яшчэ адна рэкамендацыя такая дадасць у ранішнюю руціну элементы так званай йогі смеху. Гэта можна рабіць падчас душу, прыкладна, ці чысткі зубоў нават, проста імітуючы смех на працягу кароткага часу. Па словах аўтараў гэтай методыкі, мозг нярэдка рэагуе на такі смех гэтак жа, як на сапраўдны, і дзякуючы гэтаму настрой можа палепшыцца, а ўзровень напружання пасля абуджэння знізіцца. Ёсць парада ператварыць паўсядзённыя справы ў момант адпачынку таксама. Нават звычайныя хатнія абавязкі можна выкарыстоўваць як магчымасць адцягнуцца ад трывожных думак, напрыклад, падчас мыцця посуду. Варта засяродзіцца на адчуванні цёплай вады, паху мыйнага сродку ці мяккасці пены, а не пракручваць у галаве спіс справ на гэты дзень. Па дарозе на працу, дарэчы, раяць нам псіхолагі зважаць на прыемныя дэталі навокал, прыгожыя дрэвы, архітэктуру, сонечнае святло ці іншыя дробязі, якія звычайна застаюцца незаўважнымі. А таксама ёсць парада выкарыстоўваць дыхальнае практыкаванне. Калі на паўнавартасную медытацыю вас не хапае часу, можна проста дыхальную тэхніку скарыстаць, вядомую як псіхалагічны ўздых. А што трэба рабіць? Для гэтага трэба зрабіць усяго адзін глыбокі ўдых, затым дадаць яшчэ адзін кароткі ўдых, каб максімальна напоўніць лёгкія паветрам, пасля чаго павольна і поўнасцю выдыхнуць. Паўтарэнне практыкавання ў некалькі разоў, прынамсі за стырном, калі знаходзіцеся, дапамагае расслабіцца і знізіць узровень стрэсу навокал. І галоўнае, не забывайце марыць. Апошняя звычка, якую рэкамендуюць псіхолагі, гэта рэгулярна надаваць некалькі хвілін прыемным думкам. Можна ўявіць, што важная мэта ўжо дасягнута, напрыклад, ці ў думках вярнуцца да шчаслівых момантаў свайго жыцця. Падобная практыка дапамагае настроіцца на пазітыўны лад, падтрымлівае матывацыю і дазваляе ненадоўга адцягнуцца ад паўсядзённых клопатаў. І хоць такія звычкі не замяняюць паўнавартасны адпачынак, фізічную актыўнасць і здаровы сон і лад жыцця, яны могуць стаць простым спосабам штодня надаваць крыху ўвагі ўласнаму эмацыйнаму дабрабыту. Вось так, даражэнькі, ёсць парада прыслухацца да гэтых саветаў і прынамсі крышачку сваё жыццё зрабіць лепш штодня з дапамогай вельмі простых звычак. Спадарыня Пінк працягвае наш дзённы эфір.

адчуваю твой подых. Грэй мяне, уночы грэй мяне, грэй мяне, я не забуду твой позірк.

0: Радио Рация.
1: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
2: Белорусская Радио Рация пропонує.
3: Віталь Цыганкоў на беларускім радыё Рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
4: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
3: Сайт беларускага радыё Рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы ratsia.com.
2: Беларуская радыё Рацыя прапануе.

0: беларускае радыё рацыя найлепшы твой сябар.
1: Украінскія войскі атакавалі склад Wildberries пад Уладзімірам, а ў Белгарадзе загарэўся корпус універсітэту. У Малдове абнавіўся склад дэпутацкай групы за дэмакратычную Беларусь. У Беларусі ў дзікую прыроду выпусцілі 46 еўрапейскіх ланяў. Пра гэта і да іншай навіны праз 5,5 хвілін раскажа Валя Лаёўская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 13 година у Беларуси, полдень у Польши.
3: Украинские войски атаковали склад Уальт-Борис под Владимиром. У Белгороде загорелся корпус университету. У Молдовы обновился склад депутатской группы «За демократичную Беларусь». У Беларуси у дикую природу выпустили 46 европейских ланев.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: У компании Уайтберис поведомили об еще одном пожаре на своем складе. Про атаку на логистичном объекте компании во Владимирской области выникло загорание. Людей эвакуировали. Отзначили у прессовой службе компании. На месте працуют пожарные. Попередней никто не потерпел. У компании, які кожный раз после поцеливания на их склад, подкреслили, что логистичные ланцужки перебудовали прием поставок и отгрузку заказов ожитявляют на інших объектах. У той же час губернатору Владимирской области Александр Аудеев стверджает, что потерпел один человек. Его шпитализовали с пошкоджанием головы. Украинские мониторинговые каналы поведомили о поцельванні по одним из корпусов Белгородского державного технического университета, где распрацовывали ударные дроны и системы их наведения. Отзначаю, что помешкання цалкам згорело. Улады Белгородской области покуль не комментовали этот инцидент. Поширается кола групп «За демократичную Беларусь». У Молдовы обновился и переформатовался склад депутатской группы после выборов летась. Юридично начнет працевать у вересні. Поведомил по выниках визиту в эту краину дарадца Светланы Тихановской по парламентским супрацовництве и конституционной реформе Анатолия Бедька. Он сустракаўся са спікером парламента Іграм Гросу и депутатами будучай группы у молдаўскім законодаўчым органе.
4: Встреча с спикером парламента Гросу, який з'являється, я б сказав би, ну, так скажем, нашим поплечником і чоловіком, який моцно нас підтримує у парламентському вимиренні. Встрелися так само з костяком групи. Яна де-факто уже, ми можемо сказати, створена. Єсть там 6-7 парламентарів, які уже визначилися, вони пойдуть у групу.
3: Під час двохдённого візиту були закрануті і інші теми. Наприклад, створення у Молдові постійно експертної дискусійної пляцовки. Про гэта розмова вялася з Александром Тенасі, былым старшынёй Конституційного суда Молдови, вядомым юристам і грамадським діячам. Удакладняє Анатолія Бєдька.
4: Паспрабуем. Гэта, ну, такая пакуль мара, такое жаданне стварыць нейкую сталадзейную пляцовку беларускам молдаўскую, каб на ёй абмяркоўваць нейкія важныя актуальныя пытанні. Бо выклікі падобныя, напрыклад, нейтралітэт. Як да яго адносіцца? Зараз гэта праблема і для Молдовы, і для нас. Євроінтэграція – гэта таксама тое, што мы можам абмяркоўваць. Зладзім нейкі супольны івент з гэтага стартанём, калі атрымаецца, то зробім эту пляцовку стала дзейней.
3: Падчас гэтага візіту таксама дискутовали про уплывы так званого русского миру в Украинах на постсоветской просторы. Анатолия Бедька сустракался так само с белорусской диаспорой. У паляўнічых угоддзях Любанскага району ў дзікую прыроду выпусцілі 46 еўрапейскіх ланяў. Перад гэтым жывёлы 7 месяцаў правялі ў спецыяльным вальеры, дзе прывыкалі да новых умоваў. Ланяў прывезлі з Капыльскага району ў снежні мінулага году. Вальер знаходзіцца прыкладна за 16 кіламетраў ад Любані. За час ператрымкі жывёлы адаптаваліся да мясцовага клімату і навакольнага асяроддзя, что поводле представников Белорусского товариства паляўнічых и рыбаловаў повинна полегчить их переход до самостоятельного життя. После выпуска живёлы, как чакается, еще несколько дней будут трыматься поблизу знакомой территории. Специалисты спадзяюцца, что это допоможе ланям хутчэй адаптоваться и замацаваться у дикой природе. Больше новинок на нашем сайте racia.com. Черговый выпуск «Прас Гадзіну».
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на нашым беларуска-польскім памежжы пануе воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 25 до плюс 28 градусаў без ападкаў. Вецер паўднёва-ўсходні ўмераны ад 3 до 8 метраў за секунду. Цягам дня таксама чакаецца цёплае надвор'е, тэмпература паветра ад плюс 27 до 30 градусаў, на Берасцейшыне цяплей до 32 градусаў. Сіноптыкі пакуль што ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе ў межах нормы.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.
2: Вітаю, шановныя, вы слухаеце дзень з рацыі. Сёння 3 жніўня, панядзелак. Выдатнага настрою всім жадае беларуская радыё рацыі. Я Кірыл Малаховскі, сёння з вамі ў студыі. Працягваем цешыцца з пачатку першага працоўнага тыдню апошняга месяца лета. Ну, шчыра жадаю, каб дзень гэты і тыдзень гэты і месяц гэты надалей падаравалі выключна прыемныя эмоцыі. Працоўнага плённага дня выключна, і ўсяго самага лепшага жадаю, як заўжды, беларуская радыё рацыі. Асобнае прывітанне ўсім тым, хто зараз за стырном знаходзіцца, працуе альбо проста дабіраецца да пункту прызначэння. Лёгкага ды прыемнага шляху, паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. А лепш прыядноўвайцеся да нас, бо цягам бліжэйшай гадзіны пачуваем шмат якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі на вольных хвалях, і не толькі карыснай цікавай інфармацыі таксама не будзе нам бракаваць. Гурт The Rasmus ўжо спявае для нас. Далей у радыё кулісах нас чакаюць гурты One Republic, Спадар, Робі Вільямс, Ляпіс Трубецкой, Крамбамбуля ды іншыя выканаўцы. А ўжо літаральна праз 3 хвіліны Алесь Дубавец разгарне свой нагоднік на сёння. А крышачку пазней, праз 10 хвілін, нас чакае перадача «Рацыя ў падарожжах». Карацей, заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: сітуацыя, ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
2: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня. Тут і зараз. Вітаю спадарства. З вами Алесь Дубавец на календары 3 жніўня. У такі ж дзень 1492-го пачалася першая экспедыцыя Хрыстафора Калумба на судах Санта-Марыя, Пінта ды Нінья, калі ён вывеў караблі з гавані гішпанскага горада Палос де ла Фронтера. Абапіраючыся на вучэнне аб шарападобнасці зямлі і разлікі вучоных 15-га стагоддзя, падарожнік разлічваў адкрыць самы кароткі марскі шлях з Еўропы ў Індыю. Ад канарскіх выспаў экспедыцыя павярнула на захад, перасякла Атлантычны акіян у субтрапічным поясе і дасягнула выспы Сан-Сальвадор у Багамскім архіпелагу, дзе высадзілася 12 кастрычніка 1492-го. Гэты дзень стаў афіцыйнай датай адкрыцця Амерыкі. Адкрыцці Калумба мелі сусветна-гістарычнае значэнне, бо толькі пасля яго плаванняў амерыканскія землі з'явіліся на геаграфічных мапах. Яны таксама спрыялі перагляду сярэднявечнага светапогляду і ўзнікненню каланіяльных імперый.
1: Нагоднік!
2: 3 жніўня 1778-го пастаноўка оперы Антонио Сальеры, прызнаная Еўропа, у Мілане быў адкрыты оперны тэатр «Ла Скала», пабудаваны архітэктарам Джузеппе П'ермарыні на месцы старой царквы Санта-Марыя де ла Скала.
1: Нагоднік!
2: 3 жніўня 1958-го упершыню ў гісторыі амерыканская падлодка «Наутылус» дасягнула паўночнага полюса. Да таго ж, гэта была першая ў свеце атамная падводная лодка. 23 ліпеня 1958-го з сакрэтным заданнем пад кодавай назвай «Аперацыя сонечнае святло» падлодка выйшла з гавані Перл-Харбор і акурат 3 жніўня дасягнула паўночнага полюса пад вадой. Задача была выкананая ў 11 гадзінаў 15 хвілінаў вечара, калі камандзір лодкі Уільям Андерсон абвясціў экіпажу, што яны знаходзяцца на полюсе зямлі.
1: Нагоднік!
3: Гэта радыёрацыя. Першае. Трансгранічнае радыё FM.

0: Racja u podróżach. Gdzie byli i co baczyli nasi korespondenty?
1: I czerchowa pieradacza racja u podarożach, znaczy gdzie byli i co baczyli, nadal mówimy pra Barcelonu. A 11 wierośnia wtedy był, kiedy była omal milionna taka manifestacja, demonstracja, mityng za niezależność Katalonii. 2 lata temu to było, 2,5 lata temu, ale co chciał zwrócić jeszcze uwagę, ja tobie kola pozyczał mapu, kartu, города. И там были некоторые объекты, некоторые улицы, яких теперь уже нема. Мало того, что нема, на их месте есть новые, зусім побудованные. Значит, город развивается как бы сам в себе.
2: Я как раз про это хотел сказать, что вельми уражвае, як меняются старые частки города, як возникают новые объекты, як они вписываются в ту сетку старых улиц. И такий приклад, ну то как раз для Рамбла, Дераваль, чи Эль-Раваль, я не ведаю, але Рамбля, значить пасаж на у старой частці города, у старой до гэтай пары такой, яка лічылася небезпечным месцам, у районе Равальці в 19 стагоддзі там была індустріальная. Узнік такі пасаж, крышку дамоў трэба было разбурыць, насадзілі многа пальмаў, пабудавалі новыя, прычым ніхто не стараецца, скажам, як у нас часам бачыш касцёл ці царкву, якая мае змахваць на 19-е, на 18-е стагоддзе, а будуюць сучаснасць з выкарыстаннем сучасных элементаў, але тыя дамы ўпісваюцца проста ў навакольнае асяроддзе. Ці скажам, былыя фабрыкі, ці тое, што там засталося якраз у гэтым раёне Раваля ад вялікіх фабрык. Пакідаюць, скажам, 3 коміны, якія нагадваюць пра індустрыяльнае мінулае, а вакол гэта парк узнікае. Але што гаварыць проста, там школы архітэктуры працуюць вельмі выдатна і на практыцы, ну, прынамсі, з сярэдзіны 19-го стагоддзя, калі Барселона спалучылася з такімі прыгарадкамі, як Грасія ці Тибідаба, спалучылася вялікім новым сучасным горадам Лэкзампль. У амерыканскім стылі, дзе вуліцы пад прамым вуглом, шырокія, дзе выгодныя камяніцы прамыслоўцаў, банкіраў і так далей. Ну, гараджан, як бы сёння мы сказалі, ну, сярэдняга класу.
1: Менавіта, ты успомніў ўжо пра гэтых майстраў архітэктуры, то вядома Антонія Гаўді, але яшчэ давайце скажам пару слоў пра літаратуру. Барселона чи Каталонія ў літаратуры гэта вельмі вялікае значэнне. Такія пісьменнікі як Руіз Зафон чи Эдуардо Мендоза чи іншыя, яны апісваюць гэтую Каталонію, гэтую Барселону ў такі спосаб, што чалавек, не будучы там, можа пайсці па тых месцах, дзе ягоныя героі ходзяць.
2: Мы якраз хадзілі па слядах кніжкі Зафона «Цень ветру». Ну, гэта такі дэтэктыў, трылер, можна сказаць, які адбываецца на працягу некалькіх дзесяткаў гадоў. Якраз Барселоны ў змрочны час, у час дыктатуры Франка. Асабліва Барселона дрэнна перажывала той час дыктатуры, ну, бо Франка якраз прывёў да уніфікацыі цэлай Іспаніі, абмежаваў ролю, аўтаномію рэгіёнаў, як так і пераследаў открыта і баскаў, і каталёнцаў. Мову каталёнскую вывелі са школ, з публічнага ўжытку, з устаноў. І, ну, ўжо пра пераслед іншадумцаў, ну, тут нема што і гаварыць. Ведаем, што Іспанія пасля гэтай грамадзянскай вайны ў канцы 30-х гадоў, ну, папала ў дыктатуру. Некаторыя кажуць, што ў параўнанні з тым, што рабілася ў Еўропі да працягу апошняга стагоддзя, то і так гэтая дыктатура была даволі такая мяккая. Тым не менш, не быў гэта добры час і для горада, і для Каталоні. І якраз у той час Зафон апісвае, там ёсць і любоў, і літаратура, і тапаграфія горада. І якраз мы хадзілі па тых вуліцах, якія заходзілі ў тыя бары, якія заходзілі героі Зафона.
1: Яны, і чыя кнігарні таксама?
2: Кнігарні былі побач гэтых могілах забытых кніжак, і некалькі вітрынаў кнігарняў знялі, якія праўдападобна маглі мець нешта супольнага, прынамсі падобны клімат, падобную атмасферу, як у той кніжцы, але былі таксама якраз у раёне Тибідаба, туды, куды герой Даніэль, здаецца, едзе сінім трамваем, сіні трамвай яшчэ ходзіць, гэта на найбольшы ўзгорак Барселоны, які завершаецца яшчэ старым паркам забаваў на самой вершыні гэтай гары.
3: Ну, калі едзеш на тыдзень, то я думаю, што час часу не хапае, каб паспрабаваць усіх смакаў Барселоны ў барах. На кнігарні то ўжо, я думаю, трэба было прынамсі месяц пасядзець у Барселоне. Я якраз не чытаў «Дзень ветру», але тое, што чытаў у рэцэнзіях, то кожны чалавек, які кахае Барселону, кажа, што гэта самы лепшы, гэта самае лепшае апісанне горада, дзе можна насамрэч яго сабе ўявіць. Хаця я пайшоў крыху сладамі, бо ёсць адмысловы правадник, выдадзены на падставе і пры супрацоўніцтве з Зафонам па гэтых месцах, і зайшоў у адзін з бараў паспрабаваць барселонскіх тапас, які ў дзень вельмі складана зайсці, трэба пастаяць парнаццаць хвілінаў перад уваходам, каб знайсці там у ім месца. Відаць, папулярнасць вельмі ўзрасла разам з кніжкай. І адразу скажу, што ўвечары ўжо гэта зачынена.
2: Ці гэта была на вуліцы Манткада?
3: Вуліца не памятаю, у мяне я такой памяці, я больш памятаю заўжды клімат, якая атмасфера ёсць у месцы, а не магу запамятаць назову. Але яшчэ хачу сказаць пра такія практычныя справы ў Барселоне, бо каб у гэты ўсе месцы дайсці можна, у так званым цэнтры хадзіць сабе пехам, але калі едзем у Барселону і хочам нешта паглядзець і скарыстацца тым, што Барселона прапануе, то вельмі гэта прыязны горад для турыстаў, бо можна скарыстацца шматлікімі прапановамі, хаця б калі ідзе пра гарадскі транспарт, ці гэта білеты на 10 праездаў, ці гэта білеты на пару дзён, які є нашмат таннейшы, чым кожны дзень сабе купляць па білеце. Ёсць таксама такая файна штука, як Барселона карт, якую мы на частку сваёй пабылкі набывалі, якая дае доступ да шматлікіх музеяў, у якія заходзім бясплатна, маючы гэту картку. Да гэтага маем бясплатны транспарт, аўтобусы і метро. Да гэтага можна таксама паехаць бясплатна фунікулёрам, але ў адпаведных гадзінах, бо таксама ён не працуе вельмі доўга. Зайсці ў музеі, некалькі зніжак у розных кавярнях, чым мы якраз не скарысталіся, але, напрыклад, можна таксама папусці бясплатна лодкай на 40 хвілін апусці порт. Маючы гэту карту, можна заехаць на вежу Колумба і таксама бясплатна. Так што раю такія і зніжкі, можа не шмат, але 10% на ўваход у, напрыклад, у Касамія, гэта таксама, думаю, вельмі карысна рэч.
0: Рацыя ў падарожжах.
1: Можна яшчэ дадаць адносна літаратуры, мне здаецца, што не акурат Зафон, а больш Мендоза апісвае Барселону, прынамсі.
2: Ён цёмныя бакі апісвае.
1: Цёмныя, але не толькі цёмныя. Там, калі гаворыш пра гэтыя змрочныя часы дыктатуры генерала Франко, тады ўжо новыя часы, і там ёсць такі дыялог, што нейкі такі бедны старычок гаворыш, а за Франка жылося лепш. Той адказує йому герой книжки. Не ви перші, то я говорите. Так что вядома, што не заўсёды чорная ёсць чорная, белая белая.
3: А я ізноў пра практычны бок, калі кажам ужо пра цёмныя бакі, бо калі вядома, як сказаў Мікола, што Барселона не спіць і кожны, хто заязджае, не будзе хацеў ісці хутка спаць. А напрыклад, на асветленай рамблі, калі захочам зайсці ў нейкі маркет, то пасля 23 ўжо, напрыклад, піва не набудзем, і гэта трэба ведаць. Але затое ў выхадзе чуў гэты цёмныя вулічкі зараз ад рамблі 10-20 метраў, там ужо стаяць людзі, якія амаль па такім кошце, як у маркетах, яго прадаюць, і бачыў, што вельмі шмат людзей карыстаецца гэтымі паслугамі. Дарэчы, не толькі піва прапануюць.
1: Ну, вядома, што прапануюцца розныя паслугі ў такіх месцах вялікіх, як Барселона, якое з'яўляецца такім мультыкультурным горадам. Не тое, што Беласток, як гаворыцца, тутай шмат культурны, а там мультыкультурны. Бо не толькі хішпанцы, не толькі каталонцы, не толькі іншыя нацыянальнасці жывуць, але там першы гэта футбольны клуб. Заснавалі хто? Ангельцы, менавіта. FC Барселона, гэта ангельская якбы, заслуга, ангельская якбы ідэя была.
2: Ну, ангельцы якраз футбольныя клубы па ўсім свеце засноўвалі таксама і ў Бразыліі.
1: І АЦ Мілан таксама.
2: Ну, а цяпер, на жаль, прайграюць з тымі, якіх навучылі гуляць у футбол. Але, вяртаючыся да Мендозы, то яшчэ трошкі атмасферы з яго кніжак якраз у гэтым раёне Раваль ёсць. Там цёмныя вулічкі, цёмныя, вузкія, якія ноччу так задумаешся ці пайсці, але...
1: Ну, калі маеш менш... такую патрэбу, то часам трэба і заглянуць.
2: Ну, але ж побач асветлены, прычым, ну, я якраз жыву у гэтым раёне, таму

0: Памалу адчыняліся крамікі, вітрыны, ну, бары былі яшчэ пераважна зачыненыя, але ну, такі вельмі прыемны подых ранішняга горада побач мора.
1: Я думаю, што пра Барселону можна гаварыць яшчэ доўга, доўга, доўга, але ўсё ж такі гаварыць можна, але лепш пабываць там і на месцы пераканацца, які гэта горад.
0: Калі магу яшчэ дабавіць, то, па-мойму, гэта добры зіма ці вясна, восень, гэта добры час наведаць Барселону, а не якраз у летнюю спёку. Бо я сабе не ўяўляю, як можна, напрыклад, па гэтым Монжуіку хадзіць летам, калі там да 40 градусаў.
1: А я ўяўляю, бо было.
2: Я ў кастрычніку пачаў, так што таксама ў ліпені не абавязкова ехаў б туды.
1: Не, на жнівень, пералом верасня. А ў студіі Радіо Рацыя... Про Барселону говорили Микола Вавранюк, Радек Домбровский и я, Юрка Лащинский.
3: Рация о подорожжах. Где были и что бачили наши корреспонденты?

0: Радіо Рація. Нас чуваць на ўсім польска-беларускім памежжы.
1: 98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляскай. Таксама нас можна пачуць на сайце рацыя.ком па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце «Дзень з рацыяй» у студыі Кірыл Малаховскі. Сёння раскажу крыху падрабязней пра надвор'е на бліжэйшыя дні. Заўтра ў аўторак, 4 жніўня, на фоне в области павышанага атмасфернага ціску чакаецца паступленне цёплых няўстойлівых паветраных мас з паўднёвага захаду Еўропы. Чакаецца пераменная воблачнасць, месцамі па краіне пройдуць кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы таксама. Уначы і раніцай у асобных раёнах будзе назірацца слабы туман, вецер пераменных напрамкаў умераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра ноччу ў складзе ад +9 па поўначы да +19 градусаў па паўднёвым усходзе Беларусі, днём прагназуецца ад +25 до +32 градусов, по паўднёвай палове краіны от +33 до +36 градусов. У сераду 5 жніўня тэрыторыя Беларусі будзе знаходзіцца ў тэрыторыі павышанага атмасфернага ціску, сфарміраванай у вельмі цёплай паветранай масе трапічнага паходжання. Чакаецца пераважна без ападкаў надвор'я, уначы і раніцай у асобных раёнах будзе назірацца слабы туман. Вецер пераменных напрамкаў ад слабога да ўмеранага, тэмпература паветра ноччу ў складзе ад +15 па паўночным усходзе да +22 градусаў па поўдні Беларусі. Днём прагназуецца ад +28 градусаў па поўначы да +37 градусаў па поўдні краіны. Вось такое даражэнькія надвор'е нас чакае, вельмі спякотныя бліжэйшыя пару дзён. Рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні. А я з задавальненнем нагадаю, што літаральна праз паўгадзіны прагучыць музычны календар Алеся Дубоўца «Кола дзён з барадой». І сёння нас там чакаюць выканаўцы Дорыс Дэй, Тоні Беннетлі, рокер, а таксама гурты Shirelles, The Birds, Metallica, Collective Soul, Scan Anansi, Deftones, The Wings. Далучайцеся ды атрымлівайце асалоду ад якаснай музыкі, ды цікаво так звязаных з імі. Ну, а на дадзены момант гурт «Крамбамбуля», родненькі наш, працягвае наш дзённы эфір.

0: Радио Рация.
1: We gonna do this thing? Well, come on then.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: каса, каса, каса. О.
1: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
2: Урад Грузіі лічыць беларускага праваабаронцу Кісляка пагрозай нацбяспецы. У Беларусі ствараецца новая дэсантна-штурмавая брыгада. Працягваецца збор подпісаў за правядзенне беларускамоўных праваслаўных набажэнстваў у Беластоку. Пра гэта і да іншай навіны праз 5 хвілін раскажа Валя Лаёўская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 14-я година, 13-я година у Польши.
3: Урад Грузии лечит белорусского правооборонцу Кисляка погрозой национальной безопасности. У Беларуси створяется новая десантная штурмовая бригада. Протягивается сбор подписов за проведение белорусскомовных православных набожанств у Белостоку.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Адхіліць скаргу беларускага праваабаронца Рамана Кісляка на адмову ў прытулку просіць Грузія камітэт ААН па правах чалавека. Паводле слоў праваабаронцы, ўлады Грузіі сцвярджаюць, што старанна вывучылі сітуацыю ў Беларусі, была нададзена належная ўвага характару парушэнняў правоў чалавека. У судах таксама ацэньвалі сакрэтную інфармацыю, прадстаўленую службай дзяржаўнай бяспекі. На думку ўрада Грузіі, само па сабе існаванне шырока распаўсюджаных парушэнняў правоў чалавека ў Беларусі не з'яўляецца дастатковай падставай для высновы, што канкрэтнай асобе пасля вяртання будзе пагражаць небяспека катаванняў. Паводле слоў Кісляка, ён атрымаў 2 месяцы, каб прадставіць свае заўвагі па каментары ўрада. І ён гэта зробіць. 16 ліпеня супрацоўнікі памежнай паліцыі МУЗ Грузіі прыйшлі дадому да Кісляка і склалі пратакол за нелегальнае знаходжанне ў краіне. У лютым 2024 года ў яго скончыўся тэрмін дзеяння беларускага пашпарта. Новы дакумент немагчыма аформіць у амбасадзе Беларусі у Грузіі праз дыскрымінацыйны ўказ Александра Лукашэнкі. Прытулку праваабаронцу грузінскія ўлады не даюць. У Беларусі ствараецца новая дэсантна-штурмавая брыгада. Яна атрымае нумар 37 і размесціцца пад Гомлем за 40 кілометраў ад межы з Украінай. Ужо сфарміраваны шэраг вайсковых часцей і падраздзяленняў, прызваны асабовы склад, набраныя афіцэры. Ідзе планавая падрыхтоўка да прымянення па прызначэнні. Расказаў пра новую брыгаду камандуючы сіламі спецыяльных аперацый Александр Ілюкін. До конца года плануется сформировать подразделение боевой подтримки, артиллерии, супрацьповетраной обороны и разведки. Место постоянной дислокации бригада займе у наступном годе. Теперь у Беларуси 3 десантно-штурмовые бригады у Витебску, Брасте и Мариной Горце. Збор подпісаў за правядзенне беларускамоўных праваслаўных набажэнстваў у царкве святога Іоанна Багаслова ў Беластоку знаходзіць усё большую падтрымку. Пра перспектывы гэтай ініцыятывы кажа праграмны дырэктар беларускага радыёрацыя Юрка Ляшчынскі, які яшчэ ў 80-е гады быў адным з ініцыятараў увядзення беларускамоўных праваслаўных службаў у Варшаве.
4: Цяпер у эміграцыі неяк слабавата гэта ідзе. Тая новая хваля беларускай эміграцыі па 90-м годзе, яна як бы не засілила, не была прытокам вернікаў да тых прыходаў аўтакефальнай беларускай праваслаўнай аўтакефальнай царквы ці беларускай праваслаўнай царквы, як бы, напрыклад, іншыя эміграцыі. Не гаворачы пра тую эміграцыю пасля 20-го года ўжо гэтага стагоддзя.
3: Нягледзячы на гэта, Юрка Ляшчынскі перакананы, спрабаваць трэба і сёння, і прыводзіць цытаты з падпольных выданняў на Беласточчыне 1981 года.
4: Беларуская мова у жыцці праваслаўнай царквы ў беластоцкім краі павінна быць чымсьці так звычайным, як хлеб штодзённы. Калі думаць на здаровы розум, тым больш, што няма перашкодаў у гэтым, ні фармальных, ні мерытарычных, у сэнсе перакладаў святога пісання. На практыцы, аднак жа, выглядае ўсё наадварот. Таму на месцы тут будзе пытанне, ці грэх маліцца па-беларуску.
3: Нагадаем, што працягваецца ініцыятыва, якая прадугледжвае збор подпісаў за регулярнае правядзенне беларускамоўных праваслаўных набажэнстваў у царкве святога Іоанна Багаслова ў Беластоку. Арганізатары заклікаюць усіх, хто хоча падтрымаць беларускую мову ў царкоўным жыцці Падляшша, далучыцца да збору подпісаў. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на нашым беларуска-польскім памежжы пануе воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 25 да плюс 28 градусаў без ападкаў. Вецер паўднёва-ўсходні ўмераны ад 3 да 8 метраў за секунду. Цягам дня таксама чакаецца цёплае надвор'е, тэмпература паветра ад плюс 27 да 30 градусаў, на берасцейшыне цяплей да 32 градусаў. Сіноптыкі пакуль што ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе ў межах нормы.
0: Радио «Рация». Першае трансгранічнае радио «ФМ».
2: Наперадзе, шаноўныя, вас чакае афіша дня на сёння ад Ганы Шайкоўскай, затым адразу музычны календар Алеся Дубаўца «Коладзён з барадой». Я, Кірыл Малахоўскі, на сёння з вамі не развітваюся, пачуемся ўвечары, заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацэя».
5: Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
6: 3 жніўня, панядзелак. Фантастычная паўсядзённасць. Падляскі інстытут культуры запрашае адвідаць выставу пераможцаў другога нацыянальнага фотаконкурсу для аматараў. Выставу будзе можна адвідаць па 4 верасня, па панядзелках, серадах і п'ятніцах з 12 да 17 гадзіны. Польская асацыяцыя педагогаў і аніматараў «Клямзам» аддзяленне ў Беластоку запрашае адвідаць фотавыставу Пятра Мядзведзя, яе партрэт. Выставу можам паглядзець у галерэі «Клямзы», што па вуліцы Вітоса. Галерэя імя Слендзінскіх запрашае адвідаць выставу «Натхнёныя прыродай», якая была створаная сумесна з Цэнтрам прыродазнаўчых навук імя прафесара Андрэя Мырхы Універсітэта ў Беластоку. На ёй прадстаўленыя працы ўдзельнікаў майстар-класаў «Чорнае і белае», натхнёных экспанатамі Цэнтру прыродазнаўчых навук Універсітэту ў Беластоку. Атрыманыя выявы распавядаюць разнастайныя гісторыі, знаёмячы гледачоў з неверагодна прыгожым і захапляльным светам жывёл. Выставу па 9 кастрычніка можам паглядзець у галоўнай залі факультэту біялогіі Універсітэту ў Беластоку, што па вуліцы Цёлкоўскага. Падляскі інстытут культуры запрашае паглядзець выставу Эвеліны Раматоўскай і Каміля Каліноўскага, якая адкрылася ў галерэі «Піку», што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку. Выстава спалучае жывапісы і скульптуру, дзве розныя формы мастацкага самавыяўлення, якія вынікаюць з захаплення прыродай, памяццю і светам арганічных формаў.
5: Беласток і Падляшша.
0: Радио «Рация». Тут живи, Беларусь.
7: Вітаю, шаноўныя, сёння 3 жніўня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Дорыс Дэй, Тоні Беннет, Лі Рокера, таксама гурты The Shirelles, The Birds, Metallica, Collective Soul, Skank and Enzy, Deftones, The Wings. Будзе што паслухаць, карацей кажучы, таму далучайцеся. 3 жніўня 1921-го нарадзіўся Рычард Адлер, амерыканскі кампазітар і аўтар песень. Дэбютаваў у галіне мюзікла і поп-музыкі ў 50-м годзе разам з Джэры Росам. Два маладых аўтара разам пісалі як музыку, так і тэксты. За 5 гадоў сумеснай працы яны двойчы былі ўдастойны прэміі Тоні. Дзве іх песні займалі першы радок ва ўсеамерыканскім чарце. Праца дуэта абарвалася ў 55-м годзе са смерцю Роса. Творы Рычарда Адлера, напісаныя пасля смерці у аўтара, ўжо не былі такімі паспяховымі. Найбольшай папулярнасцю карысталася ягоная песня «Everybody Loves a Lover» 58-го года ў выкананні Дорыс Дэй. Зараз яе і слухаем. Дадам толькі тое, што ў 84-м годзе Рычард Адлер быў уведзены ў нацыянальную залу славы кампазітараў.

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 3 жніўня. У такі ж дзень 1926-га нарадзіўся Тоні Беннет, сапраўднае імя Энтоні Дамінік Бенедетта, амерыканскі эстрадны выканаўца традыцыйнай свінгавай і поп-музыкі з элементамі джаза. Дасягнуўшы велізарнай папулярнасці ў пачатку 50-х, Беннет стаў губляць публіку з надыходам эры рок-музыкі. Адрозненне Беннета ад іншых куміраў прадрок-н-рольнай эпохі складаецца ў тым, што ён дачакаўся вяртання цікавасці да традыцыйнай эстраднай музыкі і апынуўся ў стане сабраць плён гэтай перамены. Але самым першым паспяховым хітом Тоні Беннета стаў «Because of you» 51-го года. Песня пачала набіраць папулярнасць у музычных аўтаматах, потым дасягнула вяршыні ў поп-чартах часопіса «Billboard» і заставалася там на працягу 10 тыдняў. За гэты час было рэалізавана больш за мільён асобнікаў гэтай плыткі.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 3 жніўня 1941-га нарадзілася Беверлі Лі, амерыканская спявачка, удзельніца гурта «The Shirelles». Па сутнасці, гэта быў адзін з самых першых дзявочых гуртоў і адзін з самых папулярных у канцы 50-х, пачатку 60-х. У 96-м «The Shirelles» патрапілі ў залу славы рок-н-ролу, а ў 2004-м часопісам «Rolling Stone» былі названыя аднымі з лепшых. Акрамя таго, дзве іх песні «Will You Love Me Tomorrow» і «Tonight's the Night» трапілі ў складзены гэтым часопісам з 500 найвялікшых песень усіх часоў. Вось адну з іх мы і слухаем.

98.1 FM Беласток-Гародня, 99.2 FM Берасцебелая Падляска, таксама рацыя.ком, тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён» з барадой, мы працягваем. 3 жніўня 1946-го нарадзіўся Джон Йорк, амерыканскі басіст і гітарыст, які браў удзел у шэрагу гуртоў і праектаў, быў сесійным музыкам, а таксама працаваў сольна. Але найбольш вядомы Джон Йорк сваім удзелам у гурце «The Birds». Яны былі папулярнай і ўплывовай камандай з сярэдзіны 60-х да пачатку 70-х. У 91-м годзе «The Birds» былі ўключаны ў залу славы рок-н-ролу, у 2004-м у рэйтынгу 50 найвялікшых выканаўцаў усіх часоў па версіі часопіса Rolling Stone гурт заняў 45-е месца. Прапаную паслухаць песню, якую цалкам напісаў Джон Йорк для альбома Ballad of Easy Rider 69-го года.

Беларуская радыёрацыя, Алесь Дубавец, праграма «Кола дзён з барадой» вывучаем музычны каляндар з закладкай на 3 жніўня. У такі ж дзень 1961-га нарадзіўся Лі Рокер, сапраўднае імя Леон Друкер, амерыканскі кантрабасіст, які грае ў стылі рокабілі. Нарадзіўся ў сям'і класічных кларнетыстаў, у дзяцінстве навучаўся граць на віяланчэлі, а пазней на бас-гітары. Сярод школьных сяброў Леона былі Джеймс Макдонал і Брайан Седзер. У 79-м годзе яны стварылі гурт «Стрэй Кэтс». Тады ж Леон узяў сабе псеўданім Лі Рокер. Акрамя «Стрэй Кэтс» запісваўся альбо выступаў з Карлам Перкінсам, Джорджам Харрисоном, Рынга Старом, Вілі Нельсоном, Леоном Расселом, Кітом Ричардсом, Джоном Фогерті, Скотті Муром ды іншими. Пасля распаду «Стрэй Кэтс» Лі Рокер пачаў сольную кар'єру.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Джеймс Хэтфілд, 3 жніўня 63-га нарадзіўся Эд Роланд, амерыканскі музыка, гітарыст і клавішнік, вакаліст, удзельнік гурта Collective Soul. На рахунку Collective Soul 7 хітоў нумар 1, але бадай самым вядомым з'яўляецца песня Shine. Яе і слухаем.

Беларускае радыё Рацыя, праграма Кола дзён з барадой, у якой мы ўзгадваем падзеі музычнага свету, якія адбыліся, ды музыкаў, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 3 жніўня 1967-га нарадзілася Дэбора Энн Дайер, больш вядомая пад псеўданімам Скін, салістка брытанскага гурта Skunk and Anzie, а таксама даволі паспяховая сольная выканаўца. Skunk and Anzie былі ўтвораныя ў 1994 годзе. Дэбютны альбом гурта ўбачыў свет у 1995 і ўвайшоў у першую дзесятку хіт-параду Вялікабрытаніі. У кампазіцыях альбома прасочваецца сумесь фанка, панка, госпел, рэгі і хард-рока. Кожны сінгл да гэтага альбома карыстаўся поспехам, а «Week», які зараз паслухаем, трапіў у брытанскую дваццатку. Часопіс «Kerrang» прызнаў Skunk and Anzie лепшым новым гуртом.

98.1 FM, 99.2 FM, рация.com. Гэта беларуская радыёрацыя. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Сёння 3 жніўня. У такі ж дзень 1970-га нарадзіўся Стівен Карпентер, амерыканскі музыка, гітарыст і барабаншчык, адзін з заснавальнікаў і лід-гітарыст гурта Deftones. У пачатку сваёй кар'еры яны арыентаваліся на традыцыйны хэві, але з надыходам 90-х да звычайнага металу сталі прымешвацца ўплывы The Cure, Tool, Rage Against the Machine ды Faith No More. Але музыкі Deftones просяць не прылічваць іх да нейкага пэўнага стылю. Няхай будзе просто.

напрыканцы праграмы некалькі больш-менш цікавых музычных ды каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на 3 жніўня ў самыя розныя гады. У такі ж дзень 1978-га ў Мілане адкрыўся будынак оперы «Ла Скала», пабудаваны архітэктарам Джузеппе Пьермарыні на месцы старой царквы «Санта Марія де ла Скала». 3 жніўня 1795-га была заснаваная Парыжская кансерваторыя. У такі ж дзень 1922-го на радыё Нью-Йорка ужылі першы ў свеце гукавы радыёэфект. Дзвюма драўлянымі брускамі зрабілі гук бразнуўшых дзвярэй. 3 жніўня 1963-га «Бітлз» у апошні раз выступілі ў ліверпульскім клубе «The Cavern». У такі ж жнівеньскі дзень 1971-га Пол Маккартні сфармаваў новы гурт, які назваў «Wings». У ягоны склад увайшлі жонка музыкі Лінда і былы гітарыст «The Moody Blues» Дэнні Лэйн. Вось вядомую песню «Wings» мы паслухаем на развітанне. Трымайцеся!

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 15-я у Беларусі, 14-я у Польшчы. Украінскія войскі атакавалі склад у Альт-Барыс пад Уладзімірам. У Белгарадзе загарэўся корпус універсітэту. У Малдоўі абнавіўся склад дэпутацкай групы «За дэмакратычную Беларусь». У Беларусі ў дзікую прыроду выпусцілі 46 еўрапейскіх ланяў. З навінамі Валя Лаеўская. У кампаніі «Уайтбарыс» паведамілі аб яшчэ адным пажары на сваім складзе. Праз атаку на логістычным аб'екце кампаніі ва Уладзімірскай вобласці вынікла загаранне. Людзей эвакуавалі, адзначылі ў прэсавай службе кампаніі. На месцы працуюць пажарныя. Папярэдней ніхто не пацярпеў. У кампаніі, які кожны раз пасля пацэльвання на іх склад, падкрэслілі, што логістычныя ланцужкі перабудавалі, прыём паставак і адгрузку заказаў ажыццяўляюць на іншых аб'ектах. У той жа час губернатар Уладзімірскай вобласці Александр Аўдзеяў сцвярджае, што пацярпеў адзін чалавек. Яго шпіталізавалі з пашкоджаннем галавы. Украінскія маніторынгавыя каналы паведамілі аб пацэльванні па адным з корпусаў Белгарадскага дзяржаўнага тэхнічнага універсітэту, дзе распрацоўвалі ударныя дроны і сістэмы іх навядзення. Адзначаю, што памяшканне цалкам згарэла. Улады Белгарадскай вобласці пакуль не каментавалі гэты інцыдэнт. Пашыраецца кола груп «За дэмакратычную Беларусь». У Малдове абнавіўся і перафарматаваўся склад дэпутацкай групы пасля выбараў летась. Юрыдычна пачне працаваць у верасні. Паведаміў па выніках візіту ў гэту краіну дарадца Святланы Ціханоўскай па парламенцкім супрацоўніцтве і канстытуцыйнай рэформе Анатолія Бецька. Ён сустракаўся са спікерам парламента Іграм Гросу і дэпутатамі будучай групы ў малдаўскім законадаўчым органе.
3: Сустрэча з спікерам парламента Гросу, які з'яўляецца, я б сказаў бы, ну, так скажам, нашым паплечнікам і чалавекам, які моцна нас падтрымоўвае ў парламенцкім вымярэнні. Сустрэліся таксама з касцяком групы. Яна дэ-факта ўжо, мы можам сказаць, створаная. Ёсць там 6-7 парламентарыяў, які ўжо вызначыліся, яны пойдуць у групу.
2: Падчас двухдзённага візіту былі закрануты і іншыя тэмы. Напрыклад, стварэнне ў Малдове пастаяннай экспертнай дыскусійнай пляцоўкі. Пра гэта размова вялася з Александру Тенасі, былым старшынёй Канстытуцыйнага суда Малдовы, вядомым юрыстам і грамадскім дзеячам. Удакладняе Анатолія Бецька.
3: Паспрабуем. Гэта, ну, такая пакуль мара, такое жаданне стварыць нейкую сталадзейную пляцоўку беларускам Малдове. Малдаўскую, каб на ёй абмяркоўваць нейкія важныя актуальныя пытанні, бо выклікі падобныя, напрыклад, нейтралітэт, як да яго адносіцца. Зараз гэта праблема і для Малдовы, і для нас. Еўраінтэграцыя, гэта таксама тое, што мы можам абмяркоўваць. Зладзім нейкі супольны івент з гэтага стартанём, калі атрымаецца, то зробім гэту пляцоўку стала дзейнай.
2: Падчас гэтага візіту таксама дыскутавалі пра ўплывы так званага рускага міру ў краінах на постсавецкай прасторы. Анатолія Бецька сустракаўся таксама з беларускай дыаспарай. У паляўнічых угоддзях Любанскага раёну ў дзікую прыроду выпусцілі 46 еўрапейскіх ланяў. Перад гэтым жывёлы 7 месяцаў правялі ў спецыяльным вальеры, дзе прывыкалі да новых умоваў. Ланяў прывезлі з Капыльскага раёну ў снежні мінулага году. Вальер знаходзіцца прыкладна за 16 кіламетраў ад Любані. За час ператрымкі жывёлы адаптаваліся да мясцовага клімату і навакольнага асяроддзя, што паводле прадстаўнікаў беларускага таварыства паляўнічых і рыбаловаў павінна палегчыць іх пераход да самастойнага жыцця. Пасля выпуску жывёлы, як чакаецца, яшчэ некалькі дзён будуць трымацца паблізу знаёмай тэрыторыі. Спецыялісты спадзяюцца, што гэта дапаможа ланям хутчэй адаптавацца і замацавацца ў дзікай прыродзе. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Пераважна сонечна сёння ў нашым беларуска-польскім памежжы днём ад 25 да 29 градусаў на поўдні рэгіёну.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё ФМ.
4: Я калі стану

вакол, я на конт, я і питав.

0: Федэрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: Каля 2,5 мільёна чалавек.
2: Мы бачым. Публіцыстыка для інтэрв'ю на Радіо Рацыя.
3: Добры дзень, паважаныя слухачы. У эфіры беларускага Радіо Рацыя перадача «Мы бачым». Перадачу падрыхтавалі Вольга Сямашка і Юрка Ляшчынскі. Для мікрафона Вольга Сямашка. Сёння мы пагаворым пра ініцыятыву, якая можа стаць важнай падзеяй для праваслаўных беларусаў Падляшша. У Беластоку працягваецца збор подпісаў за рэгулярнае правядзенне беларускамоўных праваслаўных набажэнстваў у царкве Святога Іоанна Багаслова. Ці маецца ў гэтай ініцыятывы шанец на поспех, які досвед ужо маюць Варшава і Вільня? І чаму для многіх людзей гэта не проста пытанне мовы, а справа захавання сваёй духоўнай і культурнай спадчыны? Пра гэта паразважаюць настаяцель беларускага праваслаўнага прыходу Канстанцінопальскага патрыярхату ў Вільні, аецец Георгій Герой, праграмны дырэктар беларускага Радіо Рацыя Юрка Ляшчынскі, адзін з ініцыятараў збору подпісаў у Беластоку, актывіст БХД Сергей Вераменка.
4: Ідэя паўстала, як бы яна выносілася ўжо даўно, заспела ўжо тэматыка эта. Менавіта тады, калі пачалася вялікая хваля беларусаў, которыя пераязджалі пасля 20-го года. Я звярнуў увагу, што набажэнства ідуць, ну, не толькі ў беластоўскіх цэрквах, па-польску і на царкоўнаславянскай мове. У гародні, ў Беларусі набажэнства часцяком праводзіліся менавіта на беларускай мове. Мінулы дзень волі, калі быў у царкве святого апостола Іоанна Багаслова у Беластоку, прайшла такая ганаровая імша, літургія за беларускіх палітвязняў, за Беларусь. Была поўная царква людзей. Былі не толькі нашыя беларусы эмігранты, але і таксама аўтактоны былі мясцовыя. Мне вельмі спадабалася. Гэта было, ведаеце, такое аж ажно такое елей на сэрцы. З гэтага, канешне, вельмі не хапае. Таму узнікла такая ініцыятыва, каб звярнуцца да архіепіскапа Беластоцкага і Гданьскага Якова. Прынамсі раз на месяц праводзілася вось у гэтай царкве святого апостола Іоанна Багаслова набажэнства менавіта на беларускай мове. Вось збіраем подпісы, спадзяемся, што у нас усё ўдасца.
3: Юра, у Беластоку стартавала такая ініцыятыва па збору подпісаў на беларускамоўную службу ў царкве праваслаўнай святого Іоанна Багаслова ў Беластоку. Ці першая такая ініцыятыва агулам, і калі былі раней ініцыятывы, то чым яны скончыліся, наколькі былі паспяховымі?
5: Беларуская мова ў праваслаўнай царкве па-за Беларусю, яна была прысутная здаўна. Але не ўсюды, у эміграцыі так, бо эміграцыя жыла ў вольным свеце. У Польшчы, ці дакладней на Беластоцчыне, гэтыя спробы рабіць багаслужбы ці ўводзіць элементы беларускія да царкоўнага жыцця здараліся ўжо здаўна. Нават у даваенны час у заходняй Беларусі, у тым ліку і Беластоцчына, таксама былі такія ініцыятывы. Яны, што праўда, мала мелі поспехаў, бо толькі пачатак быў польскай аўтакефальнай праваслаўнай царквы, і гэта як бы не ўдалося ў міжваенны час. Пазнейшы час, за часоў камунізму, таксама царква была даволі такая аслабленая, пад пагрозай, пад інвігіляцыяй. Таксама беларускія ініцыятывы былі там, ці ўвогуле тых ініцыятыў было не шмат, яны былі вельмі далікатныя, і яны нічым не закончыліся. Але 1980-е гады, пачатак, 81-й, тады як быў так званы карнавал салідарнасці і свабода, таксама і беларусы на Падляшчы, тады гаварылася на Беластоцчыне, запатрабавалі, захацелі, ці прачнуліся, што і нашая мова беларуская таксама патрэбная ў царкоўным жыцці.
6: Так, Беластоцчына, яна не зусім чужына, так скажам, для беларусаў. Тут таксама жывуць шмат беларусаў, і вось гэтыя грамады на Падляшчы, ну, яны прымаюць вот і гэтых у Бельску-Падляскім, там вот мои знаёмыя жывуць, абсалютна вельмі лёгка інтэграваліся ў мясцовыя грамады, і адносіны, знаёмствы там, і вот яны менавіта праз царкоўныя грамады там знайшлі, ну, всё, што трэба знайсці. Як бы заўсёды ёсць магчымасць вот быць у царкве такой праваслаўнай, да, беларускай ментальнасцю, вось, хай там па царкоўнаславянску служыцца, і людзі ходзяць.
3: Як агулам, можа быць, самі святары да гэтага ставяцца, вернікі, і ці шмат ужо людзей падпісвае гэтыя лісты?
4: Збор подпісаў пачаўся на фестывалі Тутака, калі прыязджаў Павел Свярынец. Ён ёсць арганізатарам ўсёй этой кампаніі, ініцыятарам. Разам з жонкай Своляй яны склалі тэкст для падпісного аркушу на беларускай мове і на польскай мове. З вялікай ахвотай раздаю ўсе падпісныя лісты. Можа быць, хтосьці з нашых радыёслухачоў, хто захоча таксама паўдзельнічаць, могуць зайсці ў рэдакцыю Ради Рації. Підписні аркуші будуть лежати у нашого секретаря. Можна взяти і не збирати підписи. Чим більше зберемо, тим ліпше.
5: Я тут, може, зацитую, бо маю такі документи. З 1981 року, це традиційні листовки того часу, прочитай, перепиши і другому перекажи, був зворот. Білоруси православні. У нашій країні відбуваються великі зміни, а ми традиційно дремлем. Наша мужицька палахливость і осторожность не дозволяє нам злезти з печки і почати життя так, як треба сучасному чоловіку. В опратку ми уже поміняли. Многі з нас живуть у городі і навіть за границю. Але вельми мала частка нас зрозуміла тоє, що каб бути вартостним чоловіком, того всього гетага мало. Дорогі, не упаковка свідчить об твари. Каб бути кимсь, треба дбати про душу свою до інтелект. З розумом у нас пакуль що так дренна. Причакали ми врешті своєї інтелігенції, хоч і гета проблематична є. Але з душою, братці, у нас справа зусім погана є. Устидаємося родної мови, не відаємо своєї історії і культури, табунами премся у католіцизм, самі без аніякого примусу опалячуємо у власних дітей. Одним словом, міняємо безцінне і неповторне, створене нашим народом праз віки, почерпнутое з православних і візантійських криниць. На пустое і чужое. Треба прочнутися, ще не поздно. То була така листовка у 1981 році, і вона викликала доволі широкий резонанс і дискусію. Потім узникали навіть публікації у самиздатах, типу «Хоч Господь Бог розуміє по-білоруску». Узникла навіть така брошурка «Православна церква у Білостоцькому краї і білоруська мова у йой», видадена у початку 1982 року, але треба було тоді робити так зване антидатування, бо це був воєнний час, так що писали 81-й год, а потім наші емігранти з видавництва «Білорус» у Нью-Йорку передрукували гетую брошурку пару годів пазній. У чим тут справа була? Ми тоді, як білоруси, справді думали, що і в церкві білоруська мова знайде належне її місце. Тодішні діячі, білоруські активісти, інтелігенція так думала. До речі, 81-й год, це час, коли узникла білоруське об'єднання студентів, братство православної молоді, яке так само могло мати більш білоруський характер, чим ще тоді мала, чим ще тепер має, то зовсім мало білоруський має.
6: Колосальна різниця, громада живе зовсім по-іншому, ми іммігранти, є велика різниця, коли громада складається, ну, з людей, які громадяни цієї країни, аутохонти. Ми живемо на своїй землі, у своїм краї, це одна ситуація. А коли люди одірвані від своєї родини, коли люди у міграції, коли люди вимушені змагатися за виживання, вимушені адаптуватися, тут зовсім інша ситуація. З пункту глядження ось пасторства, якої пасторської свята опіки людей.
3: У городку на білоруськомовній літургії, коли слово «сапроди» трапляло до слухача, чутна родна мова, і цікаво, що місцеві бабульки і жихарки, які так само добре ведуть білоруську мову, але, напевно, зараз не говорять цю моц різних факторів, і вони просто так ось тягнулися, і було бачно, що тягнулися до знайомих слов. Потрібна білоруська мова не тільки нам, діаспори, але й місцевим автохтонам.
4: Збираємо не тільки у Білостоку, а ну, по всьому Подляшу. Це ж не проблема, і підписуються люди навіть неправославних конфесій, підписуються там греко-католіки, римо-католіки, каб набоженства були так само і для православних на білоруській мові. Тому що у Білостоку вже є набоженство, проходить набоженство для греко-католіку, менавіта на білоруській мові, раз на місяць. І ми так само хочемо долучитися до того, каб всі наші просьби, всі наші молитви до Бога йшли на матчаній мові.
5: Тепер, коли приїхала велика діаспора українська, там є служби, кажу на українській мові, але там є запотребування. Зрозуміли гета і нам повторали. Коли є потреба, тоді церква Господня похилить голову над потребою вірника. Але коли нема запотребування, то не буде. Церква сама собою асабліва польская аўтакефальная праваслаўная царква, якая сама сабой імкнецца да таго, каб быць польскай царквою, яна не будзе прапаноўваць, можа, па-беларуску вам трэба. Хай беларуская ж нам трэба па-беларуску.
3: Са свайго боку можам параіць вам звярнуцца да дарадцы маршалка падляшскага ваяводства Александра Васылюка, які акурат праваслаўны, вядзе, апікуецца праваслаўнымі пытаннямі, і напэўна да дарадцаў ваяводы падляшскага ваяводства, які займаюцца пытаннямі рэлігіі, гэта Артур Канапацкі новапрызначаны, і зараз таксама новапрызначаная Анэта Сіроцка, дарадца ваяводы па пытаннях нацыянальных меншасцяў. І паказальна, што нядаўна ў нашым каментары для беларускага радыё Рацыя Артур Канапацкі, як прадстаўнік па рэлігійных пытаннях, заахвочваў і сказаў, што гатовы прыняць і вашу, можа быць, як дэлегацыю, і лісты, і усяляк садзейнічаць вырашэнню гэтага пытання.
4: Дзякуй вялікі за параду. Канешне, трэба будзе скарыстацца ўсімі мажлівасцямі. Трэба паказаць, што мы хочам гэтага. Нізавая ініцыятыва нас, простых грамадзян, вернікаў, эмігрантаў беларускіх.
3: Ну і са свайго пыту магу сказаць, што калі я спявала ў хоры царквы Святога Мікалая ў Беластоку, то задавала пытанне нашаму рэгенту, чаму няма беларускай мовы ў храмах. І тады таксама гучала тое ж самае, бо няма запыту на гэта, бо ў прынцыпе нават там адкрытыя да такіх службаў.
4: Ну так, усё правільна, як яны даведаюцца, што мы б хацелі гэтага. Шмат хто з вернікаў, вот так вот все ходзім па аднаму і хочам, а вот проста надо все гэты намаганні нашы аб'яднаць у адну вялікую просьбу, звярнуцца да ўладыкі. Я думаю, калі мы назбіраем там, хаця б некалькі тысяч подпісаў, то было б вельмі добра.
6: Калі сфармулявалі так вот свой запыт абсалютна дакладна і ясна і пайшлі ў метраполію, то метрапаліт не адмовіў мець там і беларускую літургію, і беларускую грамаду. Я думаю, і тут было б таксама. У Вільні мы не маем свайго храма, мы арандуем такія памяшканні, адно вот адзін з пакояў у нас адаптаваны пад капліцу, мы зрабілі капліцу і там збіраемся на нашы літургіі. І месца нам мала, і таму служым две літургіі ў нядзелю, каб усе маглі жадаючыя пабыць.
5: Не, калі тут на Беласточчыне, то от, хадзілася або не хадзілася ў царкву, знаёмыя, незнаёмыя былі, але калі ўжо вучыўся ў Варшаве, тады ўжо царква яднала нас тых, якія выехалі з Беласточчыны. А калі яшчэ далей жыў па-за межамі, то там сапраўды гэта адчувалася, што царква яднае ішлі людзі не толькі да сваёй царквы, але да іншых царкваў, іншых нацыянальнасцяў, але каб то яны былі праваслаўныя.
4: Я вспоминаю беларускія службы, которые былі ў гародні, у храме ўсіх святых беларускіх. Тады яшчэ добрая памяць і валадарства ў мне бёсах Артемій праводзіў вельмі часцяком. Мы хадзілі крыжовай хадой, было бачна, было зразумела, што ідуць і не проста вернікі, яшчэ ідуць беларусы. І гэтым беларусам на беларускай мове беларускі святар чытае малітвы. Гэта проста цуд.
5: І такая ініцыятыва ў 81-м годзе была. Яна, як і ваеннае становішча, як і тое ўсё закончылася, не то што паразай, але не было большых водгукаў, толькі ў самых уладаў царкоўных, толькі людзі пачалі думаць, а дзе мы, а дзе нашая мова ў царкві. І пару гадоў пазней ўжо беларускія студэнты, 86-ты год, 87-ы ўжо асабліва, і таксама звярнуліся да царкоўных уладаў у Польшчы, асабліва студэнты ў Варшаве і студэнты ў Беластоку, каб раз у месяц можна было маліцца па-беларуску, прынамсі частку святой літургіі, гэта значыць апостал, пропаведь, каб была па-беларуску, аб'явы святой Евангелія, чытанае па-беларуску. Тады групу ініцыятыўную, там было 5 чалавек, мітрапаліт Васілій запрасіў да сябе, тады быў у Варшаве, пайшло 3 асобы, акурат усе 3 асобы ў рацыі працуюць цяпер. Валя Лаєўская, Евген Вапа і тутай чалавек, які гэта гаворыць. Мітрапаліт пахваліў нашу ініцыятыву, сказаў, што так, трэба захоўваць. Мы ён па-беларуску выдатна гаварыў, то іншая справа. Зрэшты, ён у Вільні, у гімназіі беларускім вучыўся і ў семінарыі ў Вільні у даваенны час. Але ўсё ж такі па кансультацыях хор адмовіўся спяваць па-беларуску, хаця мы не прасілі, каб то хор спяваў, сказаў, што на бруковай мове яны спяваць не будуць, намякнулі, каб у Беластоку больш. І сапраўды, у Беластоку ўжо ў 88-м годзе раз у месяц пачаліся багаслужэнні з беларускімі элементамі. Святое пісанне, Евангелля, пропаведь і апостолы былі па-беларуску, ну і вядома размовы такое ў царкве святой Марі Магдалены, там, дзе цяпер опера і філармонія знаходзяцца. І так прыязджалі студэнты, нават спецыяльна з Варшавы, студэнты беларускія, каб пайсці на гэтыя багаслужэнні. Потым тую царкву пераняў ваенны ардынарыят і праваслаўнай царквы перанеслі гэтыя багаслужэнні. службы у Агія Софія, гэта на выгодзе ў Беластоку, і там ж сапраўды раз у месяц ёсць гэтыя багаслужбы з элементамі беларускімі, плюс, але гэта ўжо 90-е гады, пазнейшая малітва за Беларусь, за беларускі народ пры нагодзе, ці гэта 25 сакавіка, ці іншых такіх нацыянальных святаў. Так што беларуская мова такой абрэзанай форме, але прысутнічае ў царкве, але вельмі малой.
3: Беларусі вядома таксама прыходзілася біцца за беларускую мову ў храмах, а ёсць іншыя прыклады з беларускіх дыаспар, можа быць, Літве, в Украіне, в іншых краінах свету, які дамагліся богослужэння на беларускай мове, на такім дзяржаўным узроўні, гарадскім, мясцовым.
4: Тое, што я ведаю, гэта, канешне, безумоўны поспех Вільні, дзе служаць нашы святары. Гэта, канешне ж, безумоўны прарыў, і не толькі рэлігійны, а нават і палітычны прарыў. Константынополь прызнае нашых святароў за тых, хто могуць весці за сабой всю царкву. Я лічу, што гэта ўсё ж такі першы і даволі магутны крок у накірунку ў нашай будучай аўтакефаліі царквы, которую все ж таки будем иметь самостоятельность, потому что называть белорусскую церкву московского патриархата, ну это просто абсурд, это нонсенс.
6: До нас навод приходят не только верующие люди, але и те, кто кажет, что мы атеисты, те, как зараз кажут, агностики, але приходят, бо я кажу так, а чому ж, что же вас тягне? Кажу, бо мы тут отчуем себе, как у семейным коле.
3: Коли раптом не будет подтримана ваша инициатива, хотя подписи собраны, что будете робить в таким выпадку?
4: Яна будзе падтрымана. Я ўпэўнены ў гэтым, пісаў 100 подпісаў ці 10 тысяч подпісаў. Я адчуваю, што ўсё ж такі ёсць запыт на гэта. І я веру, што могуць звяртацца ў тым ліку і святары самі. Яны могуць выявіць ініцыятыву, могуць звярнуцца да ўладыкі і папрасіць яго дабраславення на тое, каб праводзіць малітвы, праводзіць службы па-беларуску. Я думаю, гэта запатрабавана.
5: Мне здаецца, што туды закончыцца яна поспехам, бо праваслаўная царква са сваёй такі квазі-расейшчынай, яна ўжо аджыла свой век. Хай беларуска ж нам трэба па-беларуску. Мусім быць той часткаю царквы, каб чагось дамагацца.
4: Это трэба ў тым ліку святарам. Я з імі гаварыў пасля службы, распавідаў, што мы цяпер сім'ёй жывім тут, што ў нас там нічога не засталося, абсалютна все пазабіралі. Словамі ваеводай нашага скажу, который кажа, што беларусы, падляш это і Польша, это будзе, павінна быць вашым другім домам. Ну, калі будзе другі дом, то значыцца ў гэтым доме, у тым ліку павінна гучаць малітвы па-беларуску народнай мове.
5: У свой час я тутай прынёс такія выдавецтвы, а ў канцы 80-х гадоў мінулага стагоддзя моладзь праваслаўная Беласточчыны, не толькі Беласточчыны, але ў асноўным пачала выдаваць газетку, такі часопіс, як ён так цяпер выглядае, ФОС, значыць, святло. Гэта першы нумар, 89-ы год, яшчэ народная Польшча існавала, бачыш, як ён быў друкаваны, зусім такі, як бы на машынцы напісаны быў, па асобнікаў было 40, значыць, больш як 100, а трэба было пісаць 40. Такія ініцыятывы. Штосьці зварухалась, былі паломніцтвы праваслаўныя, напрыклад, моладзі, святую гару Грабарку ў месяцы траўні. Там ішлі беларускія групы, ці беларускія вечары, тепер ўжо тая палянізацыя пайшла. Але такое штось было, такія ініцыятывы, ну, не прыжылося, от так скажам.
6: Заклікаю слухачоў Радыё Рацыя праваслаўнага веравызнання, хто вот эмігранты, ну таксама вот можа сабрацца, падумаць і звярнуцца да мясцовага епіскапа уладыкі Якава, папрасіць магчымасць, каб служылася літургія па-беларуску і каб царква таксама дапамагла вот падтрымліваць гэтую еднасць. Тут праблема ў тым, што людзям самім трэба сказаць, да, што мы гэтага хочам. І я заклікаю, да, з нашых беларусаў мігрантаў сабрацца і сказаць, заявіць пра такое жаданне.
5: Ну, я думаю, што гэты заклік падтрымліваем, ён актуальны. І так, трэба, каб ўсё ж такі не расчарушыліся праваслаўныя беларусы, дыаспара ў тым такім агульным моры, людзі без каранёў, то гэта ўсё ж такі вера, ёсць гэта карані. А калі гэтага будзем пазбаўляцца самі, тады, ну, наша вартасць як людзей меншае. Згодны?
6: Згодзен, так. Сапраўды, хрысціянства, вот наша вызнанне, яно дапамагае захоўваць ідэнтычнасць. А ідэнтычнасць у гэтым глабальным акіяне людскім, гэта важная рэч, бо калі згубім ідэнтычнасць, згубім сябе, як вот беларускі народ, як вот сваю самасвядомасць. Гэта ўжо беда. Нам, беларусам, як нікому, трэба зараз трымацца разам, захоўваць сваю культуру, захоўваць сваю ідэнтычнасць. Усё павінна служыць гэтай мэце і царква ў тым ліку.
3: У перадачы мы бачым, прагучалі галасы настаяцеля беларускага праваслаўнага прыходу Канстанопольскага патрыярхату ў Вільні айца Георгія Роя, праграмнага дырэктара беларускага радыёрадыяцыі Юркі Ляшчынскага і аднаго з ініцыятараў збору подпісаў актывіста БХД Сергія Вераменкі. Перадачу падрыхтавалі Ольга Самашка і Юрка Ляшчынскі. Да новых сустрэч у эфіры беларускага радыёрадыяцыі.
2: Мы бачым публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыёрадыяцыі.

вечнае блуканне, гэтае каханне вечнае. Гэтае каханне, просто катаванне.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 година в Беларуси, 15 в Польше.
3: Лясные пожары у Европе уже нанесли шкоду больше, як на 3 мільярды евро. Марокко назвала причиной миграційного кризису у Сеуте. Дар'я Домрачева розповіла, чому не планує працювати тренером у Беларуси.
2: У студії з новинами Анжеліка Ляльковская.
3: Лясные пожары у Европе уже нанесли шкоду больше, як на 3 мільярды евро. Про гэта паведамляе Financial Times. Паводле выдання, с пачатку пажаранебяспечнага сезону Францыі, Іспаніі, Португалії, Грэцыі і Румыніі агнём знішчана амаль паўмільёна гектараў. Кошт аднаўлення пацярпелых тэрыторый ацэньваецца як мінімум у 3 мільярды евро. Эксперты азначаюць, што гэта толькі папярэдняя ацэнка. Канчатковыя страты будуць значна большымі, бо яшчэ не падлічаны урон жыллю, бізнесу, сельскай гаспадарцы і турыстычнай галіне. Акрамя пажараў, еўрапейская эканоміка церпіць ад засухі. Зніжэнне ўзроўню вады ў Рэйне і Дунаі ускладняе грузавыя перавозкі, уплывае на працу прамысловых прадпрыемстваў і стварае праблемы для энергетыкі. Сёлета Еўропа перажывае адну з самых цяжкіх хваляў лясных пажараў за апошнія гады. Улады Марокко назвалі дезінфармацыю галоўнай прычынай міграцыйнага крызісу ў іспанскім эксклаве Сеута. У сталіцы дзяржавы Рабаце заявілі, што ў сацыяльных сетках распаўсюджваліся і лжывыя звесткі пра нібыта адкрытую мяжу. Паводле ўладаў, менавіта гэта справакавала масавы прыток людзей. У Марокко таксама падкрэслілі, што прарыў не быў арганізаваны. Марокко ацэньвае колькасць тых, хто спрабаваў перасекчы мяжу, ў 40 тысяч чалавек. Іспанія паведамляе пра 60 тысяч. Акрамя таго, мараканскія ўлады заявілі пра 11 загінулых, тады як Мадрыд паведаміў пра 72 ахвяры. Большасць мігрантаў ўжо вярнулі ў Марокко. Урад Грузіі просіць камітэт ААН па правах чалавека адхіліць скаргу беларускага правабаронца Рамана Кісляка на адмову ў міжнароднай абароне. Пра тое, чаму грузінскія ўлады занялі такую пазіцыю і што цяпер адбываецца са справай, кажа Раман Кісляк.
4: Комитет зарегистрировал дело и дал временные меры. Он также направил мою жалобу и все документы правительству Грузии и попросил в течение 6 месяцев прокомментировать их по существу и по приемлемости. Но, к сожалению, вот за несколько дней до окончания этого срока 6-месячного правительство Грузии запросило еще повторно 4 документа, не знаю почему. И, в общем-то, таким образом, протянув этот 6-месячный срок, вот фактически до 10 месяцев, в апреле они прислали комментарий, 22 документа и написали, что к июню они переведут их на английский.
3: Роман не разумее, чаму ён для Грузии пагроза национальной бяспекі.
4: Они от этой позиции не отступают. Естественно, они считают, что я угроза. И все, что они пишут там, что я представляю угрозу для Грузии больше, чем для меня представляет мое возвращение в Беларусь, это все звучало именно вот в судебных заседаниях. Это было предметом спора. Но, к сожалению, мы не могли вот так спорить в надлежащем судебном процессе, потому что все эти аргументы, ну просто вот такое заявление и все. Почему я угроза государственной безопасности? Не знаю ни я, ни адвокат, никто. Мы, в общем-то, узнать не можем. Это секрет.
3: Роман Кісляк жыве ў Грузіі больш за 5 гадоў. У 2021 годзе ён сюды з'ехаў у міграцыю з Беларусі, баючыся крымінальнага пераследу. Быў заснавальнікам арганізацыі беларускай дыаспары ў Аджары і некаторы час кіраваў гэтай арганізацыяй. 4-разовая алімпійская чэмпіёнка па біятлоне Дар'я Домрачева пакуль не плануе працаваць трэнерам у Беларусі. Пра гэта спартсменка заявіла ў інтэрв'ю з нагоды свайго 40-годдзя. Паводле яе слоў, трэнерская праца патрабуе поўнай аддачы, а цяпер галоўны прыярытэт – сям'я і выхаванне 2 дачок. Домрачева адзначыла, што раней разам з мужам, 8-разовым алімпійскім чэмпіёнам Уле Эйнарам Бьёрнальдаленам, больш за 2 гады трэніравала зборную Кітая па біатлоне. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сонечны сёння дзень у беларуска-польскім памежжы, цёплы, 25 градусаў на поўначы рэгіёну, 27 у наваколлі Берасцей, Белай і Падляск. Кань. Вецер усходні, слабы, наогул 2-3 метры на секунду. Зрэч часу толькі на поўдні рэгіёну ў парывах мацнейшы. Вечарам тэмпература будзе яшчэ трымацца за 20, вышэй за 20 градусаў. Ад захаду будзе хмарыцца, і там спачатку з'являцца першыя дажджы, а пад раніцу ападкі таксама на ўсходзе рэгіёну, прагназуюць сіноптыкі. Мінімальная тэмпература ноччу 18-19 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: а другасны рынак страціць палову кліентаў. У Беларусі шукаюць інвестара для вытворчасці бульбы ў крафт-упакоўцы. Беларуская кампанія шукае інвестара ў першую ў СНД вытворчасць мытай бульбы ў экалагічнай крафт-упакоўцы. У кампаніі ў Самахвалавічах пад Менскам адзначаюць, што гэта праект высокай ступені гатоўнасці. Патрэбныя інвестыцыі толькі для выхаду на прамысловы аб'ём вытворчасці. Таксама адзначаецца, што склад кампаніі разлічаны прыкладна на 300 тонн сыравіны. Прыцягнуць у якасці інвестыцый хочуць 100 тысяч даляраў. Праект разлічваюць акупіць менш як за год. Прагназаваная выручка на трэці год працы 1 300 000 даляраў у год, а чысты прыбытак каля 500 тысяч даляраў за першыя 3 гады. 800 мільёнаў пасажыраў і цягнікі з хуткасцю да 350 кіламетраў на гадзіну. Так павінна змяніцца польская чыгунка, якая хутка перажыве сапраўдную рэвалюцыю. Урад абвясціў пра інвестыцыі на суму больш за 600 мільярдаў злотых. Развіццё хуткаснай чыгункі і міжгародніх злучэнняў з кожным паветам. Гэта павінна паспрыяць турыстычнаму руху ў Польшчы. Для параўнання, у гэтым годзе цягнікі перавязуць 470 мільёнаў пасажыраў. Згодна з праграмай інтэграванай чыгуначнай сеткі, да 2050 года пабудуюць 4700 кіламетраў новых ліній і мадэрнізуюць больш за 5,5 тысяч кіламетраў існуючых. Французскія прадпрымальнікі падлічваюць страты пасля лясных пажараў. Прадпрымальнікі ў дэпартаменце Жыронда падлічваюць свае страты пасля лясных пажараў, якія спустошылі паўднёва-заходнюю Францыю. У Андернас-Лебен на ўзбярэжжы Атлантычнага акіяну мясцовыя ўладальнікі крамаў і бізнесу баяцца сур'ёзных фінансавых праблем, бо жнівень традыцыйна з'яўляецца самым важным месяцам для турызму. Прыгадаем, што ў дэпартаменце Жыронда недалёка ад Бардо агонь ахапіў амаль 42 тысячы гектараў хваёвых лясоў. Таксама было знішчана каля 240 дамоў. Курсы валют у нацыянальных банках у Польшчы: даляр 3 злотыя 73 грошы, еўра 4 злотыя 30 грошаў. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 90 капеек, еўра 3 рублі 34 капейкі, 10 польскіх злотых 7 рублёў 75 капеек. Сустрэнемся ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Радио Рация.
1: Гэта быў тыдзень, калі Беларусь нібыта перастала дыхаць у звыклым рытме. Краіна жыла чаканнем, надзеяй і трывогай, а кожны новы дзень мяняў гісторыю. Пра тое, якім быў апошні тыдзень, дзень перад выбарамі, 6 гадоў таму Анжэліка Лялькоўская паразмаўляла з прэс-сакратаркай Святланай Ціхановскай Ганнай Красулінай.
2: Калі вярнуцца ў пачатак жніўня 2020 года, апошнія дні перад выбарамі, якім вы памятаеце гэты час? Што адбывалася ў камандзе Святланы Ціхановскай, што адчувалі людзі, якая была атмасфера ў краіне? І што тады адчувалася ў паветры?
3: Атмасфера, як я яе памятаю, яна была фантастычная. Па ўсім горадзе стаялі ланцугі з бел-чырвона-белымі сцягамі. Я памятаю, як я ехала па Дзяржынскага са сваіх брылевічаў. І гэта было проста нешта неверагоднае. Людзі з разгорнутымі сцягамі, з суцэльным ланцугом, цэлымі сем'ямі стаялі. У мяне былі слёзы на вачах. Я не думала, што калі-небудзь дажыву да таго моменту, калі ўбачу столькі беларусаў з бел-чырвона-белымі сцягамі. Я бачыла шчасце на іх тварах, усмешкі. Людзі спявалі, людзі стаялі з маленькімі дзецьмі, жанчыны, у прыгожай вопратцы. Гэта проста было свята.
2: 4 жніўня 2020 году пачалося датэрміновае галасаванне. І аднаразова з гэтым пачаліся забароны на мітынгі, адмяняліся сустрэчы, узмацняўся ціск. Вось як змянілася выбарча кампанія апошні тыдзень перад галасаваннем? Ці ўдавалася яшчэ ездзіць па рэгіёнах і сустракацца з людзьмі? Якія сустрэчы запомніліся ў гэты час?
3: Вось мы ўжо калі ехалі з Брэсцкай вобласці, і ў нас была яшчэ адна сустрэча ў Бярозе. І трэба было заязджаць, але паступіла такая інфармацыя, што там быццам бы падрыхтаваныя тракты, што туды ехаць нельга. І наша ахова, яны забаранілі і павезлі нас міма. То бок усё, да хаты, у Бярозу не заязджаем. І я вось памятаю, як Святлана тады проста запатрабавала спыніцца і сказала, так, не, стаім тут, чакайце. Спыніліся, і яна выйшла ў эфір проста са свайго тэлефона, таму што людзі сабраліся на гэтую сустрэчу. І яна, вось я памятаю, тады я ёную рэальна такую жорсткасць, цвёрдасць, калі яна сказала, чакайце, я буду выступаць хаця б адсюль. І вось я памятаю, як яна выступіла. Для мяне было тады першы раз, калі я такую яе бачыла. І потым так, ужо па Мінскай вобласці нам не далі правесці гэтыя сустрэчы. І яны тады, ведаеце, яны такі казалі, што ну, там быццам нейкая аварыя на цеплатрасы, ці штосьці там, нейкі рамонт дарогі, мы не можам нічога. А насамрэч яны проста спецыяльна там ўсё гэта вось раз разбурылі, каб не маглі мы даехаць да шмат якіх месцаў. То бок яны яшчэ тады абіралі нейкія тлумачэнні, чаму яны адказваюць. Але так, яны спрабавалі сарваць тое, што адбывалася, але, бачыце, нічога ім гэтага ўжо не ўдалося, таму што людзі збіраліся ўжо, нават калі мы не даехалі, ўсё роўна людзі збіраліся.
2: А вось калі сёння паглядзець на тую кампанію з адлегласці 6 гадоў, што, магчыма, варта было б зрабіць інакш? Што можна было б пераасэнсаваць, маючы сённяшні досвед?
3: Я вось думаю, гэта тое, што трэба было быць падрыхтаванымі да нацыянальнага страйку. Вось тое, што ў нас тады не адбылося. Таму што людзі не былі да гэтага падрыхтаваны. Хаця я табе скажу, што аб'яднанай грамадзянскай партыі мы гэта абмяркоўвалі яшчэ ў лютым 2020-га. А што трэба рабіць, калі раптам? І вось мы прыйшлі да высновы, што нацыянальны страйк нам дапаможа. Ну, але людзі, бач, яшчэ тады не разумелі, навошта, а ў нас крэдыты, а можа дзеці, а хто нашых дзяцей будзе карміць, гадаваць. Ну, вось і цяпер яны бачаць, хто іх дзяцей будзе гадаваць. Таму так, рыхтаваць вось гэта трэба. Ну і плюс міжнародная супольнасць. Каб у міжнароднай супольнасці была, па-першая, прынцыповая пазіцыя вось гэта і магчымасць, нейкія механізмы паўздзейнічаць на тую Расію, каб Расія не мела магчымасці ўмешвацца ў справы Беларусі. Вось калі б тады мы мелі вось гэтую жорсткую забарону, інакш бы развіваліся гэтыя падзеі.
1: Гэта была Ганна Красуліна, якая ў размове з Анжалікай Лялькоўскай прыгадала апошні тыдзень перад выбарамі 2020 года. Нагадаю, тыя выбары завершыліся беспрэцэдэнтнымі масавымі мірнымі пратэстамі супраць афіцыйна абвешчаных вынікаў галасавання. Пазней пратэстны рух быў жорстка падаўлены, а краіну накрыла хваля палітычных рэпрэсій, якія працягваюцца да сёння.

0: круглы стол для Беларусі. Гэта толькі прыгожая мара ці адзін са шляхоў да перамогі дэмакратычных сіл. У асяроддзі беларускай эміграцыі вядуцца актыўныя дыскусіі на гэтую тэму. Асярод прыкладаў называецца «Польскі круглы стол 1989 года». Падрабязней пра гэта ў каментары Яны Запольскай.
1: Каментар рацыі.
2: Беларускія дэмакратычныя сілы нейкі час таму выступілі з маштабнай ініцыятывай, якая выклікала бурныя дыскусіі як сярод палітыкаў, так і ў асяроддзі экспертаў. Гаворка ідзе пра панове правесці круглы стол паміж прадстаўнікамі дэм-сіл і ўладамі Беларусі, якія фактычна ажыццяўляюць кантроль над краінай. Гэта ідэя атрымала афіцыйнае замацаванне праз рэзалюцыю каардынацыйнай рады, прынятую абсалютна большасцю галасоў. Дакумент, як пазначана, стаў адказам на зацяжны, глыбокі і сістэмны ўнутрыпалітычны крызіс, які негатыўна ўплывае на міжнародны імідж краіны, інвестыцыйную прывабнасць і вядзе да адтоку кваліфікаваных кадраў. Асноўнай мэтай ініцыятывы называецца выхад з крызісу і ўмацаванне дзяржаўнага суверэнітэту, а ў будучых перамовах магчымы ўдзел чальцоў каардынацыйнай рады аб'яднанага пераходнага кабінета офіса Святланы Ціханоўскай і прадстаўнікоў дзейных органаў улады. Каардынацыйная рада таксама плануе дамагацца падтрымкі гэтай ідэі на ўзроўні ўрадаў дэмакратычных краін. Адным з галоўных рухавікоў прапановы называецца рост імперскіх амбіцый Крамля. Аб'яднаны пераходны кабінет падкрэслівае, што заявы Москвы пра намер не назіраць склаўшы рукі за працэсамі ў Беларусі, з'яўляюцца прамой пагрозай нацыянальнай бяспецы і сігналам аб непрызнанні суверэнітэту Беларусі. У кабінеце лічаць, што ўнутранае адзінства і аднаўленне суб'ектнасці беларускага народа – гэта адзіны эфектыўны адказ на такую знешнюю агрэсію. Менавіта таму прадстаўнікоў рэжыму Лукашэнкі, якія усведамляюць пагрозу страты дзяржаўнасці, заклікаюць да дыялогу для стварэння адзінага нацыянальнага фронту па абароне незалежнасці. Упершыню ініцыятыву аб круглым стале Святлана Ціханоўская агучыла яшчэ летась у Брусэлі, правёўшы паралель з польскімі падзеямі 1989 года. Пазней прапанову нават перадалі прадстаўніку беларускага МЗСу нефармальна ў вуснай форме падчас сустрэчы ў Хельсінкі. Нягледзячы на дыпламатычную актыўнасць, многія эксперты і палітыкі ставяцца да ідэі скептычна. Так Валеры Карбалевіч называе круглы стол прыгожай марай ды утопіяй у сучасных умовах. Ён заўважае, што Аляксандр Лукашэнка катэгарычна адмаўляўся ад перамоў нават у пікавы 2020 год, а цяпер, замарозіўшы транзіт улады і задушыўшы іншадумства, ён не мае ніякіх стымулаў для дыалогу з апазіцыяй. Зянон Пазняк выказваецца яшчэ больш жорстка, называючы ідэю бздурай і правальнай. Паводле яго слоў, у дэм-сіл няма рэсурсаў, грошай і войска, каб прымусіць рэжым да перамоў, а сама ініцыятыва з'яўляецца хутчэй прапагандысцкім ходам. Тым не менш, прыхільнікі ідэі мяркуюць, што гэта можа быць пасылам наменклатуры і прамацваннем глебы на будучыню, калі ўмовы ў рэгіёне зменяцца, напрыклад, пасля завяршэння расійска-украінскай вайны. Ці стане круглы стол пачаткам нацыянальнага прымірэння, ці застанецца чарговым дакументам у архівах, залежыць ад таго, ці адкрыецца ў будучыні тое самае акно магчымасцяў для сапраўдных палітычных змен. Яна Запольская, Беларуская радыё-рацыя.
1: Каментар

памерла архітэктарка і грамадская дзеячка Майя Кляшторная. Прыпомніць яе Анжэліка Лялькоўская ў бліжэйшым выпуску навін на беларускім радіё Рацэ. У гэтым выпуску таксама будзе пра тое, што беспілотнік упаў на пляж каля расійскага Геленджыка. Ёсць ахвяры і падрабязнасці таксама ў навінах, да якіх яшчэ гурт Релікт.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 година в Беларуси, 16 в Польше.
3: Беспілотнік упаў на пляж каля расійскага Геленджыка. 6 чалавек загінулі. Памерла архітэктарка і грамадская дзеячка Майя Кляштурная. Колькасць беларусаў, якія атрымліваюць польскае грамадзянства, працягвае расці.
2: У студіі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: У курортным пасёлку каля Геленджыка беспілотнік упаў на пляж. Паводле мясцовых уладаў загінулі 6 чалавек, яшчэ каля 40 атрымалі раненні. Па паведамленнях расійскіх уладаў, атака была скіраваная на цывільную інфраструктуру. Расійскія ваенныя блогеры і шэраг тэлеграм-каналаў мяркуюць, што беспілотнік мог страціць кіраванне пад удзеяннем сродкаў радыёэлектроннай барацьбы. На відэа з месца здарэння чуваць працу сродкаў супрацьпаветранай абароны, пасля чаго дрон змяняе траекторыю, падае на пляж і выбухае. Геленджык застаецца адным з самых папулярных курортных напрамкаў для беларускіх турыстаў. Літва заявляе пра новыя тунэлі на мяжы з Беларусю, а Польшча паведамляе пра спробы нелегальнага перасячэння мяжы. Паводле дзяржаўнай памежнай службы Літвы, з пачатку года на мяжы з Беларусі выяўлена каля 10 падземных тунэляў, якімі мігранты спрабавалі трапіць у краіну. Найдаўжэйшы з іх, паводле літоўскага боку, меў да 40 метраў, а яго частка знаходзілася на тэрыторыі Беларусі. Камандуючы літоўскай памежнай службай Рустамас Любаевас заявіў, што складанасць такіх канструкцый можа сведчыць пра дапамогу мігрантам з беларускага боку. Тым часам польскія памежнікі паведамілі, што за апошнія дні спынілі 26 чалавек, якія спрабавалі незаконна трапіць у Польшу з тэрыторыі Беларусі, у тым ліку праз раку і праз памежную гароджу. Паводле польскага боку, частка мігрантаў пасля з'яўлення патруляў вярнулася на тэрыторыю Беларусі. На 90-м годзе жыцця памерла архітэктарка і грамадская дзеячка Майя Кляштурная, дачка расстралянага паэта Тодара Кляштурнага. Майя Кляштурная была навуковай кіраўніцай мемарыяла Курапаты і шмат гадоў займалася увекавечваннем памяці ахвяр савецкіх рэпрэсій. Яна нарадзілася ў 1937 годзе праз некалькі месяцаў пасля арышту бацькі. Пасля яго расстрэлу разам з маці прайшла праз сталінскія лагеры і ссылкі. У Беларусь вярнулася ў сярэдзіне 50-х гадоў мінулага стагоддзя, атрымала адукацыю архітэктаркі і працавала ў сферы горадабудаўніцтва. Адной з галоўных спраў яе жыцця стала захаванне памяці пра Тодара Кляштурнага і іншых ахвяр палітычных рэпрэсій. Спадарня Майя была пастаяннай удзельніцай памятных акцый у Курапатах. Пад Шчучыным падлетак атрымаў цяжкія траўмы пасля скачка ў ваду. Паводле інфармацыі таварыства ратавання на водах, падчас экскурсіі трое падлеткаў пайшлі да пірса, нягледзячы на забарону купання. Адзін з хлопцаў скочыў у ваду, ударыўся галавой аб дно і страціў прытомнасць. Яго з глыбіні амаль 2 метры дастаў дарослы мужчына, які таксама правёў сардэчна-лёгачную рэанімацыю да прыезду медыкаў. Пацярпелы шпіталізаваны, ён знаходзіцца ў рэанімацыі, яго стан ацэньваецца як цяжкі. Колькасць беларусаў, якія атрымліваюць польскае грамадзянства, працягвае расці. Паводле польскай статыстыкі, летась польскія пашпарты атрымалі каля 6,5 тысяч грамадзян Беларусі. Гэта другі паказчык пасля ўкраінцаў. За апошнія гады польскае грамадзянства атрымалі каля 20 тысяч беларусаў. Для параўнання, у 2022 годзе польскі пашпарт атрымалі 3,5 тысячы чалавек, у 2025 уже амаль удвая больш. Эксперты адзначаюць, што колькасць новых грамадзян Польшчы з ліку беларусаў павялічваецца штогод, аднак улады краіны абмяркоўваюць магчымыя змены ў правілах атрымання грамадзянства. У Гародні адкрыўся новы сартавальны цэнтр расійскага маркетплейса «Азон». Яго плошча складае больш за 2,5 тысячы квадратных метраў. Цэнтр будзе апрацоўваць і сартаваць тавары, а таксама займацца вяртаннем тавараў. На першым этапе магутны складзе да 20 тысяч заказаў за суткі. До канца года кампанія плануе павялічыць гэты паказчык да 55 тысяч. Нагадаем, у апошнія месяцы лагістычныя аб'екты ў Расіі неаднаразова траплялі ў зону атак беспілотнікаў. У канцы ліпеня «Азон» паведамляў пра эвакуацыю супрацоўнікаў аднаго са сваіх складоў у Татарстане пасля пагрозы атакі дронаў. Паводле кампаніі, аб'ект не пацярпеў і аднавіў працу. У той жа час ударам неаднаразова падвяргаліся склады іншага расійскага маркетплейса «Вальдберіс». Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага «Радыё Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: «Радыё Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Теплый и солнечный сегодня день у белорусско-польским помежи. 25-27 градусов показывают термометры. Атмосферный тиск, высочайший за норму. Каля 1020 гектопаскаля у тебя помаленьку опускается. Вечером еще будет теплее, чем 20 градусов. А ночью минимальная температура 18-19. А от захода будет хмариться. На Белосточине дожди, махчимые уже поздним вечером. На остатней части территории белорусско польского помежа опадки синоптики прогнозуют завтра раницей.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.

0: Белорусская радио рация. Рация.ком.
1: 16:09 у Польшчы, у Беларусі ўжо на гадзіну пазней. Пры мікрафоне Мікола Ваўранёк запрашаю на другую гадзіну нашай пасляабеднай дня і сустрэчы з беларускім радыё Рацыя. А яе публіцыстычную частку пачнем са звароту форуму дэмакратычных сіл да прэзідэнта Украіны Владзіміра Зеленскага аб узбуджэнні крымінальнай справы супраць дыктатара Лукашэнкі. Тое, што дадзены быў ход гэтаму звароту, выклікала шмат розных размоў за і супраць. І пра гэта з адным з ініцыятараў звароту палітолагам Дмітром Балкунцовым размаўляе Аліна Андрэевіч.
2: Чаму форум дэмакратычных сіл Беларусі звярнуўся менавіта да прэзідэнта Украіны з просьбай узбудзіць крымінальную справу?
3: Украіна з'яўляецца краінай, якая на сённяшні дзень вядзе вайну, і Лукашэнка мае дачыненне да гэтай вайны, і ён з'яўляецца на сённяшні дзень чалавекам, які дапамагае Пуціну весці гэту вайну. Таму мы лічым, што Украіна мае суверэннае права адчыніць крымінальную справу супраць Лукашэнкі, і гэта будзе мець вельмі важны гістарычны кантэкст.
2: Якія юрыдычныя падставы і чаканні складаюцца на гэты крок?
3: Гэта будзе залежыць ад пазіцыі ўкраінскай улады, але мы чакаем, што ўсё ж такі будзе адчынена крымінальная справа. Мы атрымалі два паведамлення ад генеральнай пракуратуры, нават тры ад генеральнай пракуратуры, то офіса прэзідэнта Зеленскага і ад службы бяспекі Украіны, тым, што яны гэтым пытаннем зараз займаюцца. Яны вывучаюць гэтае пытанне, але я лічу, што тут будзе палітычнае рашэнне на гэты конт, і мы чакаем, што ўсё ж такі Украіна узбудзіць крымінальную справу супраць Лукашэнкі.
2: Павел Латушка, калі гаварыць з украінскай блогершай Ірынай Узловай і на Еўрарадыё, не адобрыў асобную ініцыятыву форуму Дэмсіл на конт крымінальнай справы супраць Лукашэнкі. І ён лічыць, што міжнародная судовая інстанцыя, куды звернулася НАУ і кабінет Ціхановскай, у гэтай справе будуць мець большы эфект, чым украінскія. Што гэта лішняе, тое, што вы звернуліся, што лепш іхняя ініцыятыва ў міжнародныя структуры. А ваша ініцыятыва можа, напрыклад, як бы нанесці шкоду. Калі пабачаць, што Украіна разбіраецца, то міжнародныя інстанцыі дадуць спокой, як кажуць.
3: Мы звернуліся ў міжнародны крымінальны суд яшчэ ў 21-м годзе. Дакументы, звязаныя з тымі працэсамі, якія Лукашэнка робіць у Беларусі, крымінальны пераслед людзей, забойства і іншае. І кожны раз мы дасылаем новыя паведамленні, калі мы атрымліваем некую фактуру, мы перадаем міжнародны крымінальны суд. Я лічу, што калі Украіна адчыніць крымінальную справу на сваёй тэрыторыі, то міжнародны крымінальны суд можа зрабіць і пасля гэтага нейкія спробы адчыніць сваю справу. Гэта адно другому не супярэчыць, таму што Украіна, падкрэслюю, суверэнная краіна, яна мае права рабіць усё, што яна выжадае. Таму тут не трэба чакаць, што хтосьці будзе нейкія даваць парады для Украіны, як і трэба рабіць, як і не трэба рабіць. Яна будзе рабіць так, як ёй трэба на сённяшні час. Яна вядзе вайну. Таму, калі яна ведае, хто злачынец, акрамя Пуціна, ёсць Лукашэнка, яго сатэліт, то Украіна гістарычна проста абавязана адчыніць справу супраць чалавека, які дазволіў атакаваць Украіну за свае тэрыторыі. І Лукашэнка да гэтага датычна, і ён павінен за гэта адказваць. Мы, калі, напрыклад, міжнародны уголовны суд ці іншыя нейкія суды змогуць зрабіць нешта іншае, гэта будзе добра, але Украіна мае суверэннае права адчыняць крымінальную справу на сваёй тэрыторыі. Ім не патрэбны ніякі міжнародны крымінальны суд. Напрыклад, таму Злучаныя Штаты Амерыкі, якія адчынілі крымінальную справу супраць Мадуру, яны не чакалі ніякіх паведамленняў з Муса ці адкуль іншага месца. Яны адчынілі справу і яны арыштавалі Мадура. Украіна можа зрабіць тое ж самае. Яна можа адчыніць справу і можа прыкласці намаганне для вышуку Лукашэнкі і арышту яго. Тым больш, што краіна знаходзіцца ў вайне, а ёсць мяжа. Я думаю, што гэта сітуацыя Лукашэнка будзе вельмі клапаціць. Нават Зеленскі некалькі тыдняў таму казаў пра гэту сітуацыю, што Лукашэнка, калі будзе працягваць тое, што ён сёння робіць, ён можа паўтарыць судьбу Мадуры. Але каб паўтарыць судьбу, то трэба зрабіць юрыдычныя падставы, трэба аб'явіць яго ў вышук украінскі ці нават міжнародны. Украіна мае права даслаць таксама запыт на арышт Лукашэнкі ў іншыя краіны. Зразумела, што Лукашэнка ж не будзе рабіць ніякія візіты ў еўрапейскія краіны, калі там чакаць, што вось калі міжнародны крымінальны суд адчыніць справу, то яго адразу арыштуюць, то не, но Пуцін зараз мае справу, і што яго арыштавалі? Не, ён нават візіты робіць у краіны, якія ратыфікавалі статут МУС, але гэта не прывяло да арышту Пуціна. Таму я лічу, што трэба паслядоўна ісці такімі шагамі. Калі Украіна сёння можа гэта першай зрабіць, адкрыць справу, то добра, потым можна дабівацца іншых магчымасцяў.
2: Як вы можаце пракаментаваць рэакцыю прадстаўнікоў беларускай улады, якія назвалі гэтую ініцыятыву смешнай і заявілі, што не будуць на яе рэагаваць?
3: Не будуць рэагаваць, але чамусьці рэагуюць. Некія там я бачыў допісы Гайдукевіча, і Азаронка, і Гігіна. І іншых прапагандыстаў, якія зараз і смешна кажуць, але таксама яны выкарыстоўваюць матюгальныя словы супраць кіраўніцтва Украіны. Ну, гэта паказвае, што не так уж і смешна. Гэтая крымінальная справа, гэта будзе мець таксама гістарычны аспект, таму што гэта будзе запісана ў гісторыю. Як бы далей не развіваліся падзеі, гэта будзе запісана, што Лукашэнка быў працягнуты да крымінальнай адказнасці за злачынства на тэрыторыі Украіны. Гэта вельмі важнае гістарычнае значэнне мае. Але таксама, ведаеце, калі толькі Украіна адчыніць гэтую крымінальную справу, пра гэта будзе ведаць кожны грамадзянін Беларусі праз пару гадзін. Над Лукашэнка будуць усе смяяцца, все будуць ведаць, што ён сёння з'яўляецца чалавекам, якога праследуюць па крымінальным кодэксе Украіны за адказнасць за вайну. А для Лукашэнкі гэта вельмі страшна. Страшна яго рэпутацыя ў вачах людзей. І ён клапоціцца пра гэта, гэта ж зразумела. І ён клапоціцца пра сваю бяспеку іншае. І калі вось гучаць такія пазіцыі, што не трэба адчыняць справу, трэба пачакаць там яшчэ некалькі год, калі там міжнародны крымінальны суд там нешта зробіць, ну калі ёсць зараз магчымасць, так трэба зараз ёй карыстацца.
1: Я гаварыў з Дмітрам Балкунецам, адзін з ініцыятараў звароту форуму дэмакратычных сіл да прэзідэнта Украіны аб узбуджэнні крымінальнай справы супраць Лукашэнкі. Зараз заява форуму перададзена офісам прэзідэнта Украіны генеральнаму пракурору Украіны пра далейшы яе лёс даведаемся пазней.

сыпаць горы. Каб нашы дзеці нарэшце пачалі нараджацца з арлінымі насамі, а не з кірпатымі і пляскатымі. Насыпаць горы, насыпаць. Прадаць маёмасць, купіць машыны, абавязкова з кузавам, рыдлёўкі, лапаты, шуфлі, мяхі, усё для таго, каб насыпаць горы. Насыпаць горы.

літаратуры напаткала не толькі калі кінуўся ў раку і не толькі таму, што балота засмокча або мароз, а яшчэ і таму, што сарваўся з гары. Насыпаць горы, насыпаць, насыпаць горы, насыпаць. Адну за адной, адну за адной.

Захента. Яна знаёміць гледача з ландшафтам, які распрасціраецца паміж плантацыяй калядных ёлак, могілкамі і старажытным усходнееўрапейскім лесам. Гэта месца, дзе старажытнае ўяўленне пра адносіны чалавека з прыродай сутыкаюцца з сучаснымі тэхналогіямі, ад прамысловай эксплуатацыі навакольнага асяроддзя да штучнага інтэлекту і лічбавых камунікацыйных сетак. У гэтым ландшафце елкі калісьці лічыліся сувязным звяном паміж матэрыяльным і духоўным светамі, а лес функцыянаваў як святая прастора. Сёння ж гэтай тэрыторыі становіцца месцам геапалітычнай напружанасці, інфраструктуры назірання і інтэнсіўнага выкарыстання перадавых тэхналогій. Мастак даследуе, як гэтыя элементы бяруць на сябе функцыі, якія раней прыпісваліся рытуалам, міфалогіям і духоўным практыкам, і як яны змяняюць нашыя спосабы зносін з навакольным асяроддзем і разуменне рэальнасці. Юра Шуст – гэта беларускі мастак, які цяпер жыве ў Берліне і спалучае палітычна ангажаванае мастацтва са стварэннем спекулятыўных бачанняў будучыні. Ён цікавіцца сувязямі паміж духоўнасцю, тэхналогіямі, біяпалітыкай, а таксама магчымасцямі супраціву сістэмам улады. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!

0: Алексей Полуян, режиссер документального фильма «Кураж». Алексей, проглядевши этот фильм, черговый раз повстало питание, что мы сделали не так? Чому пошло не так, что зараз мы тут, а этот фильм стал документальным, а не фильмом нашего триумфа некого?
1: Ой, тяжко не доказать, потому что, мне кажется, мы были настолько смелые, и белорусы, что не хочется никого попрокать. Просто мне кажется, частково, что в полный момент нам не хапило достатковой смелости, как идти не до конца. И мне кажется, такими вершальными днями были, махчима, первые выходные, 16 жнивня, коли большасць людзей неяк без некага плану сышлі дамоў, магчыма, і думалі, што за нас хтосьці гэта ўсё вырашыць. Мне падаецца, в гэты момант і былі такія вырашальныя дні. Але гэта цяжка мне казаць, таму што столькі гадоў прайшло, і я не маю ніякага права нікага папракаць, казаць, што хтось нешта зрабіў. Я сам быў той момант і памятаю свой пачуцця страха.
2: Ну, ўсё пачалося з таго, што я закончыла вялікі тэатральны праект і скончыла тэатральную акадэмію.
0: Руфіна Базлова, якая таксама прадставіла ў Махнарте свой вышываны праект, прысвечаны падзеям жніўня 2020 года.
2: Гэты праект быў даволі цяжкі, і вось у гэты момант я зразумела, што я якбы не хочу больше робить театр, и хотелось сделать что-то особенное, и вот я думала, что мне цікавіць, и вспомнилось, что годов 7 перед этим я распрацевала мову выявленчую на базе традиционных славянских орнаментов. И вот тогда это было так само цікаво, и люди этим цікавились у свете. Я думаю, ну, еще не вычерпанная эта тема, хочу до этого вернуться, до этой техники. А лишь треба было найти тему. У меня были разные некие эксперименты, эскизы, а лишь параллельно почали змены ў Беларусі вакол вось гэтых выбараў 2020 года. І ў пэўны момант стала мне зразумела, што ў мяне ёсць выдатная тэхніка, каб расказваць сучасныя палітычныя і сацыяльныя падзеі ў Беларусі, умоўна кажучы, традыцыйным народным кодам арнаменту. Так, я спрабавала зрабіць першыя некія эскізы, арнаменты. На пачатку я гэта рабіла на міліметровай паперы, потым вышывала, скенавала і думаю, што ж ці некая даволі цяжкі шлях. І потым я перайшла ўвогуле на дыгітальны стыль і пачала гэта ўсё рабіць у кампутары. Гэта ўсё спачатку дыгітальная графіка. Потым гэта можна гэта зрабіць вышыўку, ручную, машынную, надрукаваць, зрабіць анімацыю, надрукаваць у розных тэхніках графічных. Ну, ўвогуле гэта як бы такой крыжык, як піксель, і з гэтага можна рабіць нават інсталяцыі. Ну, пачалося ўсё з таго, што на пачатку я як бы дакументавала падзеі 20-го года пратэстныя. Людзям гэта было вельмі блізка, таму што гэта як выходзіць з традыцыі, гэта аднак штосьці блізкае да каранёў і таксама блізка да таго, што адбываецца зараз на вуліцах. Тады людзі як бы пачалі самі вось неяк вышукоўваць гэтыя мае арнаменты праз Інстаграм ці негдзе ў інтэрнэце і вышываць. Калісьці яны дасылалі мне, я думаю, ну, калі такая хваля і людзі так хочуць гэта вышываць і паступова ўжо і пратэсты не былі на вуліцах, і колькасць палітычных вязняў вельмі прутка расла. І тады ў мне з'явілася ідэя новага праекту, які як бы плаўна выцякае з гэтай дакументацыі пратэстаў. Праект называецца Framed in Belarus. Ягоная ідэя захаваць гісторыі ўсіх палітычных вязняў. Я таксама як бы вывучала гэтыя гісторыі і потым з іх раблю гэтыя схемы з гісторыі кожнага палітычнага вязня. І далучаю людзей з усяго света, каб яны гэтыя схемы вышылі. Такім чынам людзі пачалі далучацца да гэтага праекту і шмат вышываць. Мы рабілі шмат воркшопаў, спатканняў, дзе вучылі людзей вышываць тых, хто не ўмеў, і таксама прапагавалі праект. І такім чынам да праекту ўвогуле далучылася вось такім актыўным чынам праз 900 чалавек. Не ўсе, канешне, дарабілі працы з розных прычынаў, але ў сённяшняй калекцыі праекта Framed in Belarus амаль 690 вышывак.
0: Калі пачыналі працу над гэтым фільмам, ці ведалі, што так усё складзецца? Ці ўсё ж такі была надзея, што гэта будзе такі пераможны фільм. Бо перад гэтым былі 2010-2006 год, такія гарачыя падзеі. Там, ну, не будзем гаварыць ўжо там пра той 15-ты. Ці было такое прачуванне, што 20-ты год будзе такім пераломным у гісторыі?
1: Было прачуванне, што будзе некая эскаляцыя, будуць некія магчымы нават пратэсты, ці я асцярожна скажу, некія дэманстрацыі. Прачуванне, што будзе некі пераломны год, не было, калі пачынаў фільм, але яны былі, калі мы здымалі падчас пратэста. Вось я памятаю тыя першыя выходныя пасля таго гвалту 16 жніўня. У пэўны момант былі думкі, што ну гэта ўжо так ну не застанецца, гэта народ уже гэтага не праглыне. Вось і тая колькасць людзей, тая колькасць смеласці, тыя сотні тысяч, ну у тыя моманты магчыма это былі адні з самых шчаслівых момантаў маё жыцця, таму што я столькі любві да свайго народу дано не адчуваю.
0: Падзяляю думкі таксама. Перад тым як сюды ехаць, у Махнаты шукаў, каб паглядзець фільм і знайшоў толькі трэйлер у інтэрнэце, не маў у свабодным доступе.
1: Бяспека. На жаль, самацэнзура мае дачыненне да беларускіх наших культурных фільмаў.
0: Так, на жаль, хацелася б, каб беларусы ў Беларусі таксама паглядзелі, ну але прыйдзе час таксама.
2: У нечым гэтыя пратэсты былі наіўнымі, калі зглядзець на гэта зараз. Але ж ну мы павінны былі прайсці гэтым шляхам. І тое, якое грамадства сфармавалася, і гэты вопыт таксама ён грае ролю. Гэта вельмі важны крок для таго, каб ісці наперад, каб штосьці рабіць. Але нягледзячы на тое, што людзі павыгаралі, што няма сілаў, але аднак усё гэта трымаецца, Беларусь жыве, штосьці яшчэ трымаецца таксама на інерцыі. І добра тое, што некаторыя людзі, якія ўсталі, прыходзяць новыя, якія ўжо адпачылі і могуць штосьці далей рабіць. Я веру, што гэта ўсё не дарма і ўсё будзе добра.
0: Тут вы сёння падчас сустрэчы намекнулі таксама пра сваю чарговую працу, пра фільм «Спадчына».
1: Ой, гэта такі праект, над якім я ўжо вельмі даўно працую, амаль больш за 6 гадоў. Гэта будзе мастацкі фільм пра сям'ю чыноўніка, то бок галоўны герой – это сын чыноўніка, які жыве ў Менску, ён архітэктар, і перад ім маральная дылема. А як далёка ты пойдзеш за свае каштоўнасці, станеш актывістам ці станешся на баку бацькоў? Гэта фільм, над якім я даўно працую, і будзем здымаць часткова падляшы.
3: Гаварыў Алексей Палуян, рэжысёр фільма «Кураж», які можна было паглядзець у Махнатым, у фондзе «Махнарты». Кінакарціна дэманструе кадры, зробленыя на рэпетыцыях і выступах акцёраў свабоднага тэатру на масавых пратэстах у канцы лета і пачатку восені 20-го года ў Менску на акцію памяць забітага сілавікамі Александра Тарайковскага, а таксама каля ізалятара на Крэсціна. У працы ёсць таксама архівныя кадры з 90-х гадоў, дэманстрацыі, пратэсту і акцыі памяці пра зніклых апазіцыянераў. Прэм'ера фільму адбылася 5 сакавіка 2021 года на берлінскім міжнародным кінафестывалі ў рамках пазаконкурснай праграмы секцыі «Берлінале спецыяль».

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 18, у Польшчы 17 гадзін.
3: Беларусь раскрытыкавала Латвію за закрыццё мяжы. Прадстаўніца падляскага ваяводства заваявала тытул «Міс Польшча». У Лідскім раёне будуць судзіць мужчыну за незаконнае захоўванне патронаў.
2: У студіі з навінамі Анжаліка Рялькоўская.
3: Міністэрства замежных спраў Беларусі назвала рашэнне Латвіі закрыць мяжу непераканаўчым і заявіла, што беларускі бок пакідае за сабой права на адказныя меры. Латвія закрыла пункт пропуску на мяжы з Беларусю 31 ліпеня на фоне абвастрэння міграцыйнай сітуацыі. У рызе заявілі пра неабходнасць узмацнення бяспекі. Беларуская МЗС сцвярджае, што закрыццё мяжы шкодзіць грамадзянам і эканамічным сувязям. Таксама ў ведамстве раскрытыкавалі заклік латвійскіх уладаў абмежаваць паездкі ў Беларусь. Паводле латвійскай памежнай службы, з пачатку года былі спыненыя тысячы спробаў незаконнага перасячэння мяжы. Латвія заявляе, што закрыццё звязанае з неабходнасцю абароны ад нелегальнай міграцыі. Беларускі блогер Зміцер Грынкевіч распачаў серыю беларускамоўных шпацыроў стрымаў па Ерэване. Як нарадзілася ідэя праекта, чым ён можа зацікавіць беларусаў і якія мясціны армянскай сталіцы варта наведаць, пра гэта распавядае сам Зміцер Грынкевіч.
4: Про розные цікавостки, ну и само собой их показываю, потому что стрим шпацыра, это когда я беру в руки планшет, иду по городе, показываю, что где як находится, да, какого-то объекта, больше-меньше отметного. Весь час стринджу, про что-то рассказываю, про Ереван, реагую на комменты, и рассказываю про те объекты, до яких прихожу. В принципе, уже было 12 серий этих шпацыров. Там было и про Червоный мост, это такие мост, які некалі спалучаў з іншым бокам Еревана.
3: Зміцер лічыць, што пакуль YouTube-канал амаль не ўдасца манетызаваць.
4: Мне з гэтым раней слабей было, але зараз я буду спрабаваць далучаць в апісанні картку. Новая такая плацежная сістэма онлайн з'явілася, Паўсэнд, якая мала працэнтаў бірае. Ну, в асноўным тудой. А наконт таго манетызацыя так, щоб нормальна, і ў мне нічого не трымовалось. Але вось, калі я быў в мінулым годзе, папаў на пабіты экран планшета, то мне мае подписчики задонатили на ремонт. Так что сказать, что зусім ніяк монетизации нема, я не могу.
3: Зміцер Грынкевіч некалькі гадоў пражыў у грузінскім Батумі, аднак пасля неўдалай спробы Везерана ўжо больш за год жыве ў сталіцы Арменіі, дзе спрабуе рабіць беларускія справы і шукае розныя спосабы падпрацоўкі. Прадстаўніца падляскага ваяводства Вікторыя Птак заваявала тытул «Міс Польшча 2026». Фінал конкурсу адбыўся ў горадзе Новы Сонч падчас фестывалю прыгажосці. 28-гадовая Вікторыя Птак родом з Супрасля. Яна вучыцца на 4-м курсе медыцынскага універсітэту Беластоку. У дзяцінстве разам з сям'ёй жыла ў Злучаных Штатаў, а пасля вярнулася ў Польшчу, каб атрымаць медыцынскую адукацыю. Перад перамогай у нацыянальным конкурсе Вікторыя стала «Міс Падляшча 2025». Акрамя вучобы яна займаецца даследаваннямі ў галіне жаночага здоров'я і дапамагае сацыяльным праектам. Новая міс Польшчы кажа, што ў будучыні марыць стварыць мабільную медыцынскую клініку для жыхароў невялікіх гарадоў і сельскай мясцовасці. У Лідскім раёне будуць судзіць мужчыну за незаконнае захоўванне патронаў. Ягоную справу накіравалі в суд. Паводле следства, у 2018 годзе мужчына набыў у знаёмага 3 патроны да наразной зброі калібру 5,6 мм і захоўваў іх дома. Пры гэтым дазвол у яго быў толькі на гладкаствольную паляўнічую зброю 12 калібру. Абвінавачваны знаходзіцца пад падпіскай аб нявыездзе. Яму пагражае адказнасць паводле артыкула крымінальнага кодэкса Беларусі аб незаконным абароне боепрыпасаў. Больш навіну на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Вечарам у беларуска-польскім памежжы захмарыцца спачатку на захадзе рэгіёну, а ўжо ноччу і на ўсім беларуска-польскім памежжы і чакаюцца дажджы. На Беласточчыне познім вечарам, а пад раніцу таксама на ўсходзе, то бок на Гарадзеншчыне і Берасцейшчыне. І дажджы заўтра раніцай хутка закончацца толькі на захадзе рэгіёну, будуць працягвацца яшчэ даўжэй, так больш-менш да сярэдзіне дня. Потым і тут распагодзіцца і заўтра ў рэгіёне спёка каля 30 градусаў, а месцамі, асабліва на поўдні рэгіёну, то бок каля Берасця і Белай Падляскай, сіноптыкі кажуць, што паветра прагрэецца заўтра да 32 градусаў.
0: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё FM.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Крыначка. Праваслаўная рэлігійная перадача на беларускім радыёрацыя. Слухайце кожную нядзелю ў 7:05 і ў 17:05 паводле польскага часу. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Запрашае айцец Георгій Рой. Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: jak sen.
1: Беларуска трансгранічная радыёрацыя палова на 6-ю гадзіну Польшчы на 7-ю ў Беларусі. Захмарыцца вечарам і ноччу ў беларуска-польскім памежжы і чакаюцца ападкі спачатку на Беласточчыне, табак на захадзе рэгіёну, а затым ужо пад раніцу таксама і на Берасцейшчыне і Гарадзеншчыне. Сіноптыкі прагназуюць дажджы. Атмасферны ціск яшчэ крыху вышэйшы за норму, памаленьку падае. Тэмпература ноччу 18-19 градусаў. Заўтра пасля ранішніх ападкаў раз пагодзіцца, толькі крыху даўжэй дажджы будуць прысутнічаць на захадзе рэгіёну, а на Гарадзеншчыне, Беласточчыне і Берасцейшчыне практычна цэлы дзень заўтра сонечны і спякотны. Максімальная тэмпература днём заўтра каля 30 градусаў, а на поўдні беларуска-польскага памежжа ртутны слупок у тэрмометрах нават падымецца вышэй да 32 градусаў.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
3: Беласток і Падляшша.
4: 4 жніўня, аўторак. Ці могуць нітка, кавалачак тканіна і іголка расказаць гісторыю гвалту памяці і надзеі? Музей памяці Сібіру ў Беластоку сумесна з музеем памяці і правоў чалавека ў Сантьяго де Чылі запрашае адвідаць выставу «Арпільеры. Ніткі памяці». Арпільеры – гэта тэкстыльныя карціны, створаныя чылійскімі жанчынамі, маці, жонкамі, сёстрамі і дочкамі затрыманых і зніклых пад час диктатуры Аўгуста Пінчэта. З нітак воўны і абрэзкаў тканіны былі створаныя кранальныя гісторыі страты салідарнасці пошуку блізкіх. Беластоцкі асяродак культуры запрашае адвідаць выставу «Шанцер. Уяві сабе». Выстава да 30 жніўня працуе ў цэнтры імя Людвіка Заменгофа. Музей народнай культуры запрашае адвідаць выставу «Традыцыйная вопратка падляскага ваяводства». На выставе прадстаўленыя касцюмы, якія насілі ў першай палове 20-га стагоддзя аж да міжваеннага перыяду, які адзначыў заняпад традыцыйнага адзення ў гэтым рэгіёне. Гэта першая выстава, якая усебакова даследуе традыцыйнае адзенне рэгіёну. Яе мэта – сістэматызаваць і распаўсюдзіць веды пра адзенне, якое выкарыстоўваецца ў сучасных Падляшчы і Сувалках, а таксама падкрэсліць багацце мясцовых формаў і культурную разнастайнасць рэгіёну. Выстава «Традыцыйная вопратка падляскага ваяводства» даступная для наведвання до канца кастрычніка у доме з Бобры Вялікай, што ў Падбеластоцкім скансэне. Падляская опера і філа

0: Паліт-хіт з Віталём Цыганковым.
1: Міністэрства замежных справ Беларусі пракаментавала недаўняе закрыццё Латвіі мяжы з Беларусю. У замежна-палітычным ведомстве заявілі, што не маюць сумневаў, што гэты цынічны крок зроблены напярэдадні выбараў у Сейм Латвіі, што пройдуць 3 кастрычніка. У пагоні за палітычнымі баламі ў Рызі ў чарговы раз забыліся пра людзей. Ніхто не паклапаціўся загадзя папярэдзіць грамадзян, зрабіўшы іх разменныя манеты ў палітычныя гульні. Сітуацыя люстрана паўтарае бесцырымонную практыку літоўскіх уладаў канца 25 года, калі межа была закрытая без папярэджання пад надуманай падставай. Гэтак заявіў прэс-сакратар Міністэрства замежных справ Беларусі Руслан Баранкоў. МЗС таксама заяўляе, што беларускі бок пакідае за сабой права прыняць у адказ захады ў дачыненні да Латвіі, цытата, ў тым ліку асіметрычнага характару дзеля абароны нацыянальных інтарэсаў і грамадзян Беларусі. Латвія абвясціла пра поўнае закрыццё апошняга дзеючага памежнага пераходу з Беларусю 31 ліпеня. Афіцыйна міністр унутраных справаў Латвіі паведаміў, што пераход закрываецца па тэхнічных прычынах і заклікаў падарожнікаў карыстацца іншымі маршрутамі. Аднак відавочна, што прычына на самой справе хутчэй палітычныя, а не тэхнічныя. Гэты крок стаў працягам палітыкі Латвіі, якая яна вымушана праводзіць ўжо некалькі гадоў. Яшчэ ў 23 годзе была зачыненая памежная пераправа Сілення і заставаўся адчыненым толькі апошні пункт пропуску па Тэрміекі. Рыга неаднаразова заяўляла, што асноўная прычына – рэзкі рост нелегальнай міграцыі, якая, на думку латвійскіх ладаў і Еўрасвязу, арганізуецца беларускімі ўладамі як элемент гібриднага ціску на краіны звязу. У апошнія месяцы латвійскія ўлады адзначалі, што асноўны паток мігрантаў перамясціўся менавіта на латвійскі ўчастак мяжы, пасля таго, як Польша і Літва істотна ўзмацнілі ўхову сваіх межаў. Плюс афіцыйны Мінск некім чынам спрабуе весці перамовы то з Літвой, то з Польшай. І, напрыклад, Варшава дабілася таго, што колькасць мігрантаў на беларуска-польскай мяжы зменшылася, як паведамлялася, на 98% у гэтым годзе. Што да колькасці спробаў незаконнага перасячэння мяжы з Латвіі, то ў 26 годзе яна істотна вырасла. Паводле Дзяржаўнай памежнай службы Латвіі да 17 ліпеня было прадухілена 8287 спроб незаконнага перасячэння мяжы з Беларусі. Напрыклад, только 25 ліпеня за адзін дзень было спынены 68 чалавек, якія спрабавалі трапіць у Латвію. Можна сказаць, што з усіх еўразвязаўскіх суседзяў Беларусі на сёння менавіта з Латвіі ў Мінску найгоршыя адносіны. Не чуваць пра спробы нейкіх перамоваў, у Мінска няма такіх закладнікаў, якім быў для Польшчы Андрэй Пачобут. І таму не дзіва, што сёння нейкім загадкавым чынам менавіта на латвійскую мяжу накіроўваецца пераважная колькасць нелегальных мігрантаў з Беларусі.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: 11 хвілін з половою застається до 6 години в Польщі, до 7 в Білорусі. У нас тепер Юлія Сівець про квартирну арифметику.
1: Фельетон рації.
2: Кажуть, чалавеку памыляцца ўласціва, асабліва калі ты чыноўнік, бо звычайны чалавек за сваю памылку плаціць сам, а за памылку бюракраты чамусьці расплачваюцца іншыя. У Дзятлаве жанчына-сірата, якая шмат гадоў чакала на жытло, атрымала новую кватэру. Засялілася, зрабіла рамонт, на які пайшло больш за 10 тысяч беларускіх рублёў, абжылася ў новым жытле разам з дзецьмі, і толькі праз год ёй паведамілі, яна жыве не ў той кватэры. Аказалася, забудоўшчык пераблытаў нумерацыю, таму цяпер сям'я павінна проста пераехаць у суседнюю кватэру без кампенсацыі. Затое чыноўнікі паабяцалі прадаставіць грузчыкаў. Вельмі шчодра. Відаць, у чыноўніцкіх кабінетах лічаць, што рамонт лёгка складаецца ў скрыні разам са шпалерамі і пліткай, а 10 тысяч рублёў дробязь, якая сама вырасце на ноў. Жанчына прапанавала лагічны варыянт – проста выправіць дакументы, але ёй адказалі, што гэта немагчыма. Кватэры належаць да розных катэгорый жылля. Дзіўная логіка – памыліцца пры размеркаванні можна, не заўважыць памылку цягам года таксама, а вось выправіць паперу ўжо не. І толькі пасля таго, як гісторыя трапіла ў СМІ, TikTok і пракуратуру, раптам знайшлася магчымасць вырашыць пытанне. Прынамсі, чыноўнікі абяцаюць урэгуляваць сітуацыю без пераезду. Аказваецца, калі вельмі захацець, то ўсё можна. Застаецца толькі адно пытанне – чаму для гэтага спатрэбіліся камеры, публікацыі і грамадскі рэзананс.
3: Альбо проповідь, альбо споведь, усё дым, той, хто больш атрымаў пракаце, святы па радыё у суседняй палаце.

0: Радио Рация.
1: 6 хвілін застаецца да 18 гадзіны ў Польшчы, 19 у Беларусі, 6 хвілін да бліжэйшага выпуску навін, у якім ад Анжалікі Лялькоўскай пачуе між іншым пра тое, што пракуратура Віцебскай вобласці накіравала ў суды ажно 108 заяў аб прызнанні інтэрнэт-рэсурсаў экстрэмісцкімі матэрыяламі. Што ў інтэрнэце так ускалыхнула пракуратуру Віцебскай вобласці, пачуем ужо неўзабаве. Да навіне яшчэ крыху музыкі.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 19 гадзін у Беларусі, 18 у Польшчы.
3: Пентагон шукае нестандартныя спосабы ціску на Іран. Праваабаронца Валянцін Стэфановіч узнагароджаны медалём. Беларусы збіраюць сродкі для дзяцей палітвязняў.
2: У студіі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Пентагон шукае нестандартныя спосабы ўзмацнення ціску на Іран. Паводле тэлеканала CNN, амерыканскім ваенным аналітыкам накіравалі запыт прапаноўваць крэатыўныя і нетрадыцыйныя метады ўздзеяння на Тэгеран. Гэта адбылося незадоўга да таго, як прэзідэнт США Дональд Трамп зноў заявіў пра магчымасць удару па Іране. Пазней, пасля перамоваў з лідарамі краін рэгіёну, ад гэтай ідэі адмовіліся. Пры гэтым, паводле CNN, амерыканскі спецслужбы і ваенная разведка лічаць, што аднымі авіаударамі змяніць пазіцыю Ірана не атрымаецца. У Вашынгтоне цяпер разглядаюць іншыя варыянты ўзмацнення ціску на Тэгеран. Аб'яднаны пераходны кабінет Беларусі прыняў рашэнне ўзнагародзіць шэраг дзеячоў. Адпаведнай пастановы падпісала кіраўніца кабінета Святлана Ціхановская. Сябры Рады праваабарончага цэнтру «Вясна» і віцэ-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі за правы чалавека былы палізняволены Валянцін Стэфановіч атрымаў медаль няскураных за абарону правоў чалавека і шматгадовую дзейнасць. Таксама ўзнагароду атрымалі дзеячы культуры, грамадскія і замежнай палітыкі. Сярод іх уладальнікі медаля Францыска Скарыны і ўзнагароды за плённую працу на карысць Беларусі. Прокуратура Беларусской Витебской области накировала в суды 108 заяв о признании интернет-ресурсов экстремистскими материалами. Менавіта столькі заяв 108 силовики подрыхтавалі за першые 6 месяцев бягучага года. Найбольшую активность у гэтым проявили прокуратуры Браславского, Лёзненского, Мейорского, Полоцкого и Ушацкого районов, а так само Витебска и Новополоцка. Беларусы сабралі больш за 2,5 тысячы еўра для дзяцей палітвязняў. Фонд «Байсол» працягвае збіраць сродкі, каб дапамагчы дзецям палітвязняў пайсці ў дзіцячы садок ці школу з тым, што трэба – адзеннем, абуткам, канцелярай, заплечнікамі. Гэта простыя рэчы, без якіх цяжка адчуваць сябе нароўні з іншымі. Цытата: «Для нашай сям'і гэта дапамога сталася не толькі падтрымкай у цяжкі час, але і нагадваннем пра тое, што мы не адныя. Калі побач ёсць людзі з вялікім сэрцам, становіцца лягчэй спраўляцца з выпрабаваннямі і верыць у будучыню», напісаў у «Байсол» адзін з атрымальнікаў выплат з папярэдняга дзіцячага збору. Да 27 жніўня «Байсол» прымае заяўкі на дапамогу ад бацькоў, які знаходзіцца ў Беларусі ці за яе межамі. Падтрымка разлічаная на сем'і палітзняволеных, у якіх адзін з бацькоў ці абодва знаходзяцца ў зняволенні і альбо знаходзіліся ў зняволенні менш чым 3 месяцы, у тым ліку і на хіміі. Сёння 3 жніўня ў Варшаве пройдзе дабрачынны канцэрт у падтрымку ўдзельнікаў гурта «Ковельскія псы» Дзяніса. Цяпер творца знаходзіцца ў шпіталі і яму патрабуецца дапамога, распавядае калега па калектыве, арганізатар падзеі Ягор Бабоў.
4: Мой друг Денис из группы «Ковельские псы» попал в больницу с кетоацидозом. За счет того, что у него диабет, это было немножко тревожно и опасно. Это осложнение, связанное с не сильно правильным питанием, стрессом и болезнью диабета. Получается, он попал в больницу. В течение первых 2 суток ему было очень плохо. Потом врачи его более-менее выровняли, но он до сих пор там лежит. И, собственно, сейчас он чувствует себя лучше, но лечение и нахождение в больнице обходится примерно в районе 1000 злотых в сутки.
3: Івент у Варшаве распачнецца сёння о 19 гадзіне. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя. Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Вечарам і ноччу ў беларуска-польскім памежжы неба захмарыцца, чакаюцца дажджы спачатку на захадзе рэгіёну, а пад раніцу ўжо ў цэлым рэгіёне. Тэрмометры будуць паказваць 18-19 градусаў, гэта будзе мінімальная тэмпература ноччу. Заўтра пасля ранішніх дажджоў на ўсходзе рэгіёну нічога не застанецца, засвеціць сонца, ападкі працягнуцца крыху даўжэй на захадзе, то бок на Беласточчыне, але і там у сярэдзіне дня, паводле сіноптыкаў, ужо будзе без дажджоў. І чакаецца спёка 30-32, нават на поўдні рэгіёну градусы будуць паказваць тэрмометры заўтра ў беларуска-польскім памежжы.
0: Радио Рація. Перше трансграничное радио ФМ.
2: 5 хвилин на 19-ю годину в Польше, а в Беларуси уже на годину поздней. Час нашей передачи завершился, але на белорусском радио Рация пустого места не бывает. У нас теперь в гостях коллеги из Европейского радио для Беларуси.
0: Европейское радио для Беларуси на хвалях радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры. Витаю, это программа Евразум.
5: И самые важные подеи сэнсы понеделка 3 жнивня.
3: Полет над полями Берастейшины. Выники инспекции Лукашенки.
6: Селян, значит, крестьян надо отправлять в армию, потому что там комары, мошки и что-то еще, что должно как-то им что-то показать, но это не наказание.
5: Ці сапраўды перспектывы амерыкана-беларускіх адносін нядрэнныя?
7: Я лічу, взаемны інтарэс ёсць найперш у Лукашэнкі.
3: Як гісторык Баравік на Расію наехаў? Крынж тыдня.
8: Или аналагічнае дзейсце. Гэта было не проста смела, гэта было ець як смела.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўразум.
1: На Еўрарадыё навіны спорту. У чэмпіянаце Беларусі па футболі завяршыўся 16-ты тур без трох перанесеных матчаў. Найбольш выніковай стала сустрэча ў Баранавічах, дзе Іслаж перамагла мясцовую каманду з лікам 4-3 і здабыла пятую перамогу запар. Брэсцкая «Дынама» разграміла Белшыну 4-0, а Дняпро і «Нафтан» згулялі ў нічыю 3-3. Віцебск на выездзе мінімальна абыграў Гомель 1-0, а Мінск быў мацнейшы за Арсенал 2-1. Беларускі форвард Ілля Шкурын ярка адзначыў свой соты матч у чэмпіянаце Польшчы. У сустрэчы другога тура супраць Радамяка нападнік Катавіц на 66-й хвіліне забіў пераможны мяч. Ужо ў кампенсаваны час Шкурын запісаў на свой рахунак яшчэ і галявую перадачу. У выніку Катавіцы перамаглі з лікам 3-1. На мінулым тыдні беларускі футбаліст таксама вызначыўся пераможным голам у матчы Лігі канферэнцыі. Прэзідэнт ФІФА Джані Інфантіна адмовіўся ад плана частковай прыватызацыі чэмпіянатаў свету. Паводле паведамленняў, гэта адбылося пасля рэзкай крытыкі з боку футбольных канфедэрацый Еўропы, Азіі і Паўночнай Амерыкі. Праект прадугледжваў стварэнне камерцыйнай дачыннай кампаніі, якая займалася б арганізацыяй турніраў ФІФА з удзелам прыватных інвестараў. У кампаніі былі бы сваякі Дональда Трампа. На фоне скандалу Інфантіна таксама страціў аднаго са сваіх дарадцаў, а генеральны выканаўчы дырэктар ФІФА раскрытыкаваў ініцыятыву і заявіў пра гатоўнасць пакінуць сваю пасаду. УЕФА вывучае магчымыя шляхі адстаўкі прэзідэнта ФІФА Джані Інфантіна пасля скандалу вакол праекта ФІФА Forward Enver Prize. Адзін з варыянтаў – выкарыстаць план выхаду з ФІФА, які сам Інфантіна распрацаваў у 2016 годзе, калі быў генеральным сакратаром УЕФА. Таксама Еўрапейская канфедэрацыя можа ініцыяваць пазачарговы кангрэс ФІФА і вынесці вотум недаверу кіраўніку арганізацыі. Для гэтага неабходная падтрымка не менш як 43 нацыянальных асацыяцый. Будучыня Вінісіуса Джуніора ў мадрыдскім рэалі можа вырашыцца ўжо ў найбліжэйшыя дні. Паводле замежных СМІ, пасля вяртання ў Мадрыд бразілец правядзе ключавыя перамовы з кіраўніцтвам клуба. Дзеючы кантракт футбаліста заканчваецца праз 11 месяцаў. Рэал хоча яго падоўжыць, але не плануе паляпшаць фінансавыя умовы. Калі дамовіцца не атрымаецца, клуб можа разгледзець продаж Вінісіуса ўжо гэтым летам. Пры гэтым у рэалі заяўляюць, што не атрымлівалі афіцыйных прапаноў ад лондонскага Арсенала. Вы слухалі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. На мінулым тыдні пасля таго, як нам паказалі сустрэчу Лукашэнкі з Рыбаковым, усе зноў загаварылі пра амерыкана-беларускі трэк.
1: Што ён жывы, што перамовы ідуць, што Коул збіраецца ў Мінск, а значыць, хутка на волю выйдуць беларускія палітвязні.
0: Мы ведаем, што падобныя кантакты любяць цішу. І што не гледзячы на новую цішу, а Коул усё яшчэ не едзе, трэба верыць у лепшае.
1: А ці верыць у лепшае палітычны аглядальнік Віталь Цыганкоў?
0: Вось як ён каментуе амерыкана-беларускі трэк у эфіры Еўрарадыё.
2: Па гістарычных мерках хутка, напэўна, ён все-таки прыедзе, но гэтая сустрэча Лукашэнкі з Рыбаковым, прадстаўніком Беларусі ОАН, які за адсутнасцю беларускага амбасадара ў ЗША фактычна выконвае гэтую ролю, ну, такога камівяжора, такога пасярэдніка в гэтых перамовах, ён галоўны в гэтым сэнсе. Так што Лукашэнка з ім сустрэлся і там даволі шчыра сказаў, што вось давайте працягваць, што ў нас там. Так, мы даслалі свае прапановы, яны нам даслалі, то бок пацвердзіў, што нічога не спынілася, што ідзе гэтае актыўнае, ну, скажам, стасаванне, вось кантакты. І тут некаторыя нашы, ну, палітолагі ці журналісты выказваюць меркаванне, што ўсё можа быць ужо і скончыцца, і як бы взаемнага інтарэса няма. Я з ім не згодны, я яго не падтрымліваю. Я лічу, взаемны інтарэс ёсць найперш у Лукашэнкі. Вось, любы момант, да, гэта можа неяк абарвацца з боку Амерыкі. Пакуль ёсць Коул, ён за гэта адказны, ён мае ту пасаду, ён будзе прытрымаць ўсё, што можна.
3: Але ж, наколькі я разумею, ён да восені толькі.
2: Так, вот я пра гэта кажу, але там з нейка скончыцца, ну, это ж адзін подпіс, там, адна хвілінка працягнуць далей. Вось, а можа, ну, Трампу в нейкім чынам перастане Беларусь быць цікава. Я так не лічу. Пакуль ідзе расійска-украінская вайна і беларускі фактор трэба ўлічваць, я думаю, спецпасланнік павінен прысутнічаць, і чаму бы не, нават пасля таго, як штосьці там часова скончыцца, будзе нейкае замірэнне. То бок я лічу, што ёсць і інтарэс ЗША, ёсць інтарэс і Беларусі, каторы Лукашэнка даволі выразна ў гэтым сустрэчы з Рыбаковым падкрэсліў, і я бы сябе яшчэ дадаў, што, ну, ён павінен спешацца, бо, ну, розныя прагнозы, але там выбары, да, все ведаем, Кангрэс ЗША, можа быць, сітуацыя з Трампам памяняецца ў тым сэнсе, што яго апаненты дэмакраты выйграюць гэтыя выбары, ён там будзе больш складана яму праводзіць там нейкую сваю палітыку. Я вот абсалютна нават гэтыя аргументы не так уж вельмі ўспрымаю. Ну,
3: ну, дарэчы, я пачуў,
2: ну, выбраў дэмакраты, што чаму бы Коул вот працягваць беларускую тэму?
3: Коул, ладна, слухай, наконт Трампа, я не спецыяліст у адрозненні ад цябе па амерыканскай палітыцы, там ўсё гэта ўсё. Але калі ўсё ж такі яны, Трамп і яго партыя прайграюць гэтыя выбары, я пачытаў такое, што гэта падвышае пагрозу, што Трампу высунуць імпічмент.
2: Да, напэўна, да, але, ну, ён ніколі не ажыццявіцца в рэальнасці. Ну, маецца на вазе, імпічмент жа было яго ўже пры першым тэрміне, ну, і працягвалым быць прэзідэнтам. Па-першае, гэта малаверагодна, што адбудзецца. Па-другое, ну, ніхто там не збярэ ўже там 2/3, каб это Трамп рэальна адхіліцца ад улады. І он на першым тэрміне, можа, ўже людзі забылі, мел імпічмент і працягвал працу, гэта не перашкаджае. Гэта можа ствараць для его, ну, скажам, неспрыяльную палітычную і асабістую атмасферу, калі там будуць на яго, ну, павелічвацца, скажам, нападкі, аж, ну, вот, да разглядання в Кангрэсе імпічмента, канешне, яму будзе менш да міжнароднай палітыкі і там да Беларусі тым больш. Але ж я кажу, кожны раз, калі такое кажуць, ну, ёсць пэўныя людзі, чыноўнікі, ёсць пэўныя людзі ў дзярждэпартаменце, якія адказваюць за беларускую тэму, ёсць Коул, і яны будуць працягваць працу, незалежна ад таго, колькі людзей выйграе на гэтых выбарах дэмакратаў ці рэспубліканцаў. Я бы этот бы чыннік абсалютна не перабольшваў бы. То, што кажуць, Трамп стане там кульгавай качкай, так, і вось, і што? І што, ён перастане займаць сваю саду? Нет. І чыноўнікі гэтыя будуць працягваць. То бок, гэта все-таки не настолько вырашальны фактор. Але

0: больш Лукашэнку трэба спяшацца і да за таго, што можа быць, як многія кажуць, осень, такі час, калі ўжо можа быць больш верагодна, што наступіць замірэнне паміж Расіяй і Украінай. Тут цяжка сказаць, яму это плюс ці мінус маецца на вазе тое і тое. Але любым выпадку гэта зменіць неяк сітуацыю і прыйдзецца па-новаму будаваць тактыку, стратэгію. А пакуль яна не змянілася, трэба лавіць то, што ёсць. Вось. І таму, я думаю, ён будзе працягваць. І я, мой прагноз, што паколькі ты мне так рэдка запрашаеш, ты наступны нашай сустрэчы, кол прыедзе ў Беларусь. Вот так што будзеш, бідняшка, не запрашаць мяне, пакуль кол не прыехаў, каб мне не згамбіцца са сваім прагнозам.
1: Гэта быў палітычны аглядальнік Віталь Цыганкоў, які паразважаў пра тое, як сёння выглядаюць амерыкана-беларускія стасункі. Еўразум. Ну, а зараз што будзе далей у праграме Еўразум?
2: Як гісторык Баравік на Расію наехаў? Крынж тыдня.
3: Или аналагічнае дзеянне. Гэта было не проста смела, гэта было ець як смела.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Рэжысёр Крыстафер Нолан падчас прэс-тура прысвечанага фільму «Адысея» заявіў, што бачыць сур'ёзную праблему ў сучаснай кінакрытыцы. На яго думку, многія глядальнікі памылкова лічаць, што разуменне прыёмаў, якія выкарыстоўваюць аўтары, робіць сам твор менш каштоўным. Нолан адзначыў, што кіно, як любы іншы від мастацтва, мае ўласную мову, а рэжысёры свядома выкарыстоўваюць знаёмыя гледачам мастацкія прыёмы. Тым часам вакол «Адысеі», якая ўжо сабрала амаль мільярд долараў у пракаце, працягваюцца дыскусіі. У прыватнасці, перакладчыца старажытнагрэчаскага эпасу Эмілі Уілсон раскрытыкавала стужку, а пісьменніца Джойс Кэрол Оутс выступіла ў яе абарону. З 22 до 28 жніўня у нарвежскім горадзе Хаугесун пройдзе 54-й нарвежскі міжнародны кінафестываль. У яго праграму ўвайшлі 84 паўнаметражныя і 20 кароткаметражных стужак, у тым ліку больш за два дзясяткі нарвежскіх фільмаў. Фестываль адкрые драма «Каханая» рэжысёра Эрыка Попе, знятая паводле арыгінальнага сцэнара нобелеўскага лаўрэата Юна Фосе. Карціна расказвае гісторыю сям'і, чыё жыццё змяняецца пасля таго, як галоўны герой, марак па прафесіі, зноў адпраўляецца ў мора. Завершыць фестываль фільм «Забойства Бенджаміна», заснаваны на рэальнай гісторыі 15-гадовага Бенджаміна Германсена, забітага неанацыстам у 2001 годзе. Амерыканскага акцёра Вудзі Харрельсона ўзнагародзіць ганаровым «Сэрцам Сараева» на 32-м сараеўскім кінафестывалі. Арганізатары адзначылі ягоны ўнёсак у развіццё сусветнага кінематографа і шматгадовую акцёрскую кар'еру. Падчас фестывалю гледачам таксама пакажуць фільм «Сардэчна запрашаем у Сараева», у якім Харрельсон сыграў адну з галоўных роляў. Акцёр найбольш вядомы па стужках «Народ супраць Лары Флінта», «Тры білборды на мяжы Эбінга, Міссуры» і «Трохкутнік смутку». Сёлета кінафестываль у Сараеве будзе праходзіць з 14 па 21 жніўня. Выслухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: А вы ўжо бачылі, як праўладны гісторык Баравік разгаварыўся на прапагандысцкім ТВ?
2: Нечакана прайшоўся не толькі па ўкраінцах, але і па расіянах. Лукашэнкаўская Беларусь, як заўжды ў тэлевізары, белая і пухнатая, але тым не менш.
1: Пра тое, чым жыла беларуская і расійская прапаганда ў апошнія дні, раскажа Павел Свердлоў у сваёй рубрыцы «Крынж тыдня».
3: Прывітаннячка! Гэта «Крынж тыдня» – праграма на Еўрарадыё, дзе мы смеемся з недарэчных словаў і ўчынкаў чыноўнікаў і прапагандыстаў. Асноўная ўвага Беларусі, але не забываемся і пра ўсходніх суседзяў. Чым далей, тым больш крынжова выглядае тое, што яны выдумляюць і робяць. Зараз будзем разбірацца, што да чаго. Чулі гісторыю пра тое, як актывіст з Рагачова Дзяніс Дашкевіч быццам бы збіраўся забіць у Варшаве дзяцей Ціханоўскай. МЗС Беларусі яшчэ адмыслова напісаў пра гэта палякам, а пасля прапагандысты з кожнага праса трызвонілі, як дапамаглі перадухіліць тэракт. Але палякі чамусьці нават не сталі затрымліваць Дашкевіча, а мяне не пакідае адчуванне, што яго папросту развялі, справакавалі на тупыя каментары. Тым больш, што добра вядома, што за апошнія тыдні сілавікі напісалі ў соцсетках сотням беларусаў з мэтай іх вярбоўкі. А цяпер самі расказалі, як гэта працуе.
4: Первоначально за красоткой в анкете знакомств может стоять даже бездушный алгоритм. Прописанные по правилам социальной инженерии ответы, реплики – это не флирт, а оперативная разработка. Собирают вашу геолокацию, должность, слабости, привычки, чтобы потом, когда вы расслабитесь, заставить изменить родине.
5: Я пишу краткое сообщение, и мне полный текст сразу же присылают в Телеграм. Так обычный человек не пишет. Он либо пишет там, сообщение 3-4, тоже там по строчке, а тут полностью текст. И когда она писала, она была не в сети. То есть такое приложение ВКонтакте, вы можете фотографию просто отсканировать, и вам поисковик выдаст владельца этой фотографии, владельца этого аккаунта. Так вот, эта вот девушка, фотография 14-го года, был город Черновцы.
3: Ой, что это? Оказывается, это белорусские силовики рассказывали не про себе. Але ж методы, якими яны сами працуюць, описали докладно. Спочатку збираюць информацию, потым тиснуть на слабости. И стомленные эмиграцией люди часам поддаюцца, а вы не паддавайцеся. І яшчэ крыху крынжа ад сілавікоў. Памятаеце хлопца з мазырскага студатрада, які скарыў соцсеткі сваім расказам пра працу ў полі?
6: Работаю я в первый раз в студатрадзе, все отлично. Полях мы тут собираем, сырняки вырываем, которая трава другая, картошку не трогаем. Ходим по полям, у всех есть своя дорожка, все отлично тут, условия все супер. Работаем, да, я говорю, все в первый раз почти. Все выдали, робу, вода, все имеется, кепки, перчатки.
3: Ну, гэта яшчэ не крынж, але вось наступнае відэа дакладна выключу у вас супярэчлівае пачуцці. Бо рэкламу ў стылі мазырскага хлопца са студатрада вырашыў зняць пра сябе Губазік.
7: Работаю не первый день в ГУБОПе, все отлично. По вызову мы тут вы...

0: Радио Рация. Белосток, Городня, 98.1. Берасте, 99.2.
1: Глянь-ма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанне Якуба Сушинскага.
2: Тема коронавируса, ці пандемии SARS-CoV-2, якую мы переживали 6 гадоў таму, яшчэ доўга будзе дыскусійнай, прынамсі ў медыйнай прасторы, якая дазваляе свабоду слова. Ці не абуральным стала інфармацыя, калі лекар Энтоні Фаучы у мінулым галоўны імунолях ЗША змог пазбегнуць пакарання праз памілаванне прэзідэнта Байдэна. Памяркуем пра новыя абставіны. Якуб Сушынскі, ля мікрафона, у гэты рацыйны вечар з вамі аматары перадачы «Глянь-ма шырэй». Мяркую, што наша бяспека і выжыванне, як чалавецтва, можа залежыць ад таго, ці зможам мы дакапацца да сутнасці паходжання пандэміі COVID-19. Бо ёсць падставы меркаваць, што гэта быў вірус, які ствараўся ў лабараторыі і фінансаваўся ўрадам ЗША. Асабліва факт такі, што расследаванне так і схавана ад грамадскасці. Прафесар Джэфры Сакс, адмысловец па вывучэнні патагенных хваробаў, які ўзначальваў цягам гадоў камісію медычнага часопіса «Ланцет» па пытанні, звязаным з кавідам, гаворыць, што адным з пытанняў яго камісіі было, скуль паходзіць вірус SARS-CoV-2. З якой краіны? Версію пра паходжанне віруса было дзве, але асноўная, пагатоў не беззаганная, гэта паходжанне віруса з лабараторыі, скуль і адбылася ўцечка вонкі. І асноўная работа па стварэнні такога віруса, калі так і было, вялася ў ЗША, хаця ўцечка магла адбыцца і ў Кітаі. І відавочным ёсць факт, што існавала амерыкана-кітайская даследчая праграма, якая фінансавалася падраздзяленнем таго самага Энтоні Фаучы ў нацыянальных інстытутах аховы здароўя. Даследаванні пра прычыны паходжання віруса кавіда не супыняюцца да гэтай пары, бо яшчэ не згаслі сумныя ўспаміны пра мільён ахвяраў у ЗША і 7 мільёнаў па ўсім свеце, а паводле некаторых ацэнак і 20 мільёнаў чалавек. Таму выглядае дзіўна, калі вядучы навуковец, які курыраваў гранты, звязаныя з доследамі каранавіруса, атрымаў усеабдымную прэзідэнцкую літасць. А затым той самы навуковец на слуханнях Кангрэсу спасылаецца на пятую праўку Канстытуцыі ЗША, каб пазбегнуць саманагавора. Просто дзіву даешся. Кангрэс хоча ведаць праўду, чаму ад пандэміі памерла 7 мільёнаў чалавек, і натуральна навуковец, імунолаг, мусіў быў бы прысвяціць усё сваё жыццё дзеля асягнення праўды. А ўся сутнасць у тым, што даслоўна вядома пра правядзенне небяспечных даследаванняў, якія планавалася пашырыць за месяцы, якія папярэднічалі самой пандэміі. Гэта мова пра вірус, які выклікае COVID-19. Паводле звестак, ва ўніверсітэце Паўночнай Караліны існавала група, якая фінансавалася тым самым інстытутам аховы здароўя, даследаванні якой былі накіраваны на змены натуральнага генома. Генаў гэтых каранавірусаў з мэтай стварыць новы каранавірус, які і стаў прычынай пандэміі. Існуе гіпотэза, што вірус быў створаны і вырваўся з лабараторыі ў Кітаі, калі яго выпрабоўвалі на калоніі кажаноў, якія былі ў кітайскім інстытуце. Пасля таго, як яго стварылі амерыканскія навукоўцы. Цікава, што абмен вірусамі навукоўцы гэтай галіны робяць з дапамогай пошты. Іх ствараюць, пасля памяшчаюць на фільтраваную паперу і перавозяць у літаках у абсталяванні. І вядома прынамсі пра аднаго з удзельнікаў амерыканскай даследчай групы, які працаваў ва Ухані. Таму цалкам верагодна, што гэты вірус быў створаны ва Універсітэце Паўночнай Караліны, а пасля лучыў у Кітай. Менавіта таму вынікі доследаў у колькіх лабараторыях ЗША схаваны ад самога Універсітэта Паўночнай Караліны і ад важнай лабараторыі, якая ёсць у Мантані пад назваю «Рокі Маунті». Апошняя гэта даследчая пляцоўка Нацыянальнага інстытуту аховы здароўя і, верагодна, менавіта яна ўдзельнічала ў даследчай працы Універсітэта Паўночнай Караліны па гэтым вірусе і сыграла адпраўную ролю ў выпрабаваннях SARS-CoV-2. Людзі так і не пачулі сумленнага, простага, шчырага і рацыянальнага абмеркавання не толькі ў свеце, але і ў США непасрэдна на гэтую тэму. Сумна, але доследы, якія маглі б прывесці да пандэміі, працягваюцца. Гэты вірус нікуды не дзеўся і, верагодна, працягваюцца пры актыўным фінансаванні і падтрымцы ўрады США. Але, магчыма, яны і праводзяцца ў амерыканскіх лабараторыях, пра што ўрад США нават не можа і ўявіць. Дзеля прыкладу, прафесар-імунолаг Джэфры Сакс згадаў адзін выпадак з Бостанскім універсітэтам, дзе ў лабараторыі выкарыстоўвалася маніпуляцыя з умацаваннем функцыяў для стварэння мадыфікацыі SARS-CoV-2. І гэта было ўжо ў 2022 годзе, пасля чаго ўрад США, дазнаўшыся пра гэта, выставіў прэтэнзіі, маўляў, хто вам дазволіў. А ва ўніверсітэце заявілі, а нам і не патрэбны дазвол, бо гэта не фінансуецца ўрадам. І такі эпізод прайшоў без асаблівай увагі. Цалкам абуральна, калі ўніверсітэт цвердзіць, што мае права гэта рабіць, калі ён не фінансуецца ўрадам. Гэта ўжо іншы бок медаля пад назвою «Універсітэцкая аўтаномія». І ім не важна, колькі людзей праз гэта гіне – 1, 7 ці 20 мільёнаў. Разуменне гэтага стане асновай нашага выжывання. І зараз мы знаходзімся ў такім стане, калі нам так і не сказалі ўсёй праўды пра вірус. Дзіўна, што дакументы з лабараторыі, дзе праводзіліся эксперыменты, так і не былі абнародаваны. Прынамсі, амерыканцам. Была спроба перакласці віну на Кітай, дзе, імаверна, пачалася ўцечка. Але створаны ён быў усё ж у США. Пачуемся.
1: Гляньма шырэй. Радыёрацыя дае магчымасць онлайн-трансляцыі праграм на ўвесь свет.

0: Рэцэ.ком. Магчымасць анлайн-трансляцыі праграмы Радіё Рэцэ на ўвесь свет.
1: Фельетон рацыі.
2: Кажуць, чалавеку памыляцца ўласціва, асабліва калі ты чыноўнік, бо звычайны чалавек за сваю памылку плаціць сам, а за памылку бюракраты чамусьці расплачваюцца іншыя. У Дзятлаве жанчына-сірата, якая шмат гадоў чакала на жытло, атрымала новую кватэру. Засялілася, зрабіла рамонт, на які пайшло больш за 10 тысяч беларускіх рублёў, абжылася ў новым жытле разам з дзецьмі, і толькі праз год ёй паведамілі, яна жыве не ў той кватэры. Аказалася, забудоўшчык пераблытаў нумерацыю, таму цяпер сям'я павінна проста пераехаць у суседнюю кватэру без кампенсацыі. Затое чыноўнікі паабяцалі прадаставіць грузчыкаў вельмі шчодра. Відаць, у чыноўніцкіх кабінетах лічаць, што рамонт лёгка складаецца ў скрыні разам са шпалерамі і пліткай, а 10 тысяч рублёў дробязь, якая сама вырасце на ноў. Жанчына прапанавала лагічны варыянт – проста выправіць дакументы, але ёй адказалі, што гэта немагчыма. Кватэры належаць да розных катэгорый жылля. Дзіўная логіка. Памыліцца пры размеркаванні можна, не заўважыць памылку цягам года таксама, а вось выправіць паперу ўжо не. І толькі пасля таго, як гісторыя трапіла ў СМІ, TikTok і пракуратуру, раптам знайшлася магчымасць вырашыць пытанне. Прынамсі, чыноўнікі абяцаюць урэгуляваць сітуацыю без пераезду. Аказваецца, калі вельмі захацець, то ўсё можна. Застаецца толькі адно пытанне, чаму для гэтага спатрэбіліся камеры, публікацыі і грамадскі резонанс.

0: Радио Рация.
1: Слухай нас в интернете. Рация.ком.
2: Ну і, конечно, нас можна пачуць на хвалях 98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляскай. І вы слухаеце вечаровы эфір у студыі Кірыл Малаховскі. Як звычайна, ў гэты час прыкладна раскажу пра надвор'е на бліжэйшыя дні. Завтра, ва ўторак, 4 жніўня, умовы надвор'я ў Беларусі будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску. Ноччу і раніцай па захадзе, а днём па паўднёва-заходняй палове адаб'ецца ўплыў франтальнага падзелу. Чакаецца пераменная воблачнасць, уначы і раніцай па захадзе кароткачасовыя дажджы, навальніцы, месцамі моцныя залівы. Днём пераважна па паўднёва-заходняй палове Беларусі чакаюцца кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы. Уначы і раніцай будзе назірацца слабы туман, вецер пераменных напрамкаў умераны, пры навальніцах парывісты. У асобных раёнах ноччу раніцай па захадзе шквалістае ўзмацненне ветру прагназуецца. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 12 да плюс 16 градусаў, месцамі ад плюс 8 да плюс 10 градусаў. У асобных раёнах па паўднёвай палове ад плюс 18 да плюс 20 градусаў. Днём чакаецца ад 25 па поўначы да 34 градусаў па поўдні Беларусі. Атмасферны ціск уначы істотна не зменіцца, днём будзе слаба падаць. У сераду 5 жніўня умовы надвор'я будуць фарміраваць цёплыя паветраныя масы трапічнага паходжання. У паўднёва-ўсходніх раёнах Беларусі адаб'ецца ўплыў малаактыўнага фронта ноччу. Чакаецца пераменная воблачнасць днём, пераважна без ападкаў. Ноччу месцамі па паўднёвым усходзе кароткачасовыя дажджы і навальніцы. Раніцай у асобных раёнах будзе назірацца слабы туман, вецер пераменных напрамкаў ад слабога да ўмеранага, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра ноччу ад 14 да 17 градусаў, у паўднёвых раёнах да 22 градусаў са знакам плюс. Днём прагназуецца 28 градусаў па поўначы Беларусі да плюс 37 градусаў па поўдні краіны. Вось такое даражэнькія надвор'е нас чакае, досыць спякотнае, да і дажджлівае. Цягам бліжэйшых пару дзён рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні. Гурт Martin S трэкам «Раз на раз» працягвае наш вечаровы эфір.

0: Радыё Рацыя. Беларуская Радыё Рацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім Радыё Рацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім Радыё Рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага Радыё Рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
0: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com. Беларуская Радыё Рацыя прапануе.

0: Гэта Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
1: Буданов заявіў, што вайна для Расіі зайшла ў стратэгічны тупік. У Гаротні ратавальнікі больш за 70 разоў выязджалі на ліквідацыю наступстваў патопу. У Падляскім ваяводстве пройдуць бясплатныя заняткі па падрыхтоўцы да крызісных сітуацый. Пра гэта і да іншай навіны праз 5 хвілін раскажа Анжаліка Ляйкоўская. Дачакаемся разам.
2: This room you is bleeding.

0: Радіо Рація. Білосток, Гродно, Брест.
1: Перша трансгранична радіо FM.
2: Об'єктивна, цікава, оперативна. Білоруська Радіо Рація.
3: Ми бачимо. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
4: Добрий день, поважані слухачі. У ефірі Білоруська Радіо Рація. Передача «Ми бачимо». Передачу подрыхтавалі Ольга Сямашка і Юрка Ляшчынскі. Для мікрафона Ольга Сямашка. Сёння мы пагаворым пра ініцыятыву, якая можа стаць важнай падзеяй для праваслаўных беларусаў Падляшша. У Беластоку працягваецца збор подпісаў за рэгулярнае правядзенне беларускамоўных праваслаўных набажэнстваў у царкве Святога Іоанна Багаслова. Ці маецца ў гэтай ініцыятывы шанец на поспех, які досвід ужо маюць Варшава і Вільня? І чаму для многіх людзей гэта не проста пытанне мовы, а справа захавання сваёй духоўнай і культурнай спадчыны? Пра гэта празважаюць настаяцель беларускага праваслаўнага прыходу Канстанцінопальскага патрыярхату ў Вільні, айцец Георгій Рой, праграмны дырэктар Беларускага радіо Рація Юрка Ляшчынскі, адзін з ініцыятараў збору подпісаў Беластоку, актывіст БХД Сергей Вераменка.
5: Ідэя паўстала, як бы яна выносілася ўжо даўно, заспела ўжо тэматыка эта. Менавіта тады, калі пачалася вялікая хваля беларусаў, которыя пераязджалі пасля 20-го года. Я звернуў увагу, што набажэнства ідуць, ну, не толькі ў беластоцкіх цэрквах, па-польску і на царкоўнаславянскай мове. У Гародні, у Беларусі набажэнства часцяком праводзіліся менавіта на беларускай мове. Мінулы дзень волі, калі быў у царкве святого апостола Іоанна Багаслова у Беластоку, прайшла такая ганаровая імша, літургія за беларускіх палітвязняў, за Беларусь. Была поўная царква людзей. Былі не толькі нашыя беларусы эмігранты, але і таксама аўтактоны былі мясцовыя. Мне вельмі спадабалася. Гэта было, ведаеце, такое аж ажно такое елей на сэрцы. З гэтага, канешне, вельмі не хапае. Таму узнікла такая ініцыятыва, каб звернуцца да архіепіскапа Беластоцкага і Гданьскага Якова. Прынамсі, раз на месяц праводзілася вось у гэтай царкве святого апостола Іоанна Багаслова набажэнства менавіта на беларускай мове. Вось збіраем подпісы, спадзяемся, што ў нас усё ўдасца.
4: Юра, у Беластоку стартавала такая ініцыятыва па збору подпісу на беларускамоўную службу ў царкве праваслаўнай святого Іоанна Багаслова ў Беластоку. Ці першая такая ініцыятыва агулам, і калі былі раней ініцыятывы, то чым яны скончыліся, наколькі былі паспяховымі?
6: Беларуская мова ў праваслаўнай царкве па-за Беларусю, яна была прысутная здаўна. Але не ўсюды, у эміграцыі так, бо эміграцыя жыла ў вольным свеце. У Польшчы, ці дакладней на Беластоцчыне, гэтыя спробы рабіць багаслужбы ці ўводзіць элементы беларускія да царкоўнага жыцця здараліся ўжо здаўна. Нават у даваенны час у заходняй Беларусі, у тым ліку і Беластоцчына, таксама былі такія ініцыятывы. Яны, што праўда, мала мелі поспехаў, бо толькі пачатак быў польскай аўтакефальнай праваслаўнай царквы, і гэта як бы не ўдалося ў міжваенны час. Пазнейшы час, за часоў камунізму, таксама царква была даволі такая аслабленая, пад пагрозай, пад інвігіляцыяй. Таксама беларускія ініцыятывы былі там, ці ўвогуле тых ініцыятыў было нешмат, яны былі вельмі далікатныя, і яны нічым не закончыліся. Але 1980-е гады, пачатак, 81-й, тады як быў так званы карнавал салідарнасці і свабода, таксама і беларусы на Падляшы, тады гаварылася на Беластоцчыне, запатрабавалі, захацелі, ці прачнуліся, што і нашая мова беларуская таксама патрэбная ў царкоўным жыцці.
7: Так, Беластоцчына, яна не зусім чужына, так скажам, для беларусаў. Тут таксама жывуць шмат беларусаў, і вось гэтыя грамады на Падляшы, ну, яны прымаюць вот і гэтых у Бельску Падляскім, там вот мои знаёмыя жывуць, абсалютна вельмі лёгка інтэграваліся ў мясцовыя грамады, і адносіны, знаёмствы там, і вот яны менавіта праз царкоўныя грамады там знайшлі, ну, всё, што трэба знайсці. Як бы заўсёды ёсць магчымасць вот быць у царкве такой праваслаўнай, да, беларускай ментальнасцю, вось, хай там па царкоўнаславянску служыцца, і людзі ходзяць.
4: Як агулам, можа быць, самі святары да гэтага ставяць? ставяцца вернікі і ці шмат ужо людзей падпісвае гэтыя лісты?
5: Збор подпісаў пачаўся на фестывалі Тутака, калі прыязджаў Павел Свірынец. Ён ёсць арганізатарам усёй гэтай кампаніі, ініцыятарам. Разам з жонкай Своляй яны склалі тэкст для падпісного аркушу на беларускай мове і на польскай мове. З вялікай ахвотай раздаю ўсе падпісныя лісты. Можа быць, хтосьці з нашых радыёслухачоў, хто захоча таксама паўдзельнічаць, могуць зайсці ў рэдакцыю радыёрацыі. Падпісныя аркушы будуць ляжаць у нашага сакратара. Можна ўзяць і назбіраць подпісу. Чым больш зберем, тым лепш.
6: Я тут, можа, зацытую, бо маю такія дакументы. З 1981 года гэта традыцыйныя лістоўкі таго часу. Прачытай, перапішы і другому перакажы. Быў зварот. Беларусы праваслаўныя. У нашай краіне адбываюцца вялікія змены, а мы традыцыйна дрэмлем. Наша мужыцкая палахлівасць і асцярожнасць не дазваляе нам злезці з печкі і пачаць жыццё так, як трэба сучаснаму чалавеку. Вопратку мы ўжо памянялі. Многія з нас жывуць у горадзе і нават за граніцу. Але вельмі малая частка нас зразумела тое, што каб быць вартасным чалавеку,

0: to była taka listowka w 1981 roku i ona wyklikała dowoli szeroki rezonans i dyskusję. Potem uznikali nawet publikacje w samych datach typu «Хоч Господь Бог разумеє по-білоруску». Узнікла навіть така брошурка «Православна церква у Білостоцькім краї і білоруська мова у йой», видаджена я у початку 1982 года, але треба було тоді робити так зване антидатування, бо це був воєнний час, так що писали 81 год, а потім наші емігранти з видавництва «Білорус» у Нью-Йорку передрукувала гетую брошурку пару годів пазній. У чим тут справа була? Ми тоді, як білоруси, справді думали, що і в церкві білоруська мова знайде належне її місце. Тодішні діячі, білоруські активісти, інтелігенція так думала. До речі, 81 год – це час, коли узнікла білоруське об'єднання студентів, братство православної молоді, яке так само могло мати більш білоруський характер, чим ще тоді мала, чим ще тепер має, то зовсім мало білоруський має.
1: Колосальна різниця, громада живе зовсім по-іншому. Ми, іммігранти, гэта ёсць вялікая розніца, калі грамада складаецца, ну, з людзей, якія грамадзяне гэтай краіны, аўтахонты. Мы жывём на сваёй зямлі, у сваім краі. Гэта адна сітуацыя. А калі людзі адарваныя ад сваёй радзімы, калі людзі ў міграцыі, калі людзі вымушаны змагацца за выжыванне, вымушаны адаптавацца, тут зусім іншая сітуацыя. З пункту гледжання вось пастырства, такой пастырскай святой тарская апекі людзей.
2: У гарадку на беларускамоўнай літургіі, калі слова сапраўды трапляла да слухача, чутна родная мова, і цікава, што мясцовыя бабулькі і жыхаркі, якія таксама добра ведаюць беларускую мову, але напэўна зараз не гавораць у моц розных фактараў, яны проста так вось цягнуліся і было бачна, што цягнуліся да знаёмых словаў. Патрэбная беларуская мова не толькі нам, дыяспары, але і мясцовым аўтыхтонам.
3: Збіраем не толькі ў Беластоку, а ну па ўсяму Падляшшу. Гэта ж не праблема, і падпісваюцца людзі нават не православной конфессии, подписываются там греко-католики, римо-католики, как набоженства были так само и для православных на белорусской мове. Потому что у Белостока уже есть набоженство, проходит набоженство для греко-католиков, менавіта на белорусской мове, раз на месяц. И мы так само хочем долучиться до того, как все наши просьбы, все наши молитвы до Бога и шли на матчаной мове.
0: Теперь, когда приехала великая диаспора украинская, там есть службы, скажу, на украинской мове, але там есть запотребование. Зрозумели это и нам повторяли. Коли есть потреба, тогда церква Господня похилить голову над потребою верника. Але коли нема запотребования, то не будет. Церква сама собой, особливо польская автокефальная православная церква, якая сама собой імкнется до того, как быть польской церквою, и она не будзе прапаноўваць, а можа па-беларуску вам трэба. Хай беларуска ж нам трэба па-беларуску.
2: Са свайго боку можам параіць да вам звярнуцца да дарадцы маршалка падляшскага ваяводства Александра Васылюка, які акурат праваслаўны, вядзе, апікуецца праваслаўнымі якбы пытаннямі, і напэўна да дарадцаў ваяводы падляшскага ваяводства, які займаюцца пытаннямі рэлігіі, гэта Артур Канапацкі новапрызначаны, і зараз таксама новапрызначана Анэта Сіроцка, дарадца ваяводы па пытаннях нацыянальных меншасцяў. І паказальна, што нядаўна ў нашым каментары для градуэрацыя Артур Канапацкі, як прадстаўнік па рэлігійных пытаннях, заахвочваў і сказаў, што гатовы прыняць і вашу, можа быць, як дэлегацыю, і лісты, і усяляк садзейнічаць вырашэнню гэтага пытання.
3: Дзякуй вялікі за параду. Канешне, трэба будзе скарыстацца ўсімі мажлівасцямі. Трэба паказаць, што мы хочам гэтага. Нізавая ініцыятыва нас, простых грамадзян, вернікаў, эмігрантаў беларускіх.
2: Ну і са свайго пыту магу сказаць, што калі я спявала ў хоры царквы Святога Мікалая ў Беластоку, то задавала пытанне нашаму рэгенту, чаму няма беларускай мовы ў храмах. І тады таксама гучала тое ж самае, бо няма якбы запыту на гэта, бо ў прынцыпе нават там адкрытыя да такіх службаў.
3: Ну так, усё правільна, як яны даведаюцца, што мы б хацелі гэтага. Шмат хто з вернікаў, вот так вот все ходзім па аднаму і хочам, а вот просто надо все гэтыя намаганні нашы аб'яднаць у адну вялікую просьбу, звярнуцца да ўладыкі. Я думаю, калі мы назбіраем там, ну, хаця б некалькі тысяч подпісаў, то было б вельмі добра.
1: Калі сфармулявалі так вот свой запыт абсалютна дакладна і ясна і пайшлі ў метраполію, то метрапаліт не адмовіў мець там і беларускую літургію, і беларускую грамаду. Я думаю, і тут было б так сама. У Вільні мы не маем свайго храма, мы арандуем такія памяшканні, адно вот адзін з пакояў у нас адаптаваны пад капліцу, мы зрабілі капліцу і там збіраемся на нашыя літургіі. І месца нам мала, і таму служым дзве літургіі.

0: і ў нядзелю, каб ну ўсе маглі жадаючыя пабыць.
1: Не, калі тут на Беласточчыне, то от, хадзілася або не хадзілася ў царкву, знаёмыя, незнаёмыя былі, але калі ўжо вучыўся ў Варшаве, тады ўжо царква яднала нас тых, якія выехалі з Беласточчыны. А калі яшчэ далей жыў па-за межамі, то там сапраўды гэта адчувалася, што царква яднае ішлі людзі не толькі да сваёй царквы, але да іншых царкваў, іншых нацыянальнасцяў, але каб то яны былі праваслаўныя.
2: Я вспоминаю белорусские службы, которые были в Городне, в храме всех святых белорусских. Тогда еще добрые памяти володарства мне Беса Артемий проводил вельми частяком. Мы ходили крыжовой ходой. Было бачно, было зрозумело, что идут и не просто верники, а еще идут белорусы. И этим белорусам на белорусской мове белорусский святар читая молитвы. Это просто цуд.
1: И такая инициатива в 81-м годе была. И она, ну что ж, как и военное становище, как и то, и все закончилось, как бы не то, что поразой, але не было больших водухов, только у самых уладов церковных, только люди начали думать, а где мы, а где наша мова в церкви. И пару годов позднее уже белорусские студенты в 86-й год, в 87-й уже особливо, и так само звернулись до церковных уладов у Польши, особливо студенты у Варшаве і студэнты ў Беластоку, каб раз у месяц можна было маліцца па-беларуску, прынамсі частку святой літургіі, гэта значыць апостал, пропаведь, каб была па-беларуску, аб'явы святой Евангелія, чытанае па-беларуску. Тады групу ініцыятыўную, там было 5 чалавек, мітрапаліт Васілій запрасіў да сябе, тады быў у Варшаве, пайшло 3 асобы, ну, акурат усе 3 асобы ў рацыі працуюць цяпер. Валя Лаєўская, Евген Вапа і тутай чалавек, які гэта гаворыць. Митрополит похвалил нашу инициативу, сказал, что так, треба заховывать. Он по-белорусски выдатно говорил, то иншая справа. Зрешто, он в Вильне, в гимназии белорусским, учился и в семинарии в Вильне, у довоенный час. Але все ж таки по консультациях хор отмовился спевать по-белорусски, хотя мы не просили, каб то хор спевал, сказал, что на бруковой мове они спевать не будут. Намекнули, каб у Белостоку больше. И саправды, у Белостоку уже в 88-м годе, раз месяц пачаліся багаслужэнні з беларускімі элементамі. Святое пісанне, Евангелля, пропаведь і апостолы былі па-беларуску. Ну і вядома размовы такое ў царкве Святой Марії Магдалены, там, дзе цяпер опера і філармонія знаходзяцца. І так прыязджалі студэнты, нават спецыяльна з Варшавы, студэнты беларускія, каб пайсці на гэтыя багаслужэнні. Потым тую царкву як бы пераняў ваенны ардынарыят і праваслаўнай царквы перанеслі гэтыя багаслужэнні службы у Агія Софія, гэта на выгодзе ў Беластоку, і там ж сапраўды раз у месяц ёсць гэтыя багаслужбы з элементамі беларускімі, плюс, але гэта ўжо 90-е гады, пазнейшая малітва за Беларусь, за беларускі народ, пры нагодзе, ці гэта 25 сакавіка, ці іншых такіх нацыянальных святаў. Так, што беларуская мова такой абрэзанай форме, але прысутнічае ў царкві, але вельмі малой.
3: Беларусі вядома таксама прыходзілася біцца за беларускую мову ў храмах, а ёсць іншыя прыклады з беларускіх диаспор, може бути, в Литві, в Україні, в інших країнах світу, які домоглися богослуження на білоруській мові, на таким державному зровні, городським, місцовим.
2: Той, що я ведаю, це, звісно, безумовний поспіх Вільні, де служать наші святари. Це, звісно, безумовний прорив, і не тільки релігійний, а навіть і політичний прорив. Константинополь признає наших святаров за тих, хто можуть вести за собою всю церкву. Я лічу, що це все ж таки перший і доволі могутний крок у накірунку нашої будучої автокефалії церкви, которую все ж таки будем иметь самостоятельность, потому что называть белорусскую церкву московского патриархата, ну это просто абсурд, это нонсенс.
0: До нас навод приходят не только верующие люди, але и те, кто кажет, что мы атеисты, те, как зараз кажут, агностики, але приходят, бо я кажу так, а чому ж, что же вас тягнет? Кажу, бо мы тут отчуем себе, как у семейным коле.
3: Коли раптом не будет подтримана ваша инициатива, хотя подписи собраны, что будете робить в таким выпадку?
2: Яна будзе падтрымана. Я ўпэўнены ў гэтым, пісаў 100 подпісаў ці 10 тысяч подпісаў. Я адчуваю, што ўсё ж такі ёсць запыт на гэта. І я веру, што могуць звертацца ў тым ліку і святары самі. Яны яны могуць выявіць ініцыятыву, могуць звярнуцца да ўладыкі і папрасіць яго дабраславення, каб на тое, каб праводзіць малітвы, праводзіць службы па-беларуску. Я думаю, это запатрабавана.
1: Мне здаецца, што туды закончыцца яна поспехам, бо праваслаўная царква са сваёй такой квазі-расейшчынай, яна ўжо аджыла свой век. Хай беларуска ж нам трэба па-беларуску. Мусім быць той часткаю царквы, каб чагось дамагацца.
2: Это трэба ў тым ліку святарам. Я з імі гаварыў пасля службы, распавідаў, што мы цяпер сям'ёй жывем тут, што ў нас там нічога не засталося, абсалютна все пазабіралі. Словамі ваеводай нашага скажу, который кажа, што беларусы, падляш это і Польша, это павінна быць вашым другім домам. Ну, калі будзе другі дом, то значыцца ў гэтым доме ў тым ліку павінна гучаць малітвы па-беларуску народнай мове.
1: У свой час я тут прынёс такія выдавецтвы, а ў канцы 80-х гадоў мінулага стагоддзя моладзь праваслаўная Беласточчына, не толькі Беласточчына, але ў асноўным пачала выдаваць газетку, такі часопіс, як ён так цяпер выглядае, ФОС, значыць святло. Гэта першы нумар, 89-ы год, яшчэ народная Польшча існавала, бачыш, як ён быў друкаваны, зусім такі, як бы на машынцы напісаны быў, па асобнікаў было 40, значыць больш як 100, а трэба было пісаць 40. Такія ініцыятывы. Штось ці зварухалась, былі паломніцтвы праваслаўныя, напрыклад, моладзі, святую гару Грабарку ў месяцы траўні. Там бы ішлі беларускія групы, ці беларускія вечары, тепер уже тая палянізація пайшла. Але такое штось было, такія ініціативы, ну, не прижилося, отак скажем.
0: Заклікаю слухачоў Радыё Рацыя праваслаўнага веравызнання, хто вот эмігранты, ну таксама вот можа сабрацца, падумаць і звярнуцца да мясцовага епіскапа уладыкі Якава, папрасіць магчымасць, каб служылася літургія па-беларуску і каб царква таксама дапамагла вот падтрымліваць гэтую еднасць. Тут праблема ў тым, што людзям самім трэба сказаць, да, што мы гэтага хочам. І я заклікаю, да, з нашых беларусаў мігрантаў сабрацца і сказаць, заявіць пра такое жаданне.
1: Ну, я думаю, што гэты заклік падтрымліваем, і ён актуальны. І так, трэба, каб ўсё ж такі не расчарушыліся праваслаўныя беларусы, дыаспара ў тым такім агульным моры, людзі без каранёў, то гэта ўсё ж такі вера, ёсць гэта карані. А калі гэтага будзем пазбаўляцца самі, тады, ну, наша вартасць як людзей меншае.
0: Згодзен, так, сапраўды хрысціянства, вот наша вызнанне, яно дапамагае захоўваць ідэнтычнасць. А ідэнтычнасць у гэтым глабальным акіяне людскім гэта важная рэч, бо калі згубім ідэнтычнасць, згубім сябе як вот беларускі народ, як вот сваю самасвядомасць. Гэта ўжо бяда. Нам, беларусам, як нікому, трэба зараз трымацца разам, захоўваць сваю культуру, захоўваць сваю ідэнтычнасць. Усё павінна служыць гэтай мэце і царква ў тым ліку.
3: У перадачы мы бачым, прагучалі галасы настаяцеля беларускага праваслаўнага прыходу Канстанопальскага патрыярхату ў Вільні айца Георгія Роя, праграмнага дырэктара беларускага радыё Рацыя Юркі Ляшчынскага і аднаго з ініцыятараў збору подпісаў актывіста БХД Сергія Вераменькі. Перадачу падрыхтавалі Ольга Сямашка і Юрка Ляшчынскі. Да новых сустрэч у эфіры беларускага радыё Рацыя.
4: Мы бачым публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыё Рацыя. Радыё Рацыя.

0: Рация.
1: Рация.
2: Адзіны нафтаперапрацоўчы завод Грузіі адмовіцца ад расійскай нафты. Прадстаўніца падляшскага ваяводства заваявала тытул міс Польшча. А беларусы збіраюць сродкі для дзяцей палітвязняў. Пра гэта і да іншы навіны праз 5 хвілін раскажа Анжаліка Лялькоўская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: Адзіны нафтаперапрацоўчы завод Грузіі адмовіцца ад расійскай нафты. Прадстаўніца падляскага ваяводства заваявала тытул «Міс Польшча». Беларусы збіраюць сродкі для дзяцей палітвязняў.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Скончыўся 1621 дзень украінска-расійскай вайны. У Дніпрапетроўскай вобласці ў выніку расійскай атакі на аўтазаправачную станцыю загінулі 3 чалавекі, у тым ліку 8-гадовае дзіця. Яшчэ 6 чалавек атрымалі раненні. На месцы ўдару ўзнік пажар, пашкоджаны запраўка і аўтамабілі. А ў Запарожжы дрон атакаваў адну з аўтазаправак. Пацярпелі 3 жанчыны. Таксама была пашкоджана лінія электраперадачы. Без святла засталіся больш за 45 тысяч спажыўцоў. У Одэскай вобласці расійскі удар прыйшоўся па транспартнай інфраструктуры. Акрамя таго, у Харкаве ў выніку расійскай атакі загарэўся склад выдавецкай карпарацыі «Ранак». Паводле кіраўніцтва кампаніі знішчаны сотні тысяч падручнікаў і мільёны кніг. Прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі заявіў, што балістычная пагроза з боку Расіі расце, аднак частка расійскіх прадпрыемстваў, якія вырабляюць ракеты, па-ранейшаму не знаходзіцца пад жорсткімі міжнароднымі санкцыямі.
4: Із 17 ключових російських, уявіть собі, підприємств, які задіяні у виробництві балістичних ракет, більшість можуть користуватися санкційними прогалинами в юрисдикціях тих чи інших партнерів. Треба більше координації такої роботи, щоденного контакту з нашими партнерами заради санкцій, більше синхронізації цих санкцій.
3: І сьогодні ж на пляжі у Геленджику після праці російської супротиповітряної оборони дрон упав у районі пляжу, де знаходилися відпочивальники. 6 чоловік загинули, серед їх єсть дитя. Грузинский нафтоперапрацоўчы завод у жніўні-верасні цалкам спыніць закупкі расійскай нафты і перайдзе на сыравіну з Казахстана і Лівіі. Такое рашэнне прыняла кампанія Black Sea Petroleum пасля таго, як Еўрапейскі саюз уключыў прадпрыемства ў новы пакет санкцый супраць Расіі. Паводле патрабаванняў ЕС, завод павінен адмовіцца ад расійскай нафты са студзеня наступнага года. Перапрацоўка казахстанскай нафты ўжо пачалася, а першыя пастаўкі з Лівіі чакаюцца ў канцы жніўня. Беларусы сабралі ўжо больш за 2500 евро для дзяцей палітвязняў. Фонд «Байсол» працягвае збіраць сродкі, каб дапамагчы дзецям палітвязняў пайсці ў дзіцячы садок ці школу з тым, што трэба адзеннем, абуткам, канцелярай, заплечнікамі. Гэта простыя рэчы, без якіх цяжка адчуваць сябе нароўні з іншымі. Цытата: «Для нашай сям'і гэтая дапамога сталася не толькі падтрымкай у цяжкі час, але і нагадваннем пра тое, што мы не адныя. Калі побач ёсць людзі з вялікім сэрцам, становіцца лягчэй спраўляцца з выпрабаваннямі і верыць у будучыню», напісаў у «Байсол» адзін з атрымальнікаў выплат з папярэдняга дзіцячага збору. У кіроўцы, які заязджаў у Беларусь з Літвы, знойдзена шабля. Пра спыненне спробы незаконнага увозу праз мытную мяжу халоднай зброі ў пункце пропуску Бінякані паведаміла прэс-служба Дзяржаўнага мытнага камітэта Беларусі. Паводле інфармацыі ведамства, 47-гадовы кіроўца аўтамабіля «Вольва», які прыбыў з Літвы, рухаўся праз чырвоны калідор. Ён падаў пасажырскую мытную дэкларацыю толькі на часовы увоз транспартнага сродку. Аднак падчас агляду аўтамабіля супрацоўнікі мытні выявілі шаблю ў ножнах. Эксперт мытнай лабараторыі пацвердзіў аднясенне канфіскаванага прадмета да катэгорыі халоднай зброі. Гэтае парушэнне для фізічных асоб цягне накладанне штрафу ў памеры да 30 базавых велічынь. Прадстаўніца падляскага ваяводства Вікторыя Птак заваявала тытул «Міс Польшча 2026. Фінал конкурсу адбыўся ў горадзе Новы Сонч падчас фестывалю прыгажосці. 28-гадовая Вікторыя Птак родам супрасля. Яна вучыцца на 4-м курсе медыцынскага універсітэта ў Беластоку. У дзяцінстве разам з сям'ёй жыла ў Злучаных Штатах, але пасля вярнулася ў Польшчу, каб атрымаць медыцынскую адукацыю. Перад перамогай у нацыянальным конкурсе Вікторыя стала «Міс Падляшча 2025. Акрамя вучобы, яна займаецца даследаваннямі ў галіне жаночага здароўя і дапамагае сацыяльным праектам. Новая «Міс Польшча» кажа, што ў будучыні марыць стварыць мабільную медыцынскую клініку для жыхароў невялікіх гарадоў і сельскай мясцовасці. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага «Радыё Рацыя».
0: «Радыё Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 24 до плюс 26 градусаў без ападкаў. Вецер паўднёвы ўмераны ад 2 до 7 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 17 до 20 градусаў цяпла, будзе воблачна таксама, сіноптыкі прагназуюць навальніцы ў рэгіёне. Тэмпература паветра завтра днём складзе ад 29 до 33 градусаў са знакам плюс, чакаецца спякотнае надвор'е, разам з тым на паўночным захадзе Беларусі прагназуюцца дажджы і навальніцы. Атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 3 жніўня, панядзелак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў выключна прыемныя эмоцыі і выдатнага настрою. Сім жадаю беларуская радыё Рацыя. Як заўжды, я Кірыл Малахоўскі. У гэты час у студыі вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто таксама знаходзіцца зараз на працоўным месцы, напрыклад, за стырном, альбо проста дабіраецца да пункту прызначэння, лёгка гэта прыемна вам шляху, паважаныя. Будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Гурт «Сцяна» ўжо іграе сваю гэтак званую апошнюю песню. Гэта верна прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат якаснай, цікавай ды прыемнай музыкі на вольных хвалях і не толькі. Далей нас чакаюць Крама, Гуана Эйпс, Рахіс, Эліс Купер ды іншыя выбітныя выканаўцы. Літаральна праз 4 хвіліны пачуем з вамі Яна Мордані ў перадачы з архіва Нівы. Ён ужо палістаў тыднёвік адмыслова для нас з вамі. Крышачку пазней, а 22:30 прагучыць перадача «Рацыя па дарожах». Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Тут жыве Беларусь.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
2: З архіва Нівы.
3: Вышуквае і чытае Ян Мордань.
2: Ніва з 8 червеня 1974 года. Так мы ўнука дачакалі. Фельетон Ларса. Так, вяселле як трэба мы хлапцу наладзілі. Не глядзелі, што сірату бярэ. Дзяўчо, якое акрамя сукенчыкаў, пару бялізны нейкай ды некалькіх кніжак не мела нічога. Не бяда. Абы юрцы жонкаю, а нам нявесткаю добраю была. Маладыя ж яны, рукі здаровыя, нажывуць, што трэба. На пачатак далі мы ім грошай на кааператыўную кватэру і дзе якія патрэбы ды абяцалі памагаць крыху. Справа ў тым, што Юрка яшчэ вучобы не закончыў. Школы сваёй інжынерскай. 2 гады яму яшчэ засталося. Дрэнна яно, а што зробіш? Сам у сямейныя сані ўпрохся. Закаханы мужчына, вядома, дурны, як той бычок вясною. Гатоў, задраўшы хвост, лобам у мур бадаць, абы свайго дабіцца. Ды мы яго і не адгаворвалі. Няхай як хоча робіць, а калі што, дык на сябе самога наракае. А то яшчэ казаў бы, што гэта мы яго пад дурнога хату падвялі. Папярэдзілі адно, каб ведаў, што сем'янінам быць, гэта не семечкі лускаць, не тое, што нагамі ў рытм якойсьці там чачы перабіраць. Гэта абавязкі, так, што каб не скардзіўся. Аднойчы прыязджаюць абое. Цешцеся, Юрка адразу з парога кажа. Нявестка збоку нейкая засаромленая стаіць. А ў чым справа? Як гэта ў чым? Яшчэ пару месяцаў і будзеце вы дзедам ды бабкаю. Ад гэтай радасці я ажно заікаў. У мае то гады дзедам вось што пад свінак захацеў. Я ж яшчэ 2 маладых перадзігну. Глянуў на Гандзю, а тае барада трасецца. Бедная ледзь не плача. Не дзівота, пачнуць яе яшчэ чаго добрага ў вёсцы бабай, няўдаліхай клікаць. Гэта ж у 40 год. Падумаць толькі, а тут яшчэ маладыя просяць, каб мы пасля першых месяцаў дзіцё да сябе ўзялі. Во, то ў Юркі вучоба, у нявесткі праца. Ну і даў жа я ім, ні за што, кажу. Мы сваё даўно аднянчылі. Хто ў гаршку ложкай варочаў, той няхай і кашу хлёбае. Што зможам, то паможам, а што не, то не. А час бяжыць. Вось і ўнучак на свет паявіўся. 4,5 кіла важыў, кажуць, ды ўвесь на мяне падобны, хоць гэта брахня пэўна, што ты па малым пазнаеш. Адно можа, што такія, як і я, лысы. Выпісалася нявестка са шпіталя. Пара ў адведкі ехаць. І вось, падумайце толькі, нічога гэтай сённяшняй моладзі даверыць нельга. Першая Гандзя кумекнула. Як гэта ты няўмела на рукі бярэш, нявестцы кажа. Хто ж гэта бачыў? Вось так сабе ляпца підацыцкі. Тут памаленьку трэба, умеючы. А хлопчык пузаценькі, харошанькі. Увесь у мяне, праўду казалі. І нос мой, і барада, а не ніжэй пупай гаварыць няма што. Вочы адно цёмныя, па матцы мусіць. Недачаканне смаркуноў гэтых, каб мы ім на змарнаванне яго пакінулі. Я яшчэ як. А Гандзя нават слухаць не хоча. Так што забралі мы яго адразу з нявесткаю да сябе. А калі той на работу ісці прыйшлося, сам ён у нас застаўся. Да сёння гадуем і ніколі не аддамо трутням гэтым золатца нашага. Ды і Гандзя тое ж кажа, дзе ім там справіцца. А цяпер даруйце, бегчы мне трэба, малы хныча. Пялюшку, пэўна, замачыў. На гэтыя справы проста мастак ён, хоць ты яго ў пажарнікі кіруй.
3: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
0: Слухай нас у інтэрнэце. Рацыя

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.
2: Рация у подорожжах. Где были и что бачили наши корреспонденты?
3: І чарговая перадача «Рація ў падарожжах», значыць, дзе былі і што бачылі. Надалей гаворым пра Барселону. 12 верасня тады быў, калі была амаль мільённая такая маніфестацыя, дэманстрацыя, мітынг за незалежнасць Каталоніі. 2 гады тому гэта было, 2,5 гады тому. Але што хацеў звернуць яшчэ ўвагу, я табе, Кола, пазычаў мапу, карту города. И там были некоторые объекты, некоторые улицы, яких теперь уже нема. Мало того, что нема, на их месте ещё новые, зусім побудованные. Значит, город развивается как бы сам в себе.
4: Я как раз про это хотел сказать, что вельми уражвае, як меняются старые частки города, як возникают новые объекты, як они вписываются в ту сетку старых улиц. И такой приклад, ну то как раз для Рамбля, Дераваль, чи Эль-Раваль, я не ведаю, але Рамбля, значит, пасаж на у старой частцы города, у старой до этой поры такой, якая лічылася небяспечным месцам, у районе Равальці в 19 стагодзе там была індустріальная. Узнік такі пасаж, крышку дамоў трэба было разбурыць, насадзілі многа пальмаў, пабудавалі новыя, прычым ніхто не стараецца, скажам, як у нас часам бачыш касцёл ці царкву, якая мае змахваць на 19-е, на 18-е стагоддзе, а будуюць сучасны, з выкарыстаннем сучасных элементаў, але тыя дамы ўпісваюцца проста ў навакольнае асяроддзе, ці скажам, былыя фабрыкі, ці тое, што там засталося якраз у гэтым раёне Раваля ад вялікіх фабрык. Пакідаюць, скажам, 3 коміны, якія нагадваюць пра індустрыяльнае мінулае, а вакол гэта парк узнікае. Але што гаварыць, проста там школы архітэктуры працуюць вельмі выдатна і на практыцы, ну, прынамсі, з сярэдзіні 19 стагоддзя, калі Барселона спалучылася з такімі прыгарадкамі, як Грасія ці Тибідаба, спалучылася вялікім новым сучасным горадам Лэкзампл. У амерыканскім стылі, дзе вуліцы пад прамым вуглом, шырокія, дзе выгодныя камяніцы прамыслоўцаў, банкіраў і так далей. Ну, гараджан, як бы сёння мы сказалі, ну, сярэдняга класу.
3: Менавіта, ты успомніў ўжо пра гэтых майстраў архітэктуры, то вядома Антонія Гаўді, але яшчэ давайце скажам пару слоў пра літаратуру. Барселона ці Каталонія ў літаратуры гэта вельмі вялікае значэнне. Такія пісьменнікі як Руіз Зафон ці Эдуардо Мендоза ці іншыя, яны апісваюць гэтую Каталонію, гэтую Барселону ў такі спосаб, што чалавек, не будучы там, можа пайсці па тых месцах, дзе ягоныя героі ходзяць.
4: Мы якраз хадзілі па слядах кніжкі Зафона «Цень ветру». Ну, гэта такі дэтэктыў, трылер, можна сказаць, які адбываецца на працягу некалькіх дзесяткаў гадоў. Якраз Барселоны ў змрочны час, у час дыктатуры Франка. Асабліва Барселона дрэнна перажывала той час дыктатуры, ну, бо Франка якраз прывёў да уніфікацыі цэлай Іспаніі, абмежаваў ролю, аўтаномію рэгіёнаў, як такі пераслед даваў адкрыта і баскаў, і каталёнцаў. Мову каталёнскую вывелі са школ, з публічнага ўжытку, з устаноў. І, ну, ўжо пра пераслед іншадумцаў, ну, тут нема што і гаварыць. Ведаем, што Іспанія пасля гэтай грамадзянскай вайны ў канцы 30-х гадоў, ну, папала ў дыктатуру. Некаторыя кажуць, што ў параўнанні з тым, што рабілася ў Еўропе да працягу апошняга стагоддзя, то і так гэтая дыктатура была даволі такая мяккая, тым не менш, не быў гэта добры час і для горада, і для Каталоніі. І якраз у той час Зафон апісвае, там ёсць і любоў, і літаратура, і тапаграфія горада. І якраз мы хадзілі па тых вуліцах, якія заходзілі ў тыя бары, якія заходзілі героі Зафона.
3: Яны, і чыя кнігарні таксама?
4: Кнігарні былі побач гэтых могілах забытых кніжак, і некалькі вітрынаў кнігарняў знялі якія праўдападобна маглі мець нешта супольнага, прынамсі падобны клімат, падобную атмасферу, як у той кніжцы, але былі таксама якраз у раёне Тыбідаба, туды, куды герой Даніэль, здаецца, едзе сінім трамваем, сіні трамвай яшчэ ходзіць, гэта на найбольшы ўзгорак Барселоны, які завяршаецца яшчэ старым паркам забаваў на самой вяршыні гэтай гары.
5: Ну, калі едзеш на тыдзень, то я думаю, што часу не хапае, каб паспрабаваць усіх смакаў Барселоны ў барах. На кнігарні, то ўжо, я думаю, трэба было прынамсі месяц пасядзець у Барселоне. Я якраз не чытаў «Чынь ветру», але тое, што чытаў у рэцэнзіях, то кожны чалавек, які кахае Барселону, кажа, што гэта самы лепшы, гэта самае лепшае апісанне горада, дзе можна насамрэч яго сабе ўявіць. Хаця я пайшоў крыху сладамі, бо ёсць адмысловы правадник, выдадзены на падставе і пры супрацоўніцтве з Зафонам па гэтых месцах, і зайшоў у адзін з бараў паспрабаваць барселонскіх тапас, які ў дзень вельмі складана зайсці, трэба пастаяць парнаццаць хвілінаў перад уваходам, каб знайсці там у ім месца. Відаць, папулярнасць вельмі ўзрасла разам з кніжкай. І адразу скажу, што ўвечары ўжо гэта зачынена.
4: Ці гэта была на вуліцы Монткада?
5: Вуліца ў не памятаю, у мяне я такой памяці, я больш памятаю заўжды клімат, якая атмасфера ёсць у месцы, а не магу запамятаць назоваў. Але яшчэ хачу сказаць пра такія практычныя справы ў Барселоне, бо каб у гэты ўсе месцы дайсці, можна у так званым цэнтры хадзіць сабе пехам, але калі едзем у Барселону і хочам нешта паглядзець, скарыстацца тым, што Барселона прапануе, то

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 23 година, 22 у Польшчы.
3: Буданов заявіў, што вайна для Расіі зайшла ў стратэгічны тупік. У гародні ратавальнікі больш за 70 разоў выязджалі на ліквідацыю наступстваў патопу. У падляскім ваяводстве пройдуць бясплатныя заняткі па падрыхтоўцы да крызісных сітуацый.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Кіраўнік офіса прэзідэнта Украіны Кірыла Буданаў заявіў, што ў Крэмлі па-ранейшаму вераць у магчымасць дасягнуць сваіх мэтаў ваенным шляхам. Паводле яго слоў, вайна для Расіі ўжо знаходзіцца ў стратэгічным тупіку, нягледзячы на працяг баявых дзеянняў і змены сітуацыі на фронце. Буданаў адзначыў, што Украіна будзе працягваць аперацыю па прымушэнні Расіі да міру без вызначаных тэрмінаў. У гародні ратавальнікі больш за 70 разоў выязджалі на ліквідацыю наступстваў патопу. Яны адпампоўвалі ваду з затопленых участкаў і дапамагалі распілоўваць аварыйныя дрэвы. За мінулыя выходныя ў службы выратавання паступіла больш за 250 званкоў. Паводле ратавальнікаў, цяпер у горадзе працягваецца маніторинг сітуацыі і аднаўленне пашкоджанай інфраструктуры. Прычынай затаплення стала моцная залева ў ноч на 2 жніўня. У аднаўленчых работах пасля стыхіі удзельнічалі больш за 300 чалавек. Урад Грузіі просіць камітэт ААН па правах чалавека адхіліць скаргу беларускага правабаронца Рамана Кісляка на адмову ў міжнароднай абароне. Пра тое, чаму грузінскія ўлады занялі такую пазіцыю і што цяпер адбываецца са справай, кажа Раман Кісляк.
4: Камітэт зарегістрировал тело і дал временные меры. Он также направил мою жалобу и все документы правительству Грузии, попросил в течение 6 месяцев прокомментировать их по существу и по приемлемости. Но, к сожалению, вот за несколько дней до окончания этого срока 6-месячного правительство Грузии запросило еще повторно 4 документа, не знаю почему. И, в общем-то, таким образом, протянув этот 6-месячный срок, вот фактически до 10 месяцев, в апреле они прислали комментарии 22 документа и написали, что к июню они переведут их на английский.
3: Беларускі правабаронца Раман Кісляк не разумее, чаму ён для Грузіі пагроза нацыянальнай бяспекі.
4: От этой позиции не отступают. Естественно, они считают, что я угроза. И все, что они пишут там, что я представляю угрозу для Грузии больше, чем для меня представляет мое возвращение в Беларусь, это все звучало именно вот в судебных заседаниях. Это было предметом спора. Но, к сожалению, мы не могли вот так спорить в надлежащем судебном процессе, потому что все эти аргументы, ну просто вот такое заявление и все. Почему я угроза государственной безопасности? Не знаю. Ни я, ни адвокат, никто, мы, в общем-то, узнать не можем. Это секрет.
3: Раман Кісляк жыве ў Грузіі больш за 5 гадоў. У 2021 годзе ён пераехаў сюды з Беларусі, быў заснавальнікам арганізацыі «Беларуская дыаспара» ў Аджарыі і некаторы час кіраваў гэтай арганізацыяй. У падляскім ваяводстве пройдуць бясплатныя заняткі па падрыхтоўцы да крызісных сітуацый. У Моньках 4 жніўня адбудзецца навучанне азбука крызіснай гатоўнасці. Удзельнікам распавядуць, як дзейнічаць у выпадку небяспекі, як падрыхтавацца да аўтаномнага існавання на працягу 72 гадзін і што пакласці ў эвакуацыйны заплечнік. Таксама падчас сустрэчы можна будзе даведацца пра правіла павяшчэння насельніцтва, асновы першай дапамогі і спосабы арыентавання ў надзвычайных сітуацыях. Гэта першае з 4 бясплатных навучанняў, запланаваных у рэгіёне. Наступныя сустрэчы пройдуць у Сямяцічах і Замброві. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рація. Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 24 до плюс 26 градусаў без ападкаў. Вецер паўднёвы ўмераны ад 2 до 7 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 17 до 20 градусаў цяпла, будзе воблачна таксама, сіноптыкі прагназуюць навальніцы ў рэгіёне. Тэмпература паветра завтра днём складзе ад 29 до 33 градусаў са знакам плюс, чакаецца спякотнае надвор'е, разам з тым на паўночным захадзе Беларусі прагназуюцца дажджы і навальніцы. Атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны каляндар Алеся Дубаўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малахоўскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся заўтра ў аўторак 4 жніўня. Заставайцеся на хвалях беларускага Радыё Рація.
0: Радыё Рація. Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Вітаю, шановні. Сёння 3 жніўня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Дорыс Дэй, Тоні Беннет, Лі Рокера, таксама гурты The Shirelles, The Birds, Metallica, Collective Soul, Skank and Enzy, Deftones, The Wings. Будзе што паслухаць, карацей кажучы, таму далучайцеся. 3 жніўня 1921-го нарадзіўся Рычард Адлер, амерыканскі кампазітар і аўтар песень, дэбютаваў у галіне мюзікла і поп-музыкі ў 50-м годзе разам з Джэры Росам. Два маладых аўтара разам пісалі як музыку, так і тэксты. За 5 гадоў сумеснай працы яны двойчы былі ўдастоены прэміі Тоні. Дзве іх песні займалі першы радок ва ўсеамерыканскім чарце. Праца дуэта абарвалася ў 55-м годзе са смерцю Роса. Творы Рычарда Адлера, напісаныя пасля смерці суаўтара, ўжо не былі такімі паспяховымі. Найбольшай папулярнасцю карысталася ягоная песня «Everybody Loves a Lover» 58-го года ў выкананні Дорыс Дэй. Зараз яе і слухаем. Дадам толькі тое, што ў 84-м годзе Рычард Адлер быў уведзены ў нацыянальную залу славы кампазітараў.

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 3 жніўня. У такі ж дзень 1926-го нарадзіўся Тоні Беннет, сапраўднае імя Энтоні Дамінік Бенедетта, амерыканскі эстрадны выканаўца традыцыйнай свінгавай і поп-музыкі з элементамі джаза. Дасягнуўшы велізарнай папулярнасці ў пачатку 50-х, Беннет стаў губляць публіку з надыходам эры рок-музыкі. Адрозненне Беннета ад іншых куміраў прадрок-н-рольнай эпохі складаецца ў тым, што ён дачакаўся вяртання цікавасці да традыцыйнай эстраднай музыкі і апынуўся ў стане сабраць лён гэтай перамены. Але самым першым паспяховым хітом Тоні Беннета стаў «Because of you» 51-го года. Песня пачала набіраць папулярнасць у музычных аўтаматах, потым дасягнула вяршыні ў поп-чартах часопіса «Billboard» і заставалася там на працягу 10 тыдняў. За гэты час было рэалізавана больш за мільён асобнікаў гэтай плыткі.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 3 жніўня 1941-га нарадзілася Беверлі Лі, амерыканская спявачка, удзельніца гурта «The Shirelles». Па сутнасці, гэта быў адзін з самых першых дзявочых гуртоў і адзін з самых папулярных у канцы 50-х, пачатку 60-х. У 96-м «The Shirelles» патрапілі ў залу славы рок-н-ролу, а ў 2004-м часопісам «Rolling Stone» былі названыя аднымі з лепшых. Акрамя таго, дзве іх песні «Will You Love Me Tomorrow» і «Tonight's the Night» трапілі ў складзены гэтым часопісам з 500 найвялікшых песень усіх часоў. Вось адну з іх мы і слухаем.

98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасцебелая Падляска, таксама рацыя.ком, тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён» з барадой, мы працягваем. 3 жніўня 1946-га нарадзіўся Джон Йорк, амерыканскі басіст і гітарыст, які браў удзел у шэрагу гуртоў і праектаў, быў сесійным музыкам, а таксама працаваў сольна. Але найбольш вядомы Джон Йорк сваім удзелам у гурце The Birds. Яны былі папулярнай і ўплывовай камандай з сярэдзіны 60-х да пачатку 70-х. У 91-м годзе The Birds былі ўключаныя ў залу славы рок-н-ролу, у 2004-м у рэйтынгу 50 найвялікшых выканаўцаў усіх часоў па версіі часопіса Rolling Stone гурт заняў 45-е месца. Прапаную паслухаць песню, якую цалкам напісаў Джон Йорк для альбома Ballad of Easy Rider 69-го года.

Беларускае радыё рацыя, Алесь Дубавец, праграма «Кола дзён з барадой» вывучаем музычны каляндар з закладкай на 3 жніўня. У такі ж дзень 1961-га нарадзіўся Лі Рокер, сапраўднае імя Леон Друкер, амерыканскі кантрабасіст, які грае ў стылі рокабілі. Нарадзіўся ў сям'і класічных кларнетыстаў, у дзяцінстве навучаўся граць на віяланчэлі, а пазней на бас-гітары. Сярод школьных сяброў Леона былі Джеймс Макдонал і Брайан Седзер. У 79-м годзе яны стварылі гурт «Стрэй Кэтс». Тады ж Леон узяў сабе псеўданім Лі Рокер. Акрамя «Стрэй Кэтс» запісваўся альбо выступаў з Карлам Перкінсом, Джорджам Харрисоном, Рынга Старом, Вілі Нельсоном, Леоном Расселом, Кітом Ричардсом, Джоном Фогерті, Скотті Муром ды іншими. Пасля распаду «Стрэй Кэтс» Лі Рокер пачаў сольную кар'єру.

0: Тут жыве Беларусь.
1: Голадзён з барадой.
2: 3 жніўня 1963-го нарадзіўся Джеймс Алан Хэтфілд, вакаліст, рытм-гітарыст і нязменны лідар амерыканскага гурта «Металіка». З 2011 года займае 87-е месца ў спісе найвялікшых гітарыстаў усіх часоў па версіі часопіса «Роллін Стоун». Музыцыраваць пачаў у 9 гадоў на фартэпіяна, затым граў на барабанах свайго брата і нарэшце перайшоў да гітары. Ягонай першай камандай была «Обсэшн», потым узніклі «Фэнтом Лорд», а неўзабаве «Лета Чар». Але найважнейшей подеей у жизни Джеймса стала встреча с выходцем с Дании, барабанщиком Ларсом Ульрихом. Разом яны и засновали «Металіка» у 81-м годе. «Металіка» оказала великий уплыв на развитие металу и уваходить на ровне с такими гуртами, как Slayer, Megadeth, The Anthrax у великую четверку трэша. Альбомы «Металіка» продаденные у агульной складанности у колькости больше за 100 миллионов особников по всем свете, что робить гэты гурт одним самых коммерцийно-поспяховых метал коллективов. У 2011 году один из найбуйнейших музычных часопісаў Kerrang признал «Металіка» лепшей командой апошніх 30 годов.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Джеймс Хэтфілд, 3 жніўня 63-га нарадзіўся Эд Роланд, амерыканскі музыка, гітарыст і клавішнік, вакаліст, удзельнік гурта Collective Soul. На рахунку Collective Soul 7 хітоў нумар 1, але бадай самым вядомым з'яўляецца песня Shine. Яе і слухаем.

Беларуская радыё рацыя, праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы ўзгадваем падзеі музычнага свету, якія адбыліся, ды музыкаў, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 3 жніўня 1967-га нарадзілася Дэбора Энн Дайер, больш вядомая пад псеўданімам Скін, салістка брытанскага гурта Skunk and Nancy, а таксама даволі паспяховая сольная выканаўца. Skunk and Nancy былі ўтвораныя ў 1994 годзе. Дэбютны альбом гурта ўбачыў свет у 1995 і ўвайшоў у першую дзесятку хіт-параду Вялікабрытаніі. У кампазіцыях альбома прасочваецца сумесь фанка, панка, госпел, рэгі і хард-рока. Кожны сінгл да гэтага альбома карыстаўся поспехам, а «Week», які зараз паслухаем, трапіў у брытанскую дваццатку. Часопіс «Kerrang» прызнаў Skunk and Nancy лепшым новым гуртом.

98.1 FM, 99.2 FM, рация.com. Гэта беларуская радыё рацыя. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Сёння 3 жніўня. У такі ж дзень 1970-га нарадзіўся Стівен Карпентер, амерыканскі музыка, гітарыст і барабаншчык, адзін з заснавальнікаў і лід-гітарыст гурта Deftones. У пачатку сваёй кар'еры яны арыентаваліся на традыцыйны хэві, але з надыходам 90-х да звычайнага металу сталі прымешвацца ўплывы The Cure, Tool, Rage Against the Machine ды Faith No More. Але музыкі Deftones просяць не прылічваць іх да нейкага пэўнага стылю. Няхай будзе проста аль

Напрыканцы праграмы некалькі больш-менш цікавых музычных ды каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на 3 жніўня ў самыя розныя гады. У такі ж дзень 1978 у Мілане адкрыўся будынак

Коперы Ласкала, пабудаваны архітэктарам Джузеппе П'ермарыні на месцы старой царквы Санта-Марыя де Ласкала. 3 жніўня 1795 была заснаваная Парыжская кансерваторыя. У такі ж дзень 1922 на радыё Нью-Йорка ужылі першы ў свеце гукавы радыёэфект. Дзвюма драўлянымі брускамі зрабілі гук бразнуўшых дзвярэй. 3 жніўня 1963 Beatles у апошні раз выступілі ў ліверпульскім клубе The Cavern. У такі ж жнівеньскі дзень 1971 Пол Маккартні сфармаваў новы гурт, які назваў Wings. У ягоны склад увайшлі жонка музыкі Лінда і былы гітарыст The Moody Blues Дэні Лэйн. Вось вядомую песню Wings мы паслухаем на развітанне. Трымайцеся.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі поўнач, у Польшчы 23 гадзіна. Адзіны нафтаперапрацоўчы завод Грузіі адмовіцца ад расійскай нафты. Прадстаўніца падляскага ваяводства заваявала тытул «Міс Польшча». Беларусы збіраюць сродкі для дзяцей палітвязняў. Скончыўся 1621 дзень украінска-расійскай вайны. У Дніпрапетроўскай вобласці ў выніку расійскай атакі на аўтазаправачную станцыю загінулі 3 чалавекі, у тым ліку 8-гадовае дзіця. Яшчэ 6 чалавек атрымалі раненні. На месцы ўдару ўзнік пажар, пашкоджаны запраўка і аўтамабілі. А ў Запарожжы дрон атакаваў адну з аўтазаправак. Пацярпелі 3 жанчыны. Таксама была пашкоджана лінія электраперадачы. Без святла засталіся больш за 45 тысяч спажыўцоў. У Адэскай вобласці расійскі удар прыйшоўся па транспартнай інфраструктуры. Акрамя таго, у Харкаве ў выніку расійскай атакі загарэўся склад выдавецкай карпарацыі «Ранак». Паводле кіраўніцтва кампаніі знішчаны сотні тысяч падручнікаў і мільёны кніг. Прэзідэнт Украіны Валадзімір Зеленскі заявіў, што балістычная пагроза з боку Расіі расце, аднак частка расійскіх прадпрыемстваў, якія вырабляюць ракеты, па-ранейшаму не знаходзіцца пад жорсткімі міжнароднымі санкцыямі.
3: Із 17 ключових російських, уявіть собі, підприємств, які задіяні у виробництві балістичних ракет, більшість можуть користуватися санкційними прогалинами в юрисдикціях тих чи інших партнерів. Треба більше координації такої роботи, щоденного контакту з нашими партнерами заради санкцій, більше синхронізації цих санкцій.
2: І сьогодні ж на пляжі у Геленджику після праці російської супротиповітряної оборони дрон упав у районі пляжу, де знаходилися відпочивальники. 6 чоловік загинули, сярод їх єсть дитя. Грузинский нафтоперепрацовчий завод у жнівні-вересні цалком спынить закупки российской нафты и перейдет на сыровину с Казахстана и Ливии. Такое решение приняла компания Black Sea Petroleum после того, как Европейский Союз включил предприемство у новый пакет санкций супраць России. Поводле потребования в ЕС завод повинен отмовиться от российской нафты со студеня наступного года. Перепрацовка казахстанской нафты уже началась, а первые поставки из Ливии чакаются у конце жнівня. Беларусы сабралі ўжо больш за 2500 евро для дзяцей палітвязняў. Фонд «Байсол» працягвае збіраць сродкі, каб дапамагчы дзецям палітвязняў пайсці ў дзіцячы садок ці школу з тым, што трэба адзеннем, абуткам, канцелярыяй, заплечнікамі. Гэта простыя рэчы, без якіх цяжка чуваць сябе нароўні з іншымі. Цытата. Для нашай сям'і гэтая дапамога сталася не толькі падтрымкай у цяжкі час, але і нагадваннем пра тое, што мы не адныя. Калі побач ёсць людзі з вялікім сэрцам, становіцца лягчэй справляцца з выпрабаваннямі і верыць у будучыню, напісаў у «Байсол» адзін з атрымальнікаў выплат з папярэдняга дзіцячага збору. У кіроўцы, які заязджаў у Беларусь з Літвы, знойдзена шабля. Пра спыненне спробы незаконнага увозу праз мытную мяжу халоднай зброі ў пункце пропуску Біняконі паведаміла прэс-служба Дзяржаўнага мытнага камітэта Беларусі. Паводле інфармацыі ведамства, 47-гадовы кіроўца аўтамабіля «Вольва», які прыбыў з Літвы, рухаўся праз чырвоны калідор. Ён падаў пасажырскую мытную дэкларацыю толькі на часовы увоз транспартнага сродку. Аднак падчас агляду аўтамабіля супрацоўнікі мытні выявілі шаблю ў ножнах. Эксперт мытнай лабараторыі пацвердзіў аднясенне канфіскаванага прадмета да катэгорыі халоднай зброі. Гэтае парушэнне для фізічных асоб цягне накладанне штрафу ў памеры да 30 базавых велічынь. Прадстаўніца падляскага ваяводства Вікторыя Птак заваявала тытул «Міс Польшча 2026». Фінал конкурсу адбыўся ў горадзе Новы Сонч падчас фестывалю прыгажосці. 28-гадовая Вікторыя Птак родам супраць Яна вучыцца на 4 курсе медыцынскага універсітэта ў Беластоку. У дзяцінстве разам з сям'ёй жыла ў Злучаных Штатах, але пасля вярнулася ў Польшчу, каб атрымаць медыцынскую адукацыю. Перад перамогай у нацыянальным конкурсе Вікторыя стала «Міс Падляшча 2025». Акрамя вучобы, яна займаецца даследаваннямі ў галіне жаночага здароўя і дапамагае сацыяльным праектам. Новая «Міс Польшча» кажа, што ў будучыні марыць стварыць мабільную медыцынскую клініку для жыхароў невялікіх гарадоў і сельскай мясцовасці. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага «Радыё Рацыя».
0: «Радыё Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне сённяшняя ноч пройдзе спакойна без ападкаў. Тэмпература каля плюс 14-15 градусаў. Раніцай да плюс 18. Пераважна сонечна, вецер паўночна-заходні ўмераны.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Лаўдэтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. У эфиры Ватиканское радио. Новины из апостольской столицы по-белоруску.
5: Святый Пасад заклікаў будаваць гарады, дзе знойдзецца месца для кожнага чалавека. Пра гэта заявіў ватыканскі дыпламат на трыбуне ААН. Біскупы Мексікі звярнуліся да грамадства з заклікам аб'яднацца ў барацьбе супраць гандлю людзьмі. Пра гэта і іншыя падзеі ў нашым выпуску навіну другой частцы праграмы «Агляд сусветнай каталіцкай прэсы». 3 жніўня вас вітае ксёндз Аляксандра Мельчэня. Кардынал Пьетро Паралін з 1 па 4 жніўня знаходзіцца з афіцыйным візітам у Гватэмалі ў гонар 90-годдзя ўстанаўлення дыпламатычных адносін паміж краінай і апостальскай сталіцай. У нядзелю дзерсакратар узначалі ўрачыстую імшу ў сталічнай катэдры. Акрамя таго, кардынал выступае прамоўцам на нацыянальнай сустрэчы духавенства, якую арганізуе мясцовы епіскапат. Візіт таксама звязаны з падрыхтоўкай да беатыфікацыі францішканскага мучаніка айца Аўгуста Рафаэля Раміраса манастэрыю, якая будзецца 7 лістапада ў Гватэмалі. Менавіта там святар быў выкрадзены і забіты 7 лістапада 1883 года. Дыпламатычныя сувязі паміж Гватэмалай і Святым Пасадам сягаюць яшчэ 1936 года, калі папа Пі 11 заснаваў у краіне апостальскую нунцыятуру. Гісторыя мясцовага касцёла прайшла праз перыяд грамадзянскай вайны 1960-96 гадоў, калі ад гвалту пакутавалі духавенства, вернікі і прадстаўнікі народа мая. Пры гэтым касцёл адыграў важную ролю ў дасягненні міру. Вялікае значэнне для краіны мелі візіты святога Яна Паўла II ў 1983, 96 і 2002 годах. Святы Пасад заклікаў будаваць гарады так, каб у іх знаходзілася месца для кожнага чалавека, асабліва для бедных і бездомных. Такую пазіцыю падчас пасяджэння Генеральнай асамблеі ААН, прысвечанага 10-й гадавіне новай праграмы развіцця гараду, выклаў мансіньёр Роберт Мёрфі, дарадца пастаяннай місіі назіральніка Святога Пасада пры Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Ватыканскі дыпламат заўважыў, што горад нельга лічыць паспяховым толькі таму, што ў ім шмат новых будынкаў ці моцная эканоміка. Сапраўды добрым, на яго думку, з'яўляецца той горад, дзе людзі могуць годна жыць, развівацца і дапамагаць адно аднаму супрацьстаяць беднасці, няроўнасці і экалагічнай дэградацыі. Прадстаўнік Святога Пасада назваў адсутнасць дома сур'ёзным парушэннем чалавечай годнасці, бо бяздомнасць пазбаўляе людзей бяспекі, стабільнасці і пачуцця прыналежнасці. Ён заклікаў дзяржавы больш інвеставаць у даступнае жыллё і сацыяльныя службы, а таксама змагацца з такімі прычынамі бяздомнасці, як беднасць, беспрацоўе, залежнасці і вымушанае перасяленне. Губернатарат Ватыкана прадставіў новую серыю манет, першую звычайную неюбілейную эмісію часоў пантыфікату Льва 14-го. У цэнтры дызайну знаходзіцца герб пантыфіка, які ўпрыгожвае вокладку футарала для манет, выкананую ў рэльефе з эфектам тынкоўкі на фоне колеру слановай косткі. Насычаны сіні колер надпісаў і асноўных графічных элементаў паўтарае адценні дзвюх частак герба Льва 14-го і будзе выкарыстоўвацца ва ўпакоўцы наступных выпускаў. Упершыню історыі ватыканскіх манетных серый прымянілі новы прынцып. Партрэт папы змясцілі на манетах большага намінала, а герб на драбнейшых. Асаблівую ўвагу заслугоўвае манета ў 2 еўра, на якой сабраныя галоўныя сімвалы герба Льва 14-го. Лілея, што азначае чысціню і адданасць Дзеве Марыі, і палаючае сэрца, пранізанае стралой над адкрытай кнігай. Гэты вобраз адсылае да аўгустынскай духоўнасці і сілы Божага слова, здольнага змяніць чалавечае сэрца. Мастацкую канцэпцыю новай серыі распрацавала скульптар Даніэла Лонга, а над штэмпелямі манет працавала група ватыканскіх медальераў. У новых манетах традыцыя спалучаецца з сучасным поглядам на нумізматычнае мастацтва. Ватыканскае выдавецтва прыме ўдзел у 47-й сустрэчы сяброўства паміж народамі, якая пройдзе з 21 па 26 жніўня ў італьянскім горадзе Рымені, а 22 жніўня форум наведае Леў 14. На фестывалі, які штогод збірае палітычных, грамадскіх, культурных дзеячаў з розных краін свету, выдавецтва прадставіць свае новыя кнігі і правядзе шэраг сустрэч з аўтарамі, кардыналамі, святарамі, філосафамі і пісьменнікамі. Тэмай сёлетняга форуму сталі словы з Боскай камедыі – Данте Алігьеры пра любоў, што рухае сонца і зоркі. Адкрыецца серыя мерапрыемстваў сустрэчай з Розалін Амель, сястрой айца Жака Амеля, забітага ў 2016 годзе ў Францыі тэрарыстамі, звязанымі з ісламскай дзяржавай, і Насэрай Кірміш, маці аднаго з забойцаў, чыя гісторыя пакуты прымірэння лягла ў аснову кнігі «Сёстры па горы». На адной з наступных сустрэч амерыканская прафесар Кэтрін Конібер разам з айцом Джозефам Фарелам і кардыналам Жан-Полем Віско пагутараць пра спадчыну святога Аўгустына. 4 жніўня удзельнікі змогуць сустрэцца з кардыналам Жазе Таленціну де Ментонзам, прэфектам де Кастары па справах культуры і адукацыі, паэтам і біблістам. Асобная сустрэча будзе прысвечана ролі любові ў жыцці чалавека, сям'і і грамадства. У ёй возьмуць удзел філосаф Фабрыс Ханджачы, Габрэйла Гамбіна, падсакратар де Кастары па справах свецкай сям'і і жыцця. У апошні дзень форуму 26 жніўня кардынал Пьер Батыста Піцабала, лацінскі патрыярх Іерусаліма, прыме ўдзел у дыялогу з моладдзю.
4: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
5: Канферэнцыя біскупаў Антылаў апублікавала пастырскі ліст, прысвечаны пытанням сексуальнай і гендэрнай ідэнтычнасці. У дакуменце іерархі нагадалі праўду пра стварэнне чалавека мужчынам і жанчынай, спасылаючыся на святое пісанне, натуральнае права і вучэнне касцёла. Біскупы падкрэслілі, што адкрытасць і павага да кожнага чалавека не могуць весці да адмовы ад абвяшчэння гэтай праўды. Аўтары ліста заўважылі, што сучасная дыскусія закранае ўжо не толькі паводзіны чалавека, а саму яго прыроду. Яны нагадалі, што палавая ідэнтычнасць з'яўляецца дарам Бога і вынікае з парадку стварэння, а не з самавольнага выбару ці сацыяльных канструкцый. Іерархі заклікалі вернікаў супрацьстаяць поглядам, паводле якіх чалавек з'яўляецца праектам, які сам сябе стварае, адарваным ад біялагічнай рэчаіснасці і маральнага ладу. Разам з тым біскупы падкрэслілі неабходнасць ставіцца да кожнага чалавека з павагай, спачуваннем і чуллівасцю. Яны пераканана заявілі, што душпастыр спагада і вернасць дактрыне не супярэчыць адна адной. Пазіцыя канферэнцыі біскупаў Антылу супадае з кірункам дэкларацыі «Дігнітас інфініта», апублікаванай да кастэрэй веравучэння яшчэ ў 2024 годзе. Камісія па сацыяльным душпастырстве пры мексіканскім епіскапаце і нацыянальная карытас выступілі з сумесным зваротам з нагоды міжнароднага дня барацьбы з гандлем людзьмі. Яны нагадалі, што ахвярамі сучаснага рабства найчасцей становяцца мігранты, сельскагаспадарчыя работнікі, прадстаўнікі карэнных народаў і людзі афрыканскага паходжання. Злачынныя групоўкі прымушаюць людзей працаваць без аплаты, занявольваюць праз прастытуцыю і выкарыстоўваюць як хатніх работнікаў турыстычных і прамысловых рэгіёнах. Аўтары адзначылі, што сітуацыю пагаршаюць расізм, ксенафобія і пасіўнасць дзяржаўных устаноў, выніку чаго злачынцы часта застаюцца беспакаранымі. У такіх умовах ахвяры не могуць вырвацца з пасткі рабства. На думку прадстаўнікоў касцёла Мексікі, перамагчы гандаль людзьмі можна толькі сумеснымі намаганнямі грамадства, улад і каталіцкай супольнасці. Яны заклікалі не губляць надзеі і разам зрабіць гэты свет лепшым месцам для чалавецтва.
4: За нашими новинами вы можете сачыць на интернет-сторонце.

0: Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.
1: Вітаю вас, шаноўныя слухачы. З вамі Марыя Валодзіна. Прапаную вашай увазе новы выпуск рубрыкі «Касцёл і свет». Яна змяшчае падборку цікавых і актуальных матэрыялаў, якія з'явіліся на мінулым тыдні у сусветных каталіцкіх выданнях. У адказ на заклік Льва 14 да адзінства з касцёлам у Афрыцы у мінулым годзе канферэнцыя каталіцкіх біскупаў ЗША выдзеліла больш за 3 мільёны долараў у фонд салідарнасці з афрыканскім касцёлам. Адзін з амаль 100 грантаў дазволіў манахіням у Цэнтральна-Афрыканскай Рэспубліцы набыць 30 ровараў для евангелізацыі і пастырскай працы у аддаленых вёсках. Ровары дазволілі законніцам наведваць вернікаў у цяжкадаступнай мясцовасці, распаўсюджваць святое пісанне і ружанцы, катэхізаваць, наведваць сем'і і школы. Акрамя евангелізацыі, сёстры рэалізуюць адукацыйныя праграмы, у тым ліку навучаюць англійскай мове. Асаблівую ўвагу яны надаюць падтрымцы дзяцей і моладзі, якія часта не маюць доступу да адукацыі і становяцца ахвярамі беднасці, ранняй цяжарнасці і гвалту. Папа Леў 14 дапамог жыхару Танзаніі, які страціў нагу, ратуючы жыццё святара. Падчас велікоднай імшы нападнік замахнуўся на святара, аднак мужчына засланіў яго з сабой, атрымаўшы цяжкія раненні і страціўшы нагу. Па дапамогу ён звярнуўся да пантыфіка. Па даручэнні папы дэкастэрыя па міласэрным служэнні забяспечыла яму пратэз, дзякуючы якому мужчына змог зноў хадзіць. Пра гэты выпадак распавёў прэфект дэкастэрыі арцыбіскуп Луіс Марын де Сан-Марцін. Ведамства, якое ён узначальвае, аказвае хуткую і адрасную дапамогу людзям у патрэбе, выкарыстоўваючы сеткі мясцовых касцёльных арганізацый. Дэкастэрыя фінансуецца пераважна з ахвяраванняў, якія паступаюць на імя папы. Праз месяц пасля ўвядзення платы за ўваход Кёльнскі сабор у Германіі ўжо пакрывае каля паловы сваіх выдаткаў. Штодня на ўтрыманне і захаванне святыні неабходна каля 44 тысяч еўра, паведамляе нямецкае каталіцкае інфармацыйнае агенцтва. З 1 ліпеня турысты плацяць за ўваход у Кёльнскі сабор 12 еўра. Пры гэтым дзейнічаюць ільготы і выключэнні. Удзел у набажэнствах застаецца бясплатным. Для таго, каб памаліцца або запаліць свечку, таксама можна бясплатна увайсці праз бакавы ўваход. Паводле разлікаў капітула, сёлета выдаткі на ўтрыманне сабора складуць 16 мільёнаў еўра, з якіх без платы за ўваход не хапала б каля 4 мільёнаў. Увядзенне платы выклікала як падтрымку, так і крытыку. Адны лічаць яе неабходнай для захавання святыні, іншыя асцерагаюцца камерцыялізацыі сакральнай прасторы. У віленскім касцёле святых Янаў даследчыкі знайшлі больш за 2000 квадратных метраў арыгінальных барочных роспісаў 18 стагоддзя, якія больш за 200 гадоў былі схаваныя пад пластамі фарбы. Фрэскі ўяўляюць сабой сцэны жыцця святых Янаў, хрысціцеля і евангеліста. Пра гэта паведамляе EWTN. Даследчыкі лічаць іх адным з найбуйнейшых захаваных барочных жывапісных ансамбляў у Літве. Роспісы амаль не падвяргаліся пазнейшым перапрацоўкам, а былі зафарбаваныя ў першай трэці 19 стагоддзя пры змене інтэр'еру святыні. Спецыялісты даўно ведалі пра іх існаванне, але толькі цяпер, пасля шырокіх даследаванняў, ім удалося сістэматычна ацаніць, колькі з гэтага роспісу захавалася і ў якім стане ён дайшоў да нашых дзён. Паводле кіраўніцы даследавання Індры Валькунене, мастацкі ўзровень роспісаў сведчыць пра майстэрства віленскіх мастакоў 18 стагоддзя і раскрывае адметнасць віленскага барокка. Даследаванне паказала, што аўтэнтычны пласт роспісу захаваўся цалкам ва ўсіх агледжаных скляпеннях і нефах. Атрыманая інфармацыя дапаможа рэстаўратарам у далейшай кансервацыі святыні. Касцёл займае асаблівае месца у гісторыі Віленскага універсітэта. Заснаваны езуітамі ў 1579 годзе, універсітэт быў адным з галоўных цэнтраў каталіцкай адукацыі ва ўсходняй Еўропе. Даследаванне манаскіх супольнасцей Германіі і Аўстрыі паказала, што розніца ў працягласці жыцця мужчын і жанчын звязана не з біялогіяй, а з ладам жыцця. Даследчыкі выявілі, што манахі ў сярэднім жывуць прыкладна на 5 гадоў даўжэй за іншых мужчын, а розніца ў працягласці жыцця мужчын і жанчын у кляштарах амаль знікае. Праект, які з 1997 года вядзе дэмограф Марк Люй з Венскага інстытута дэмаграфіі Аўстрыйскай акадэміі навук, ахапіў каля 16 тысяч законнікаў і законніц і абапіраўся таксама на архіўныя матэрыялы, пачынаючы з 1890 года. Паводле даследавання, манаскае жыццё, хоць і не пазбаўленае выпрабаванняў, аднак з яго упарадкаваным распарадкам дня, супольнай малітвай, стабільнымі адносінамі, узаемнай падтрымкай і меншым узроўнем стрэсу спрыяе здароваму і доўгаму жыццю. Пагаршэнне фізічнага або псіхічнага стану ў манаскіх супольнасцях звычайна заўважаюць раней, што таксама станоўча уплывае на працягласць жыцця, адзначаюць аўтары. Дзякую за ўвагу і да наступнага панядзелка.
0: Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.

big disgrace, waving your banner all over the place. We

szablonu i bez wzoru namiętnie.

Беларуская радыорацыя. З намі не згубіш праўды.

Твои расхистанные нервы, твои заплаканные вочи, ночи мучки, углядаешься в далечиню, а я сню. Нібы ўсё толькі дзеля сённяшняга дню, бо гэта дзень апошні. І ты так міла ўсміхаешся, самой сабе падабаешся такою, як ёсць, адхіснуўшы нянавісць і злосць сусвету і ўсіх яго складнікаў недасканалых. У маіх словах алых ты і ёсць Бог. Ты ўсё, што я зразумець змог, а што не змог, гэта ўсё тысячы жыццяў, словаў, уздыхаў, сонц. Усе яны такія нязначныя, нябачныя, непатрэбныя. Я імі проста грэбаю. Я не зважаў на іх ўжо сотні разоў. Я гэтак магу і зноў, і зноў, і зноў, і зноў, і зноў. Для мяне гэта простыя механізмы, бо страдаць жыццёвым мазахізмам не мой шлях. Не маю такого фазішу. Прабач, мілая, але я яшчэ крыху пасвячу.

0: Але што ўжо цяпер? Маўчы.
1: Радыё